0: болно.
1: Шэши ши чэнжан жинбу дэ жэти. Чиннянэн жэн чуу шэши дэ хуангин шичи, ингэ ба шэши зовэ шоуяо рэнву. Зовэ ичэн зэрэн, ичэн джинжэн джэйчоу, ичэн сэнхо фангши. Шули мэнгсян цун шэши кайши, ран чинфэн шэши чэнвэ чиннян юэнхан дэ дунли, ран зэнжан бэнлин чэнвэ чиннян чинчун бочи дэ нэнгляг.
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 5. Хуулиар засах дундад улсыг бүтээн байгуулъя. Нийслэлийн ил этгээдийн одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг нийтэлж хэрэгжүүлсэн 30 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр хэлсэн үг. 2012 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. 1982 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хурлаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хуулийг баталсан юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хууль нийтлэгдэж хэрэгжүүлэгдээд эдүүгээ болтол нэгэнт 30 жил болжээ. Өнөөдөр бид энд өвдөгш ихээр хурлдаж, энэхүү чухал их түүхэд ач холбогдол ба ах үеч утга агуулгатай явдлыг дурсгон тэмдэглэж байх нь дарыг үндсэн хуулийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулахыг төлхөн ахиулахын төлөө юм. Түүх ерөн хүнд гүнзгий сэнхрүүлэл өгдөг сан. Манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн явцыг эргэцүүлж үзэх тусмаа, манай улсын үндсэн хууль бол нам ба ард түмний хийсэн бэрх хадуучилтай тэмцэл болон үдэн бүтээсэн гэрэл цацрангуй амжилт бүтэмжтэй нягт холбоотой, нам ба ард түмний нээсэн урагшилтын зам болон хурамдуулсан эрхэм нандин туршлагатай нягт холбоотой гэж бидэнд улам илүү санагдах юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг 1949 онд тогтоосон төр цагийн үндсэн хуулийн үйлдэлтэй дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба 1954 онд анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хурлаанаас баталсан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль хүртэл эргэцүүлэм мөрдөж болно. Эдгээр тулгуур бичгэн бүр улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр ойр үеийн 100 гаруй жилийн турших дундад улсын ард түмний дотоод гадаадын дайсныг эсэргүүцэж үндэстний тусгар тогтнол ба ард түмний эрх чөлөө зул жаргалын төлөө хийсэн эрэлхэг баатарлаг тэмцлийг нотолж дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шин арчилсан хувьсгалын ялалтыг тэмцэн олсон дундад улсын ард түмэн төрийн эрхийг эзэмссэн түүхэн хувьсалтыг нотолсон байна. 1978 онд манай нам чухал их түүхэд аж холбогдолтой 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлыг хурлдуулж, өөрчлөлт нээлт хийх түүхийн шин цаг үеийг нээснээс нийгэм журмын арчлалыг хөгжүүлэх, нийгэм журмын хууль дүрмийг бүрэншүүлэх явдал нь нам ба төрийн эрс гуйвшгүй үндсэн чиглэлт болсон байна. Энэ удааны хурл дээр нөхөр Дэн Шиопин ардын арчлалыг баталхын төлөө хууль дүрмийг заавал чангатгах хэрэгтэй. Арчлалыг эрхэмш дүрмжүүлж хуульжуулах хэрэгтэй. Энэхүү дүрм ба хуулийг удирдах хүн солигдсоноос болж өөрчилж болохгүй. Удирдах хүний үзэлт ба

анхаарал хувирснаас болж хувируулж болохгүй гэж гүн гүнзгий зааж гаргасан байна. Бид намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг үндэслэн манай улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын зөв буруу хоёр талын туршилгаан дүгнж 10 жилийн соёлын их хувьсгалын харсалт сургамжийг гүнзгий шингэн авч дэлхийн нийгэм журмын ялалт ялагдал онэг алдгаар толь болгож манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоо хичлэх бүтээн байгуулалт хийх нийгэм журмын арчил хууль дүрмийн байгуулалтыг чангатгах шин шаардлагад зохицуулан манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг тогтоосон юм. Үүний зэргээр үндсэн хууль нь гагцгүй тасралтгүйгээр шинэ байдалд зохицож шин туршилгыг шингэн авч шин амжилт бүтээлийг нотолбол сая урт удаан амжилтын хүчинтэй байж чадах юм. 1988 он, 1993 он, 1999 он, 2004 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас манай улсын үндсэн хуулийн онц зарим зүйл зурбас ба хэсэг агуулгад шаардлага бүхий мөн ч туйлын чухал засвар оруулаад манай улсын үндсэн хуулийг тогтворт чанар ба эрх сүрт чанараан батлах суурин дээр цаг үеийн урагшилтын алхмыг салалгүй дагаж тасралтгүй шин цаг үетэй зэргээр урагшлах болгосон байна. Манай улсын үндсэн хууль нь улсын үндэс болох хуулийн хэлбрээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын хөгжилтийн өр бүтээлийг нотлон тогтоож, манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын зөрг санаа ба үндсэн ашиг тусыг харуулад, түүхийн шин цаг үеийн нам ба төрийн гол ажил, үндсэн зарчим, чухал их чиглэлт, чухал төрийн бодлогын улсын хууль дүрмдэх хамгийн дээд илрүүлэл болсон байна. 30 жилийн турш манай улсын үндсэн хууль нь хамгийн дээд хууль дүрмийн байр суурь ба хүчрэг их хууль дүрмийн хүчнээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хүчтэй баталж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоо хичлэх бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг байгуулах акцийг хүчтэй ахиулж, хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулж, улс орны нэгдэл, үндэсний бүлгэмдэл, нийгмийн тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалж, манай улсын улс төр, аж ахуй, соёл, нийгмийн амьдралд туйлын гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байна. Манай улсын үндсэн хууль бол улсын байдалд нийцсэн, бодит байдалд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль мөн. Ард түмний хамтын зөрг санааг гүйцэд харуулсан, ардын арчлалын эрхийг гүйцэд баталсан, ард түмний үндсэн ашиг тусыг гүйцэд хамгаалсан сайн үндсэн хууль мөн. Улс орны хөгжилт давшилтыг түлхэн ахиулах, ард түмний зол жаргалт амьдралаан үүдэн бүтээхийг батлах, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг батлах сайн үндсэн хууль мөн. Манай улс ба ард түмэн эл зүйлийн хүчир бэрхшээл, аюул түгшүүрийн шалгалтыг туулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагт урагшлахын хууль дүрмийн үндсэн баталгаа мөн гэдгийг 30 жилийн турших хөгжилтийн явц гүйцэд гэрчилжээ. Үүнээс үгсүүлж шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг 60 гаруй жилийн турших манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн өнгөрлтийг харвал үндсэн хууль бол улс орны ирээдүй ард түмний хувь заяатай нягт холбоотой байдгийг бид тодорхой олж харж болно. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах бол дарын нам ба ард түмний хамтын зөрг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал юм. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах бол дарын нам ба ард түмний хамтын зөрг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах бол дарын ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдлийг батлах явдал мөн. Бид гагцгүй үндсэн хуулийг үнэнхүү хүндэтгэж бүтэмжтэй хэрэгжүүлбэл ард түмний эрх мэдлийг

гүйг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Амжилтаан гүйцэд нотлохын хамт бид бас оршиж байгаа хүрэлцэхгүй талан олж харах хэрэгтэй. Түүний гол илэрлэн гэвэл үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах хяналт тавих тогтоц ба бодтой дүрэм бас бүрэн төгөлдөр болж чадаагүй байж, хууль байвч журамлахгүй, хуулийг хэрэгжүүлэх нь чанга биш. Хуулийг зөрчсөн байтал нэхэмжлэхгүй байх байдал зарим газар орон ба салаам үчирт мөн л орсоор байна. Ард олны амь биеийн ашиг тусад холбогдсон хууль хэрэгжүүлэх хууль барих талын асуудал бас нилээд товоом байна. Зарим албан тушаалтан эрх тушаалаан дураараан хэрэглэж, хариуцлага алдаж, тушаалдан осолдож, хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчиж, цаашлбал хувийн найраар хуулийг гажуудуулаад улсын хууль дүрмийн эрх сүрийг хүнд ночтой хохируулж байна. Зарим удирдах кадрыг багтаасан ард иргэний үндсэн хуулийн тухай үзэл ухамсарыг бас нэг алхам дээшлүүлэх чухалтай байна. Эдгээр асуудлыг бид эрхивч дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, намын 18 дугаар их хурлаас хуулиар улсан засах бол намаас ард түмнийг удирдан улсан засах үндсэн бодлого мөн. Хуулиар засах бол төрийг засаж засгийг эрхлэхийн үндсэн арга хэлбэр мөн. Улсыг засах ба нийгмийг хамаарах ажил дэх хуулиар засахын чухал үйлдэлийг нэн чухалчлан бадруулж, хуулиар улсан засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төрөвчлэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Энэхүү харалтын шаардлагыг биелүүлэхэд эрхэмш үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суур чанартай ажил мөн. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль юм. Улсыг засаж төрийг амаржуулах ерөнхий дүрэм мөн бөгөөд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн чанар, бүх талт чанар, тогтворт чанар, урт хугацаат чанартай байдаг. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, альва төрийн байгууллага ба зэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрхэвч үндсэн хуулиар ажиллагааныхан үндсэн дүрэм болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах үүрэг хариуцлагатай байдаг. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүнд үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрх байж бүр болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагаа бүхнээс эрхэмш хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн амь нас нь хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүрэнч мөн хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг цоцолтгүй сайтар атгаж, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг нэгэн шин хэрэг хэмжээнд хүртэл дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнана. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дайчилж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх талаар чухал их давшилттай болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг амжилттайгаар нээм баримталж, хамгийн өргөн дэлгэр ардын арчлалыг биелүүлэхэд зөв чиглэлийг тогтоосон байна. Энэхүү улс төрийн хөгжилтийн замын голлох үзэл санаа, голлох агуулга, үндсэн шаардлага нь бүр үндсэн хуульд нотлогдсон илэржээ. Тэдгээрийн зориг санааны мөн чанар нь нягт уялдаж, харилцан нэвтэрж, харилцан ахиулж байдаг юм. Улсын үндсэн байгууллал ба үндсэн үүрэг, улсын удирдах голлогч ба жолоодох үзэл санаа, ажилчин ангаар удирдуулсан,
Ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон

0: ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтэц, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллал, үндэсний орны өөртөө засах байгууллал ба үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгууллал, эх орнч нэгдмэл франт, нийгэм журмын хууль дүрмийн зарчим, арчил төвлөрлийн ёсны зарчим, хүний эрхийг хүндэтгэх ба батлах зарчим зэрэг үндсэн хуульд тогтоосон эдгээр байгууллал болон зарчмыг бид эрхэвч урт хугацаагаар баримталж бүх талаар туушлуулж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлахын зангилга нь намын удирдлага, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух хуулиар улсын засгийн органик нэгдлийг баримталж, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг батлахаар үндэс болгож, нам болон улс орны амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлэх, ард түмний идэвхжилийг дайчилхаар харалт болгож, нийгэм журмын арчлалыг өргөтгөж, нийгэм журмын улс төрийн боловсныг хөгжүүлэх явдал болно. Бид улсын аливаа эрх бол ард түмнийх болох үндсэн хуулийн ойлгогдхууныг баримталж, ард түмнийг хамгийн өргөн дэлгэрэнгүйгээр дайчлах ба зохион байгуулж байгаад үндсэн хууль ба хууль цаазын тогтоолоёсоор эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэглүүлэн эл зүйлийн арга зам ба хэлбрээр дамжуулан улс ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамааруулж, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамааруулж, хамтаар бүтээн байгуулж, хамтаар эдэлж, хамтаар хөгжөөд улс нийгэм болон өөрийн хувь заяаных нь эзэн болгох хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон арчил төвлөрлийн ёсны зарчим, төрийн эрхийн байгууллал ба ажиллагааны дүрм ёсоор төрийн эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурл нэгдэлтэй явуулахыг хэрэгжүүлж, шийдвэрт бодлого тогтоох эрх, хэрэгжүүлэх эрх, хянах эрх нь зүй зохистой ажлын хуваарлалтай мөртөө бас хоорондын зохицуулагатай байхыг биелүүлж, төрийн байгууллагын хуульд тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журм ёсоор эрх тушаалаан хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баталж, төрийн байгууллагын нэгдэлтэй бөгөөд бүтэмжтэйгээр эл зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг батлах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон байгууллал ба зарчмыг үндэслэн төв ба орон нутгийн харьцааг зөв шийдвэрлэж, үндэсний харьцааг зөв шийдвэрлэж, эл талын ашиг тусын харьцааг зөв шийдвэрлэж, аливаа идэвхтэй хүчин зүйлийг дайчилж, арчлал, бүлгэмдэлтэй, амьд цовоолог, төвшрөл, эй зөвчлөлтэй улс төрийн байдлыг баттахан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бид ардын арчлалыг өргөтгөх, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах шин шаардлагад зохицуулан улс төрийн байгууллалын өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар түлхэн урагшлуулж, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүйцэд, нэн бүрэн төгөлдөр ардын арчлалыг хөгжүүлж, манай улсын нийгэм журамт улс төрийн байгууллалын давуулаг чанарыг гүйцэд бадруулж, нийгэм журмын улс төрийн байгууллалын өөрийн төгөлдөржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төргөвчлөн бүтээн байгуулна. Үндсэн хуульд нийгэм журмын хууль дүрмийн үндсэн зарчмыг тогтоогоод, бүгд найрамдах дундад ард улс хуулиар улсаан засахыг хэрэгжүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, улсаас нийгэм журмын хууль дүрмийн нэгдэл ба нэр хүндийг хамгаална гэж тодорхой тогтоосон юм. Хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төргөвчлөн бүтээн байгуулахад шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараа хуулийг сахих акцийг эрхэвч бүх талаар түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулиар хамгийн дээд хууль цаазын дүрмжил болгож, Үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодогч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, улсын эл зүйлийн ажил үйлс ба эл зүйлийн ажлыг хууль дүрмийн замд оруулж, журмлах хуультай байх, хуулийг заавал журмлах, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг зөрчвөл заавал нэхэмжлэхийг хэрэгжүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, улс ба нийгмийн амьдралын дүрмжил, хууль жилийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоох ажлаа чангадхаж, хууль тогтоох ажилд ард түмэн эмх журамтайгаар оролцох арга замыг өргөтгөж, бүрэн төгөлдөр хууль цаазаар үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг түлхэн ахиулж, үндсэн хуульд тогтоосон байгууллал ба зарчмын найдваржилтыг батлах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо болон хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороонууд хууль цаазтай иж бүрдүүлэх засаг захиргааны хууль тогтоол ба орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг шалбадан тогтоох ба засаж, үндсэн хууль ба хууль цаазын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Эл чатны төрийн засаг захиргааны байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллагнууд хууль ёсоор засаг явуулах, хуулийг төв голчоор барихыг баримталж, хуулиар засах засгийн ордны байгууллалтыг төрөвчлөн түлхэн урагшлуулж, хууль барихын нийтийн итгүүлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо ба орон нутгийн эл шатны ардын засгийн орднууд төрийн эрхэт байгууллагын хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хувьд, улсын засаг захиргааны байгууллага болсны хувьд үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга туушлуулан хэрэгжүүлэх чухал тушаал хариуцлагатай байдаг болохоор засгийн ордны үйл ажиллагаагаан журамжуулж, хуулийг хэрэгжүүлэхдээ үнэнхүү чанга бөгөөд журамжун, төв голч бөгөөд боловсон байх хэрэгтэй. Бид хууль барих байгууллалын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шүүн таслах эрх, байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо болон улсын холбогдол бүхий хяналт тавих байгууллагнууд үндсэн хууль ба хууль цаазын хяналтын тушаал хариуцлагаан үүргэлж, үндсэн хууль болон хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хянан байцаах ажлаа чангадхаж, хяналт тавих тогтоц ба журмаан бүрэншүүлж, үндсэн хуулийг зөрчиж, хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо эрх тушаалаан хууль ёсоор явуулж, үндсэн хууль болон хууль цаазын тус засаг захиргааны орны дотор журамлагдах ба хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, ард түмний бейж цогц болох байр суурийг баримталж, ард иргэний эрхэн эдлэх ба үүргэн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлана. Ард иргэний үндсэн эрх болон үүрэг бол үндсэн хуулийн гол агуулга юм. Үндсэн хууль бол ард иргэн нэг бүрийн эрхэн эдлэх, үүргэн гүцэтгэхийн үндсэн баталгаа мөн. Үндсэн хуулийн суурь нь ард түмний сэтгэлийн хүрээлэлд бий. Үндсэн хуулийн авгаа хүчин нь ард түмний чин үнэнч итгэл бишрэлд бий. Гагцгүй хууль цаазын өмнө ард иргэдийн эрх тэгш байхыг баталж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, ард түмний өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөөгөн хууль ёсоор эдлэхийг баталбал, үндсэн хууль сая хүний сэтгэлд гүнзгийрж, ард олны дотор туушлагдаж дийлнэ. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт сая жинхнээр ард түмний ухамсарт үйл ажиллагаа болж дийлнэ. Бид бүх ард иргэдийн өргөн дэлгэр эрх эдлэхийг хууль ёсоор баталж, ард иргэдийн хүний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, үндсэн улс төрийн эрх зэрэг эл зүйлийн эрх нь халдагдахгүй байхыг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг эл талын эрхийн найдвар жилтийг баталж хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг чармайн хамгаалж ард олны сайн сайхан амьдралын тухай эрмэлзэл ба хөөцөлдлийг батлах хэрэгтэй. Бид ард олны хүсэл шаардлагад хууль ёсоор голч хандаж, хууль барьсан хэрэг нэгвэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Голж бус шүүн таслалтаар ард олны сэтгэлгийг сэвтэж, ард олны эрх ашгийг хохируулж огт болохгүй. Бид бүх нийгэмд үндсэн хуулийн тухай ухуулаг хүмүүжлийг чангатгаж, бүх ард түмэн, ялангуяа эл шатны удирдах кадр ба төрийн байгууллагын ажилтны үндсэн хуулийн тухай ухамсар ба хууль дүрмийн үзэлтийг дээшлүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрг санааг бадруулж, нийгэм журмын хуулиар засах соёлыг чармайн байжуулж, үндсэн хуулийг даяар мэдэх болгож, хуулийг суралцах, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бүх нийгэмд бий болгох хэрэгтэй. Бид цөхөршгүй чармайлгаар дамжин үндсэн хууль болон хууль цаазын эрх сүрийг бүх нийгэмд бат бий болгож, өргөн олон ард түмнийг хууль цаазыг гүйцэд итгэх, хууль цаазыг ухамсараасан хэрэглэх болгож, үндсэн хууль бол бүх ард иргэний эрхэвш журамлах үйл ажиллагааны журамжил болохоор барахгүй, бас бүх ард иргэний эрхийг батлах хуулийн зэвсэг болохыг өргөн олон ард түмэнд таниулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулийн хүмүүжлийг намын гишүүн кадрчуудад хийх хүмүүжлийн чухал агуулга болгож, эл шатны удирдах кадрчууд болон төрийн байгууллагын ажилтанд үндсэн хуулийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшүүлж, үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журамлан сахих, үндсэн хуулийг хамгаалах үзэл ухамсарыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль цааз бол бичгээр бичигдсэн ёс мораал мөн. Ёс мораал бол дотоод сэтгэлийн хууль цааз мөн. Бид эрхэвч хуулиар улсаан засах ба ёс мораалаар улсаан засахыг уйлдуулахыг баримталж, ёс мораалын ард иргэний үйл ажиллагаад үзүүлэх журамжлын үйлчлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, ард иргэнийг хөтөлж жолоодож байгаад хууль ёсны эрх ашхаан хуулиар хамгаалах мөртөө хуульд тогтоосон үүргэн ухамсараасан гүйцэтгэх болгож, эрхэн эдлэх ба үүргэн гүйцэтгэхийг нэгдгэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцхан уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрөн

0: Хин гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үхин гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өчих хүү хаюулын бүтээсэн их гажрын урлаг гэсэн бүтээлийг ордсын хам жуучлаарын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
0: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эчих хүү хоёулын бүтээсэн их газрын урлаг. Луи Пин. Ядуугаа сангижруулах асуудлын тухайд ядуугаа сангижруулсан үр бүтээлийг баттхан дахиж ядуурхгүй байлгаж, хөдөө тусганы хөгжүүлэг гэвэл эрхийн үшийн найдвартай аж үйлстэй болгох хэрэгтэй гэж Машин Ган боддог. Эмийн тул Шанши Жоугийнх нь аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээн тогтоож, чайгийн аж үйлсийг эн тэрүүнд хөгжүүлэхээр тогтжээ. Мала тосгон бол хажгай хөтөлдөөр байрладаг болохоор нөхчлөөр тун анаа юм. Тосгоны 60 наснаас доош хүмүүсийн гертэн суудагна төйлийн чөн. Бүрэл гадн оронд хөлсөн ажил хийхээр явчихсан болохоор маш арвин таран газар атаршсан байна. Үүнээ дээр энэ хэдэн жил орчин ахуйг хамгаалах болсноор өв сургамл игч сахлаг болоод хээрийн гахаа айлын байшингийн урдуур хойгоор ирж холын төрөл болох тэжээвэр гахаагаан эргэж үчдэг болчихжээ. Ингээд хээрийн гахаа амтд төмөс эрдэн шишиг үгүй хийдэг болсон юм. Машинган тусгай мэрэгжилтнээс зөвлөгөө аваад мала тосгоны уур амьсгал, хөрөш шороо болон гадаржийн нөхчил нь чай тарихад тохиромжтой гэдгийг мэджээ. Тэр тушаалд гарсан жилдээ тосгоны хоёр жөвлөл болон олон төмнөө төлөөлөгчийг дагуулан Божин шана Хуанжин тосгонд 3 удаа хүрч бодот байдлыг үжиж суралчжээ. Нэгдүгээр удаад 11 тэргэн дээр 60 гарын хүн багтаж ядтал чихэлтэн явжээ. Тэнд хүрээд үжингүүдэн олны дотор долгисож гарлаа. Тэндэх мөн адилхан уулан газар байж, газрын байч нь мала тосгонтай бараг адилхан. Гэвч тэнд уулын жилг дүүрэн чайгийн мод тариад, байшингийн өмнө хойно мод тарих жайл байвал чөм чай мод суулгажээ. Чай модноос өөр ганч сөнгөн лажу тарьсан айл алга. Айл болгон чөм хари маягийн гойхон жижиг байшингтай, идэж өмөсх явж суух нь чөм хотынхтай адил. 60-70 насны хүмүүс чөм арсан шахаа өмсдөг. Ам нэмэгч чагаан шүдэн ярилжин, мала тосгоны хүмүүсийн шүд шиг ваа сууж шаралсан биш. Тэд хэдийгээр уулан нутагт сууж чай тарихчид гэдэгч аль хэдийн чинэлэг амьдрал идлээд чарай жүс чог сүлдийн талаар мала тосгоныхаас тас өөр харагдаж байла. Машинган хоёр газрын шорон чанартай PH-ийн туршилт хийж үзсэнд үндсэндээ адил дун гарсан байла. Харж ирээд хурал хийсэнд олнороон бид ч бухар тараа, атар газар, аглаг улаан хагалварлаад чай тарьж болондоо гэж гэлээ. Бануушан уулын далайн төвшнөөс 8 жуу 86 метр өндөр Хунан Гуйжуугийн уулжиртэх Шүүзэшан нуруугийн думд хэсэгт байрлж, Минлэ балгасны мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны хооронд хөндлөсөж оршдог. Энэ хоёр тосгонд өндөр уулнай бартаатай үе олон гуу гангатай байдаг болохоор нэгэн үе Хуаян Шана ядуу газар гэхсээр л энэ хоёр тосгоны нэр дурдагддаг болсон билээ. Машинган хүн дагуулан мала тосгонд чай мод тарьснаар барахгүй бас Шүүзэ Шан тосгоны аглаг уул атар газрын хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авчираад мала тосгоны газартай жалгал дуулж бүхэл хэсэг болгон нээн ашиглав. Машингангийн хүү Машочин мөн Шүүзэ Шан тосгоны намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ Шүүзэ Шан тосгоны нь мала тосгоноос бас ядуу, зохион байгуулалтын талаар нэн сул жадгай болохоор Шана намын хорооны зохион байгуулах хилтсээс Машочингийг Шүүзэ Шан тосгоны намын үрийн шүүжигээр томилжээ. Эчих хүү хоёул уулнай наан чанах хоёр тосгонд бэрх хичүү үед үүр хүлэн ажилласан ажээ. эчгэн урдаар ирж хүүн

0: дараа ирсэн байна. Шүүз шан тусганы байдал Эдрэйн Будлантэй гэдгийг Шен даяараа мэддэг. Тус тусган бол нийлмэл тусган 2000 гарын хүнтэй. Тусганы 390 гарын өрхийн доторх 260 гарын ядуу хүчирдэлтэй өрх болно. Жуу 30-ын нь ядуу хүчирдэлтэй өрхөд тоочөгдөхгүй. Ийм байдлын доор ажил хийх нь тийм амар биш юм. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хүртэх харгалж ялан адилгүй. Ядуу хүчирдэлтэй өрх бол 2000 гарын төгрөгийн аж үйлсийн бэлмөнгө олж, хүүхдэн сургуульд суухад сэтгэл тушаахгүй. Өвчин үжүүлвэл жардлынх нь 190-с дээшгийг данс тайлж өгдөг болохоор зарим хүмүүс нь ханаад тагшуур олвож жаавал эмлэгд суух болжээ. Гэтэл ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн өвчин үжүүлсэн жардлын 150-ийн л данс тайлж өгдөг. Ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хүн хотод хөлсөн ажил хийхээр явбал явж ирэх тэргэн жардлаан хүртэл данс тайлуулж болно. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хоорондоо бас адилгүй. Наад жахын баталгаат өрх бол хүн бүр сарын 40 төгрөгийн нөхөр хүртэнэ. 5 хүнтэй өрхөөр бодвол 1 сар 700 төгрөг, жилд 8000 гарын төгрөг олно. Амьдралын жардлын бүхнээр нь даах өрхийн хүн нэг бүрд сарын 252 төгрөг олгоно. Энгийн байдалд эдгээр нь бүр жимлэгчүүд байдаг. Ядуу хүчирдэлтэй бус өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хооронд жарим нь үнээр жөрөөтэй байдаг. Гэхдээ жаримнах нь жөрөө нь дэмий мэдэгдэхгүй. Иймээс ядуу хүчирдэлтэй өрх болон ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй өрхүүдийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй бус өрхүүдийн хоорондоо чөм жөрчилтэй. Тосхны дотроо ямар нэгэн ажил явдал хий гэвэл хоорондоо хамжилчгүй чаашлуул нэг нэгнээ түйддэг. Ийм байдлыг харсан машинган хүүдэн тусдэм болж өхөн ярангүй хэрэг. Шүүз шан тусганы атаршуулж хайсан газар арван, жарим аглагуулан газар нь ашиглчхмаар үн өртөггүй. Үүнийг үндэслэн машинган тэднээ газар шураа болоод аглагуулнаа хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авч, хоёр тусганы газрыг нийлүүлэн хэрэглэж, нэн их хэвчээтэй болгожээ. Нэг тосгонд амьдардаг хүмүүс энгийн үед өөр өөрийн жаахан тарайнахан төлөө яарч байдаг болохоор тэгж их харилцдаггүй. Тийм үртэн хоёр тосгоны хооронд өндөр уултай болохоор хоорондох харилцаа нь нэмч чөөн. Чаашлаад жарим нь үхтлэнч явуулчдаггүй. Нэгдэлтэй аж үйлс эрхэлснээс сүүлээр хоёр тосгоны хүмүүс хамт ажиллан өдөр болгон ярилчин хөөрөлдөж харилчин туслалчдагийн дээр хамтын харалттай болсон болохоор өнгөрснөө тэдгээр жүрчлэн аажмаар мартагдаад олноо оюун санааны байдал ондоо болжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхээх жалгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа, эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Машинган 2018 онд жам жасах, утас татах, ус татах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хийхинхэн зэрэгт ямар аж үйлсийг хөгжүүлэх тухайгаа бодол хэлж эхэлсэн байна. Тэр 2019 онд олон төмнийг дайчлан, нэг жилийн чагийг хэрэглэн 3600 жуу гарын муу талбайтай чайгийн хүрээлэнгийн хагалбарлсан бөгөөд 2000 муу газарт нь нэгэнтэй чай модны чих суулгасан байна. Мала тосгон болон шүүз шан тосгоныг жалгуулахын тулд хоёр тосгоны хоорондох жасмал жаминч жасаад аж үйлсийн хөгжих жамын нээжээ. Машинган энэ хурдчийн тухай ярихдаа би бол аж ахуйлал эрхэлдэг хүн, аж ахуйлал эрхлэхэд үр ашгийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Би ер нь хэлбэрийн үжил гаргахгүй, хоосон юм ярихгүй гэсэн билээ. Тэд одоо компани нэмэх хорчоо, нэмэх тараачин өрөх гэх жагвараар ажиллаж байгаа. Өмнөх хугацааны бэл оруулалтыг ч юм машинган урдаар орлон гаргаж, тараачин айлууд газар шороогороо ховь оржээ. Одоохонд уулан дээр чай модны газар тэгшилж гаргахад олонхдоо малтуур машин хэрэглэдэг. Жарим дэндүү ихч газарт бол хүнээ хүчээр тэгшлэн. хөдөлмөрийн хөлс мөнгө нь өдөрт 60 төгрөг. Машинган өөрөө нэг өдөр хөдөлмөрлөсөн ч 60 төгрөг авдаг. Тосгоны намын үрийн шүүжи болохоос урд хаяа тосгондоо харивал зүгээр суугаад л хүжир тоглодог байсан бол одоо тосгонд ирмэгчэн хөдөлмөрлөн. Тосгоны хоёр жүвлэлээс тосгоны кадрчууд гараг бүр ирхв биш 5 өдөр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрдөн чалин хөлс олгоно. Буй бүх хүн адилхан хөдөлмөрлөж, адил харамж олж, өдрийн 60 төгрөгийн чалингаар ажилна гэж тогтов. Хоёр тосгоныхан чухтаан атар хаглан чай мод тарж байх үеэс өдөрт хамгийн олондоо 388 хүн ирдэг. Мала тосгонд нийт 870 хүнтэй. Бодтой байгаа нь 826 хүн. Үүнээ учир нь жарим хүүхэнчүүд хард мордсныхоо дараа өрх хамаан шилжүүлэн аваачсан гэдвээ. Тэднийг ядуугдэтгэх хүн амын тоонд оруулгүй. Гэхдээ тэднээ өрх ам болон даачлалтын газар нь бас энд байгаа болохоор бодтой хүн амын тоонд оруулах хэрэгтэй. Машингангийн отгон хүү Машоочин 1984 онд төржээ. Хунанай ойшгон их сургуулаас төгсөөд Шинэ улсын нутаг дэвсгэрийн төвчөнд ажилдаг. Тэр 2018 онд Шилан Балгаснай Лунмэн тосгонд хүрч нэгдүгээр шүүжи болжээ. Шүүзэн шан тосгон бол Хуаюн Шинэ онч хүчирдэлтэй 6 шинэ нэг болохоор ядуугаас ангижруулахад чадвартай хүний хэрэглэх хэрэгтэй. Жохон байгуулах хилтсээс хүн сонгохдоо түүнийг тоож сонгосон ажээ. Тэр 2019 онд Шүүзэн шан тосгоны намын үрийн нэгдүгээр шүүжи болж голдуу намын байгууллалтын ажлыг хамаарав. Шүүзэн шан тосгоны хоёр жүвлэл эдүүгээ нэгэнтэй хамтаар тушаалаасан ухчирсан болохоор жохон байгууллалтаас түүнийг намын үрийн шүүжи болон тосгоны жүвлэлийн эрхлэгчийн ажлыг давхарлан хариуцуулсан байна. Тэр бүх ажлыг ерөнхийлэн жолоодох болохоор ажлын үүрэг нь нүсэр хүнд байдаг. Үүнд тосгоны ардууд Машоочин бол албан байгуулгын хүн, алавтан болохоор тосгоны ажил явдлын төлөө байдаг чадлаараа чармайна. Гэрэн жоостай. Тэр тосгоны ардын жоосыг хэргэлэхгүй. Тийм өртөн тэр бол гадны хүн. Тосгонд түүний төрөл садан байхгүй болохоор явдал учрыг төв голч шийдвэрлэх болно гэж боддог тул их баяртай байв. Шүүзэн шан тосгоны нэг айлынх нь нөгөө нэг айлаас хоолой нэвтрүүлэн төгөөл ус татах гэсэнд чаадах айл нь зөвшөөрсөнгүй тул 2 жил гарын болтол нэвтрүүлж чадаагүй байв. Бас нэг жамыг 2 жил гарын жассан боловч дундах нэг өрх нь жам өнгөрхийг зөвшөөрөхгүй хашиснаас нэвтрүүлж чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Машоочин тушаалд гарсны дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг дүлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон төмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байхаа. Аж үйлсийг хөгжүүлснээ дараа энэ тосгоныхон ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлвэл тэр жам тэднээ таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнээ жуугарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн. Тосгоныхон түүнээ жам хашгийг болиулахын төлөө тэднээ нэг хүнд амьдралын наадчхийн батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40-д алд газраан сулалж өхөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд тарааны ээжин нь энэ газартаан төлөвөр мөнгө авна гэв. Гэтэл тосгонд төлөх мөнгөгүй бөгөөд мөнгөөр төлж ч болохгүй. Учир нь түүний газарт төлөвөр мөнгө өгөх юм бол өөр хүний газрыг хэрэглэвэл бас мөнгө өгөх хэрэгтэй болно. Ингэж тэйгэлсээр 2 жил гарын болчихжээ. Тэр хүн үнэндээ газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож, 1 жил удаашруулж дийлвэл амьдралын наадчхийн батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүүл тэр батлагыг эдэлж чадахгүй болчихно. 2019 онд миний хүү Машоочин тэнд хүрч ажилласнаахаа дараа амьдралын наадчхийн батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчхийн батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Машоочин Шүүзэн шан тосгонд хөрөнгүүдээ чаадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцж үжив. Машоочин тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэгч нь уулан газар. тал газрын хэшиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлан ярьсан боловч чадах нь ер нааштай үг гаргахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гертэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоныхан чайн аж үйлс эхэлж ирхэлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролчиж байв. Тэгээд чайн аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чайн аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоны бусад хүмүүс ч саналтай болж тосгоны хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт гарчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхон ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувчаа болгосон байна. Одоохондоо Мала тосгон болон Шуузэ шаан тосгоныхон нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагал урлсан байна. Үүнд Мала тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гарын муу эжилж, үлдэснэн чөм Шуузэ шаан тосгоных юм. Чай модноос аж ахуйн ашиг олоход хурдандаа 3 жил, удаандаа 5 жил болдог. Одоохонд энэ хоёр тосгоны хүм бүр домдчаар нэг муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөтгөн. Банушан уулийг чай модт уул болгосны дараа харахад маш гоё болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлвэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөнч жаримдан өндөрт гараад харвал баахан согтуурж очдөг юм. Би энэ насандаа нэрэ нэг утаг улгатай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгонд чайн ажиулс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосгоны жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэх явдал болно. Энэ харалтыг бийлүүлвэл энэ хоёр тосгоных нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаа үздэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 50,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосгоны хурч улаан жижиг хол ордон нэртэй. Тэр мөртөн хурч улаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай түүх чаг болдог. Чайны ажиулс болоод хурч улаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг ажиулсыг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чөм ажиулсын ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун бага болсон байна. Ажиулсыг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосгоны ард бод ташиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй биднээ төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгтэн тосгондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь настад юм. Эдгээр жоосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадна хийх ажил олохгүй, нас агширч нутагдан бочих хүмүүс гадна хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох жерадон, далаа донд төрсөн хүмүүс эдүүгээ 50-60 хүрчээ. Хөдөө нутагтан бучиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тархаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагалуурлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороон дахиад ядуурх нь гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадна оронд хийх ажилгүй болсон нас агшираад нутагтан бучигсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэндээ удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тосгоноор жишээлбэл гадна оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаас ангижраад байгаа

хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогдоон түшгэлсэн юм. Хөдөө тосгоноос гадна ооронд хөрч хүчний ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндэссэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч багал хөрлжээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ахуй ябрих болжээ. Хойшид далай дагуу орон дэх оюунчилсан аж үйлс хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох болжоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчид нутагтан буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэ? Хуайон Шэнэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор Шэнэ намын хороо болоод Жаскын ордноос аж үйлсийн нээн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөний талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 30,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих, бордуур, газар шороо шилжүүлэн авах жардал зэргийг Жаскын ордон чөм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихий суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Энэ жуур бас бордуур оруулж, арчиж, арчилж, додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсноор нэг муу чай хүрээлэнээс ашиг олъё гэвэл адагтаа 60,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургуулах хугацаанд 30,000 төгрөг жарчуулж, сүүлийн хэдэн жилийн арчилж, додомдох явцад бас 30,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жоос байхгүй, сүүлчийн хугацаанд сайхан арчилж додомдгүй бол чай хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайон Шэнэ намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чай хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээллэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээллэгийн хугацаа нь хамаг урттай 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээллэгийн олонх нь жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээллэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус жилдээ ашиг хүртэх богн хугацааны үйлстэл тохирно. Чай бол ийм богн хугацаанд ашиг хүртэх зүйл биш болохоор богн хугацаат жээллэг авч чадахгүй юм. Хуайон Шэнэ намын хороо Хуарун Шанжан банктай харилцсанд тэр банк жээллэг өгөхөөр зөвшөөржээ. Шэнэ намын хороо ингэж оюун чадлаан шавхан дэмжснээс машинган хилгээнгүй хов дахин жоригжжээ. Тэр олон жил хурамдуулсан эд мөнгөн бараг бөөр чай хүрээлэн гаргахад хэрэгэлчгээд эдүүгээ яг жалгаж оруулах бэл мөнгө хэрэгтэй байв. Хуарун Шанжан банкийн жээллэг нь үнээр даарсан хүнд дах хүргэсэн хэрэг болжээ. Машинган Хуайон Шэнэ намын хорооны алсын бодлыг мэдв. Учир нь Хуайон Шэндан буцаж ирэхээс өөр аргагүй тэр олон хүчний ажил хийх стыг тосгон дэх аж үйлсэл багтаан авч чадна гэдгийг тэд таньж олсон байна. Сүүлээр тэдгээр хүмүүс харж ирвэл энтхийн ажилчин хамаарахч болох юм. Машинган жалуу хүмүүс ч юм гадагш явсан болохоор бид одоо тосгоны кадрчуудаар хамаарахч болгохоос өөр аргагүй байна. Хойштын ажил үйлс хөгжөөд ирвэл хамаарах, арчлах, түүх, боловсруулах, жах дэлгүүрт оруулах, борлуулах зэрэг талд ч юм гадагш явж нүд тайлсан жалуу хүн хэрэгтэй болно. Эдүүгээ бид тэдэнд тавтай нөхцөл бэлтгээгээд тэднэ нутагтан буцаж ирэхийг хүлээж байна гэжээ. Тийм ээ. 5 жилийн дараа Мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны чайгийн хүрээлэн чай түүх үеэр жах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлыг үндэслэн муу бүрээс 40,000 төгрөгийн чивэр орлого олно гэж төсөөлж бодвол зөвхөн одоо тэгшилж хагал урлаад байгаа чай модон газраас жилд 1,400 төмөн төгрөг орчмын орлого олж болно. Мала тосгоны ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх дагуулагч Машинган хэлвэл итгэмээргүй юм. Миний одоогийн хийж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нэх ажилтай харьцуулбал нэн удаан, уулан дээр чай хүрээлэн гаргах бол сая баялаг уурхай нээж байгаа явдал юм. Дахиад хэлэхэд өнгөрсөнд би чинь өөрийнхөө төлөө жоос олж байла. Одоо бол нутгийн ахан дүүсэн дагуулад хамтаар жоос олж байна. Үүнээ утга уулга адилгүй шүү гэжээ. Тэр их газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаа уурхай гэгчийн малтаж дуусах чагвээ.
Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг орчин ахыг ч эвдэн. Одоо цайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санаашрах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай цайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дари айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс хөрмөн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн байгаль орчноо онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдэнэ ново тэр мөн гэсэн үг аргагүй жөвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэгэрэл тус хай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч нэвтрүүлэгч яруу хянагч гэрэл туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлан хандуулна уу.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аралшин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
6: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第14讲：新中国与中华民族新纪元（1949至2012）。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合。 走出一条中国特色、解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结、互助和谐关系的新纪元。习近平 1949年10月1日，中华人民共和国成立，
6: 中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第三节，推动中华民族大进步。新中国成立后的前30年，国家建立起较为完整的基础工业和国防工业体系，基本实现医疗平等与教育平等，解决了中华民族自清末以来挨饿受穷与目不识丁这两大基本民生问题。后30年进行了改革开放，创造性地将社会主义与市场经济相结合，把一穷二白的中国变成了世界第二大经济体，独立自主地探索出了一条建设中国特色社会主义的现代化之路。两个30年前后衔接，尽管中间遭遇重大挫折，但都是中华民族在中国共产党的带领下建设现代中国、实现民族复兴的接续实践，都是中华民族建设现代文明的重要阶段。在此过程中，人民的物质生活水平、思想道德素质、科学文化素质和健康素质全面提高，各民族间交往交流交融程度不断加深，中华民族迎来了大发展、大团结、大进步的局面。二，政治文化认同大凝聚。新中国成立初期，在中国共产党领导下，各族人民积极投身建设新中国的各项事业，各族人民共同捍卫国家领土完整、主权独立，共同开拓并守护着祖国的辽阔疆域。各民族的中华民族共同体意识在这一时期不断深化。20世纪50年代初，以中国

中华民族挺直了脊梁，他向世人庄严宣告：从此，核大国对新中国实行的核垄断、核讹诈，彻底的结束了。

王巨鸣生巨龙无影戈壁腾立龙飞向

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалхаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжаан нутгтай жохолч Момигийн Шинжаангийн өнг үжимж болон үндэстэнүүдийн олон түмнээ уусалчин жохчиж ээ найртай аж төрж байгаа байдлыг жургалсан Баян бүрдийн логох ба өмөх журамгах найруулал болон Дуучин Баян намрын сонгодох дуунуудаас сонсохоор боллоо. Таалан болгоно уу?

Баян бүрдийн логох ба өмөх журам. Маумей. Би баян бүрдийн жимсэн ойдох, жижигхэн горхын сөрүүний дагаж, зам дагуудах ойгур айлуудын угалчин үүдийн шинжих дуртай. Төрүүнээх нь хуурай өвснээ хөмөргийн үүд, дараачинх нь амин хөмөргийн үүд, гуравдах үүд нь чагаан идэнэ өрөөнэ хаалах, дөрөвдөх нь хүхрийн хашаанай хаалах, тавдах нь жимс хадгалах гэрийн үүд, жургадах нь үжим хатаах гэрийн үүд, долдох нь хөмөргийн үүд, хамаг сүүлчинхэн үүд, хөөр талууд нээстэй. Ийм нэгэн үүдэр дамжиж, энэ дамдарж байгаа хүмүүсийн үлгэрүүдийг төсөөлөн бодогдуулдах. Бүтэн өдрийн гажир хагалбарлах ажил дуусч, улсууд нэг хэсэг нан, нэгэн аяг шихэртэй эдэнгээр хоол болгож сууж хана. Ногоон бүрдийн ахуй хэмжээ нь урт удаан хугацаанд иймэрхүү нэгэн ажил чаравч нийгмийг бий болгожээ. Тэд нар их байгалаас зүхэн амьдралан арга чаах төдий үндсэн зүйлсээ хүсэж, хойтон жил бас л иймэрхүү хавар болохыг жүгэндэг. Тэд ногоон бүрдийн хураалтын ширтгэд би тэд нарыг анзаардах. Тэдгээр уулын намхан доор нам жим хөдийгөр гоо таашаалтай боловч хамар хорсгсон үнэртэй шавар байшин, үжим байтал уужим саруул шин гэр болж солигдлоо. Тэд нар их хэмжээний түлш, будаа, тос, давс зэрэг аар сар явдал ба өдөр тутмын тарана ажилласан чөлөөлөгдөж, сөрүн сарвчин доор тойрон суулчиж, бодлогын машнаар бүтэн жилийн чавгын орлох, удам барын жимсэн орлох, хушгийн орлох, анарын орлогоо данслан бодож, тариалангийн машин ба гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хоёрын алийг авах гэж татгалжин, хүм болгоны нүүр дээр жаргах нарны гэрэл шивэхэр тусна. Тэдний тэрхүү аянтан төлөвшсөн боргочун чанар санаа нас гадуур амьдралын уур амьсгалтай байжээ. Зөвхөн ёс суртахуунтай амьдрал сая жал жаргалыг эдэлж дийлнэ гэж тэд үздэг. Би зөвхөн тэрхүү нойрсаагүй айл өрөх сүнжин гэрэлтсэн чонхын ялуугийн төлөө жалварч чадхал төдий. Энэ үед ногоон бүрд бүхнөөрөө алхуур нойрсжээ.

Шинжангийн хамгийн дуурсгалтай элементэн дараа их гажирт төвсөгдсөн ногоон бүрд болно. Дэлхийн ногоон бүрдийн дундч гэсэн нийтлэх чанартай байдаг. Их гажирт үүлэнд шургасан өндөр уул хайрхан, асар хих мөсөн гол, гүн хөндлөсөн уулан хавчил, хил хазгааргүй элсэн чөл, баян тансах тал гажир, тархаж чимгэлсэн баян бүрд байснаас хүн төрлөختн сая элдвүлийн арас ястнаар хуваагдан их дэлхийд эчнэн олон үндэстэн үхэл бий болон бүрлдэжээ. Хүн болгон өөрийн сууршиж байгаа ертөнцийнхэн тухай өөр мэч ухаалах ойлголттай байдаг. Би Шинжангийн хэрэг бодостой гадар дотор нэгдэж хөрв Шинжангаар дамжуулахгүй бол өөрийгөө илтгэж дийлэхгүй болох хэмжээнд хүрлээ. Баян бүрдэд амьдарч бүхий миний бэй, насан турштан Шинжанг хилтгэхийн тулд түүнээ өргөтөн болоход татгалжгүй. Номын тавураас хүүдхүү бишэнэ усан ашиглалтын ойлгох, чанжи бичгийн түүхий авах болгон өөрийн ам насан авч байх юм шиг болгомжилж, номын нэр дээрх тоосыг үлээдэг. Энэ нь миний дараг туяа бүрэх нутгийн дуртгал билээ. Би Шинжангийн хөчөө орчинд өрх өсчээ. Энд хамгийн сайн агаар, хамгийн ойх шилдэх усан сурвалж, хамах амттай жимс, хамах сайн ургажтай тараа, хамах шин тэжээлтэй сүү чагаа, хамах ойх жүгийн бал, хамах сайн хонь ямаа адуу үхэр, хамгийн эгэл борогчун ардын жаншилтай. Бас тэнгэр уул шиг өндөр сүрлэх мөсөн гол шиг гэлванд, цагаан улиас мэд чигч шулан сайрам нуур шиг гүн тунгалах байдаг ухаалах сургамж намайг ундалжээ. Гараан Шинжангийн хэрэг явдал бүхнээ дээр шуналтайгаар тавьж, түүнээ судлын дохшилт зүрхнээ чахалхи тэмдэр хилэн надтай дотонсогоор жохчих сүх сүнсийг өрл хилж, түүнтэй хамт элэх сүс болон бүрлдэж ховж яагаан нэгтгэж, өөрийнхөн оюун санаагаан тэнгэр уул мэт эхлэлтэй, их гажрын гол мөрөн мэт их хадахтай, ногоон бүрд мэт өөрийгөө хангах чанартай үсэр хилэлт хийлгсэн бол. Ногоон бүрд гэж юу? Эрдэм шинжилгээний тайлбар нь ийм байдаг. Их хөвчөнөө эжгүй чүлдэх бах хэмжээний амьд утсын чугларал ба амиахын үжимж. Элсэн чүлдэх ногоон арал, элсэн чүлийн орчин тойронд шигтгсэн систем. Уйгурчууд бөөсд хана гэдэг. Тэр нь эжгүй тал дээрх хонч усууж дийлэх газар гэсэн утгатай. Ерөн байдалд голын хоёр хөвөө хутгийн хажуу, булах, нуур чөрмийн хөвөө юм уу? Цас мөснөө хайлмал усанд ундлагдсан уулан хормайд байршдаг. Тэгвэл ус хур чон өлсөн чөлд хэрхэн өвс бэлтээр ягч сахлах, ой мод сүүтгэнсэн амжилтын хүчнэр бялхам ногоон бүрд бүрлдсэн. Үүнд гоо сайхнай логогч уулагдаж байдаг. Өндөр ууланд суусан мөс час жунаа уларалд уулна ингэри дагаж урссар гол горох болдог. Элсэн чүлэр дамжиж элсэнд шимдэж намах доор гажир хөрвөл гажрын гадаргад борглон гарч үүний дагалдан элдвүлийн амьд бодос оршин амьдарч бөөмдрөн чугларсаар элсэн чүлдэх нүд полиам намын шигтгэрийг бий болгочээ. Энэ нь там шиг элсэн чүлийг айлан туулж жүдэрч байгаа аянчтад авч хэлвэл жүүдэн дэнч хүсдэх дэваач юм билээ. Иймээс шашин суртахуунаас сэдвдэх дэваач нь бүр ногоон бүрдийн шинжтэй байдаг. Оргилмал болох жимсэн хүрээлэн сөрүүн саравч. Шинжамд түүх болон гажирч үйн ижил нэх үлгэрийн хоёр ховлвөр байж болдох. Эртний үеийн баруун орны хот балгасаас эхлээд өнөөгийн шин
Балгас хотнууд хүртэл. Өлсөн чүлэн иргэд баян бүрдийн даган аж төрдөгт хэдийгүй. Жорчиж явахч худалдаачин жуулчин ба аралжаа худалдаач бүр баян бүрдийн дагаж хөгцсөн байдаг. Чин хаан улсын үед Шинжаан нэгэнт баруун орны 36 улс болон бүрлдэжээ. Тэр нь үнэндэн 36 ногоон бүрд байж, хамгийн түрүүн чухал чадвахын дараа Идэм ба Уснаа хангалтын өртөө болсонд байна. Дэлхий дээрх ногоон бүрднүүдийн олонх нь Өх хуурайн гол мөрнөө хөвөөнд байршдаг. Шинжаанд ч адилхан байдаг. Жунгарын хотхорт Жүүнэс баруун шан, Өрөмч гол, Төвтөн гол, Хүүтүүби гол, Манас гол, Хүйтэн гол, Хүрдэн гол, Чин мөрөн, Дэстараалан тархсан байдаг. Эдгээр Өх хуурайн гол мөрнөө нэрсэн ях надад дотн найж Элхэн Садна минь нэр мэд бодогдгоо. Баян бүрдэд Тариалан аж ахуй хучагцнаар барахгүй, Жимсэн аж ахуй Бадран дэлгэрч, Хонь ямаа майлалцсан хөөр хөгжөнд мал аж ахуй хөгжиж, Баян бүрдийн аж ахуйн суур болсон байдгаа. Ногоон бүрд байжил байвал өлсөн чөл хоршдох. Их уур амьсгалын эжимшилд ногоон бүрд ба өлсөн чөл хоёр эсрэг

Тэнгэр уулнай мөсөн гол, хурсан часнай хайлмалн, урсан өнгөрсөн гажир болгоныг хэсэх хэсэх ногоон бүрд болгон бүрэлдүүлдэгэ. Ногоон бүрдийн их бага нь хот балгасын хүрээ хөвчөөг тогтоож, хот балгас бүхнэн чүм ногоон бүрдээр суур болгодог. Иймэс нэг ширхэх навчин дээр тогтсон шүүдрийн мөхөлгий харах болгон, өөрийнхөө ногоон бүрдэд амьдарч байгаа байдлан болгомжилэн холвон боддогоо. Ногоон бүрдийн эжимшин жахарч байдаг нь тэнгэр уул билээ. Альва өмөх журм нь түүне тойронд орчин эргэлдэг. Тэнгэр ууланд мөсөн гол сүхвэж, мөсөн гол нь их гажрын гол мөрөн болон хаварж, тоорой мод яг хөл ургасан мэт, квафу шихэр элсэн чүлдэх эрс батэ мөртөн, хэжээд төөрлгүүгээр их хуурайн гол мөрөнтэй мөчээрхэн. Эдгээр хэрэг боцуудын логогч юу нь Шинжангийн хүн болсны ховдох заавал мөрдөгч хултай амьдралын үжилтийн минь тогтоосон байна. Тэрн дараа ногоон бүрдийн амиахан ухаанай үндсэн үжилт, бүхэл чахчин үжилт болоод найрамдуу үжилт болно.

Сөхвийн сүндрлэх тэнгэр уул их гажир дээр дээш харж хөвтгэд аянг мэт сонор дэлсдэх тарим гол болж ховрон тэнгэр уул най хөдөр бүх тэнүүн жужаан бүхэд сүрлэх их бэй калвриг их гажирт тамгалж тэрхүү нэлгэр уудам голын айс авн гүйчэд бойдсан өрвөлхөн гоо сайхнараан элий хоосон өлсөн чүл тээш тасралтгүйгээр дуусашгүй өрч чадлан еврүүлэн Хоорой модн бэй бэлдрийн хан хүтэс чулон ховхай халжин ба уран хай ноор хай жан арын шинараан тэнгэр уулнай хүү болхон санаандгүй мэдэгдүүлэн. Голын айс ав дээгүрэх уснай уул мөрн их гадрын бэй дээрх шивээс болж тармин голын дүрсэд үсгээр бичгэлсэн нэг бадах шүлэх болжээ. Гол мөрн нь хоёр хөвөөний голын хөндийгөн нохон бүрд болгож чадах чадвартай. Ийли бүрд үүш бүрд гэх мэт. Гол мөрнөө доод урсгал нь гурвалжин хойг болж бүрлддэх. Жишээлбэл жааш бүрд, бааж хүү бүрд зэрэг. Гол мөрнөө дунд ба доод урсгал нь их хэмжээний үерт тоногдсон тал газрыг бүрлдүүлдэг. Тармин голын дунд доод урсгалын бүрднүүд ба Яр чан голын дунд доод урсгалын бүрднүүд бол үүнээ жишээ билээ. Нуурын хөвөндөч нохон бүрд бүрлддэг. Жишээлбэл бостон нуурын хөвөндөх янж бүрд ба айби нуурын хөвөндөх жинхө бүрд. Уулан хормын дөвүр хэлбэрт гажрын гадрын гадаргийн усыг таслан үлдээхэд ашигтай байж усыг түшхилж нохон бүрд бүрлддэг. Тэнгэр уулнай арх хормой дэх чанжи бүрд, манас бүрд ба шаваннай бүрднүүд нь бүр иймэрхүү дөвөр хэлбэртэй байдгаа. Тэнгэр уулнай хоёр өнгөрт наран талд нь өвс ургахад сүүдэр талд нь мод ургадаг. Яагаад ийм өмг журамтай байдагт та гайхах байхаа. Уул нь мөсөн гол часнай хайлмлын овдостой юм шиг гайхамшиг төрүүлдэг. Тасна хайлмал уулан бэли даган урсаж хүрсэн гажир бүхэнд нь хуарч чигдэлгэрхэд хонь яма хуарч чихий даган бэлчиж малчит хонь ямаагаан дагаж аж төрдөг. Энхлэр уулан бэлдэх ногоон бүрдэд хүн ам яхчран хот балгас тархаж тара тарахч тоторх хураахч мал малжахч бүгд аж төрдөг. Хэрэг боцууд нь дараалан ухцараад өөр өөрийнх нь жим ёсоо мөрдөж гоо сайхан өргөлддөг.

Багийн үеийн хамгаас хийх дургуй явдал бол дараа үржүүлэх үйлдэлийн хүсдгий чөөдлөх явдал болно. Одоо бодхолоор тэр нь маш бэлэгдлийн ач холбогдолтой байдгаа. Хүүхдүүдэд авч хэлвэл чагаан толгойн хүсдгий суралцхад жинхэнэ баяр чингэлийн олох уя бүрэх. Учир нь тэд суралцхийн жинхэнэ жорлохыг мэдгүй, зөвхөн галх хүсгийг анхаарах төдий байж, түүнийг ганц хардмал зүйлээр үздэг учир маш ядраатай байдаг. Зөвхөн галх хүсгүүд нь дан үгийг бүтээж, дан үгс өгүүлбэрийг бүтээж, бүрэн бүтэн утгыг илтгэж, логикч ба өмгч журмын агуулгад сая жинхэнэ баяр чингэлийг авч ирж өгдөгөө. Тийм ээ, дан үг нь хүнд баяр чингэлийг олгож чадахгүй. Гэтэл баян бүрдийн гоо сайхан логикч ба өмгч журм нь намайг сохтууруулдах. Баян бүрд хүмүүсийг баяр наадмын ёслол руу хөтөлж, хүмүүсийг дэлхийн бүхэл чавчд чанарыг нүдээрэн харсан гэрч хүн болгодог. Тэнгэр дулаарч час мөс хайлахад түм мянган хуарч чих өвс мод гинтэр аглах ховхай их газраас урган гарч амжирлын хүчнэр бэлгдэх. Багч багч үжим жил дөрөн шахалчин андарн бэй бэян өсгөлхөд хүмүүс гаран хүчтэл түүж байхад их газар харан өчүүхэнч алгассангүй байдалтай байдаг. Энэ нь хэчнэн гайхамшигтай бай. Тэнгэр уулнай мөсөн голоос сэнгэнсэн сөрүн салах нахалтсан нуруутай баян бүрдэд хүлээхэд төмөн бодос салхнаа илвэлтдоор судал хөрсөн ялхам тодорж фүүгийн халуун өнгөрвч бод бутаран сөхөн жогсож хөтөөхөрийн нэг үнчхийг сүмхөр чангааж төм мянган жижиг хуарн дараахан бадран дэлгэрнэ. Ариун дархан чармайлах доор их газар дээрх жимс алхуур боловсрч миний хачир наран чичхийн нэг нь болж миний бэй бялдар тоорын шугаан нэг нь болоход тэнгэр уулнаа хайлмал часнаа сөрөн сөрөгдөж бүх биеэр минь урсан. Ан жил сэлгэгдэхэд гайхамшигын төмөн бодсын найрал ба анхлан мөнрийг дагуулан миний хажуугаар өнгөрнө. Би баян бүрдэд сул алхлах маш дуртай. Алгуурхан айчмын дунд альва ботсын хоорондох харчаа гажгалж уйхан нөмөн их байгалийн мэдэрч төмөн ботсын эерэг дэстраалалтыг сонирхдаг. Баян бүрдийн үүрийн сэрлэн тархи сэргээх өндөр энергит соринжин талбай мэт ертөнцийн үүтсэн анхдагч өдрийн анхны нэрэ сэрэгдэл шиг байдаг юм а. Үүнээс эхэлж би баян бүрдийн өглөх хайрладаг боллоо. Элч үлийн жижиг жүрхий дагаж алхахад үүдэн онгойсон ойгор айлууд өглөөний чөвөрлөхөн хийж байх харагддаг. Чонхон гаднаас сануучлан өнгөрөхдөн гэгээвч болгоны ачхад чонхон доторх амьдралын өөр амьсгал нь ягал горох голын савар урсан туулах мэт намайг ундлана. Хөгшин тараачин урт чихтэй илжхэн хөтөлсөөр удам барын жимсэн модны доороос гэрж үгэн бүчин. Түүнээ барахчон гэрин ханнай болонд нэг суур анарын модны хөгшин үндэс хойлорч гал улаан чичгэн чаан хөрөмтэй өнг гэлгэрнэ. Хөгшин тараачинд шүлэглэх үжил ба гоожийн ойлголт байхгүй магад. Гэтэл яхан хөрмийн доор андрын мод тарсан нь түүнээ бэйдэн ба бусдад нэнч орчин тойрондон хандсан нэг жүлийн авирыг илтгэн. Альва амьд ботсон бүр төмөн ботсон үүдэгчин түүнд хандсан нэг жүлийн сайн санааг илтгэж байдаг. Тэд амтан ургамлын хэр шарахыг тэмдэрч, амьд ботсон хүрээндэх хамтар оршин тоох

хөгжих харчаах гүнжгий ойлгосноос ногоон бүрдэн тэднэ арчлалтоор гоочин шат үеэс ёс суртахууны шатанд дахин шүтэнэ шатанд давссан байна. Заримдаа би дэнд үгэрт болсноос хөөрин чичхэн бадран дэлгэрэх хаахшнай чимчхэр бус ба нойрмоглон байгааг олж ажин тэдгээр адил бус чичхэн дэлвэс адил бус үнэр анхлан байгааг олж үнэртдэг. Төрж өр өнгөрсөн хойн альва бүхэн тэгширч өргөн тойронд хэмхийн шүүс, жимсийн шүүс, модны шүүс, үнэн сүү чугаар урсан. Нэх улаан өвчүүд шувуу татгалчин татгалцаар нам гүми өвтгэд хормхон жор бусад шувууд дагалчин өргчин дахаач энхүү өгнэнд оролчиж өөрсдийнхөн онц сайн хоолойгоо гайхуулахар чармайж хаана. Энхлөр удартгал хөгжим найрал дуу эхэллээ. Жалгаад гэрэн ижигтэй босч хооч үүдэн сүмэрхэн нээхэд гал тогооны утаа суунгалж хүүхдүүд гүйлчин дөвхөрч божигналдан хашаанаасан гарсан иших хурах үсрэн дөвхөрч гар хөнгөрөгдөлдөж байх шиг байдгаа. Ингээд баян бүрдийн шин нэгэн өдөр эхэлдэг. Би бол баян бүрдийн үр ухсаа мөн нутгийн аялхууд агуулгадах хайр сэтгэлгийг маш ойлгодог. Ногоон бүрдэх хүмүүс хэжээд шар бүрийгээр үүдэн бушхан дээрэн сууж холын жами бараалдах. Баян бүрдэд тэдхэр шарангэрийн онгойсон үүдэн дотор хэжээд нэг эрх хүн бас нэг бүсгүй хүнтэй хамт үжмийн тавуурын доор алгуурхан хөгшөрч энхүү хөдөө тосхныхон өвөх ба өмөх болдох. Альва бүхэн нам гүм. Орой болоход үдшин хонхон дун алс тех үхрийн хашааг үргэлүүлж зам жуурах хөдөө тосхон болгон хойно хойноосон нойрон дам бий хүрвж дэн бүр чонх бүр хаалх бүр үжмийн жаас бүр хоосрон сөхвих ойн дундах сууч бүрн бүр намайг жалж байгаа ардын шороо зам болдгоо. Жахдэлгүрийн хот гудамжны амьсгал нь лут бүдүн соринжин шигэр өргөн торно иргэдэй соринжиндэж. Тэд нар өөрийнхөө модон хэрэгсэл өвсөн юм ба элжүлийн шин үйлдэхүүнэн гажир дэлгэн худалдаг. Тэдний амьдралын арга маяг нь иймхүү өөрчлөгдөж яг торгон зам дээр явдах тэдгээр манглайлах чадал байдгаа. Иймэрхүү жахдэлгүүр төрв нам бов байхгүй л өнгөн ихээр халддаг. Би чангжийн зээлэр тойрход нэгэн нон худалдаг дэлгүүрт нодорхон чинам бахнан олж үжлээ. Энэ нь миний урдын үжиж өнгөрсөн тогооны таглаа шиг нам бовтай адилгүй байсан учраас яаж худалдах юм гэж асуухад уйгур дэлгүүрийн эжин хоёр хуруугаан гожгойлгохыг хараад түүнд хоёр төгрөг жаас өгөхөд тэр намай харж аваад 20 төгрөг гэв. Би гайхаш алдан нэг нүү гэхэд тэр арга ятсан байдалтайгаар 1 кг дан гэжээ. Бид хоёр иймэрхүү санамсаргүй эндүрлэр харилцан харан жумсхав. Адил бос соёлын хооронд хөндүрлэн үнэндээ мөн ийм өнгөн байдал юм байж гар хөрмөх чивлэрж жумсхах чуур найрамддаг. Курбана баярын өдөрт нан бов худалдаг жийл амралтан авлаа. Учир нь уйгурчууд баярын өдрөн өнгөрөж байдаг. Гэтэл битүүнд би гэртэн харах зам дээр нам бов худалдаг жийл бас л амарсны олж харлаа. Энэ нь тэднээ худалдан авах чид нь баярын өдрөн өнгөрөж байхаас болсон байна. Тэдгээр хоосон дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг жах дэлгүүр нь төрийн бодлохоос нэн илүү үндэстнээ бүлхэмдлийг шаарддаг байна гэж бодох дуулдгаа. Бидний дунд хинч гэсэн өөрийн хөл гэсэн нэг насыг өнгөрөх аж жавшаан байгаагүй. Миний амьдрал бол дарэ, чиний амьдрал. Чиний амьдрал нь мөнч, миний амьдрал байж, ногоон бүрдэд ховж яа ганчхан байдаг. Нэг хаалганы ард тэдэнтэй хамт дөөрэн асрах хөгшинтэй, доороо байж болох хүүхэдтэй, өгөөлжирийн найрамдалт
жахчингүй амьдралыг өнгөрөх нь миний амьдралч болов уу да?

ногоон бүрд дээрх татаалын сүлжээгээр өнгөрөх бүр газар шороо дүлгэн намхан бөгөөд алс хол. Ногоон бүрд дээр хуарж чигчигтрэн дэлгэрсэн байдаг. Чохом өвслөг урган болов, модлох урган болов. Удуулын багын хөө оймын төрлөө. Зэрлэг саргаа юу эсвэл өргөсөд саргаа юу гэж төсхөлгүй бодуулна. Өртнөө хүмүүс бидэнд араатан жигүүртэн өвс сурган болый илүүхэн ойлгохын жүйтэй гэсэн сургал үлдээсэн байдаг. Энгүл сая хэрэг болцсон учир ухааны ойлгож сэтгэл санаа бахтаамжтай, хайр сэтгэлэх найдлагатай болдох гэсэн байна. Гэтэл олонх байдал доор тэд дэндүү дараа хөнгөмсгэс болж миний өмнө нэргүйгээр дэлгэрдэг. Нутагтан хайртай байгаад нутгийнхан гажир жийг мэдгүй, үндэстэн хайрлаад үндэснийхэн түүхийг ойлгохгүй, гажир шороодон хайртай байгаад түүнэ ам насны хуарж чих урган болый танихгүй, гол мөрний хайрлаад түүнэ голын савар урсан өнгөрөх усан урсгалый ойлгохгүй хайр бүхнэн утаг уулгахгүй хий хоосон бөгөөд бэйлэгт хуяа бэрх хайр болдгоо. Чийтэй бүрдийн түм мөв хуурай тарианд гажир сууж байсан хасах шүлэгчтэй дохоолдоход тэр нэг багч чичхий жаасар энэ бол Шекспирийн 14 мөр шүлэгт дандаан дохоолдох зэрлэг саргай болно гэхэд би гайхаш алдаж, энэ нь өргөсөд саргай биш үү гэхэд тэр тамхай янзлахын дагуу жумсган өргөсөд саргайн дараа зэрлэг саргай болно гэжээ. Энэ нь үнэхээр шүлгэлт ном дээрх араатан жигүүртэн өвс сургамлын илүүхэн ойлгохын жүйтэй гэсэн үгтэй тохиролчиж олцсон байна.

Гадрын гадраг дээрх мөлхөө өвсийн уулна би Адуна хөвлийн хэр өндөр байдаг гэж таамаглаж байлаа. Гэтэл боттой дөрөн Анаш өндөр модон дөрөх навчи итхийн төлөө урд хөжүү ургасантай адилаар морино урд хөжүүн мөлхөө өвсийн олж итхийн төлөө юм. Энэ өвснээ навчин нарийн бөгөөд жижиг өнгөн номын ногоон жогсолт нь ил тодорхой. Яг л Адуу мори тарах хүчтэй тэжээхин төлөө л ургасан шохон байдаг. Бид хонгорч хан дэлгэх гэж байгаа чичхэс ба нахаалж байгаа өвсийг хараад яаж ийхэн мэдгүй байхад ногоон бүрддэх хүүхдүүд торлох сондоо багширсан хөөр талд хөдөн чаг нөхчөөж тарих толгойд нь шуунай үүр малт хийл бодож харманд нь хуших чулуу хатаасан үжин ба ногоон өнгөтэй шилэр дүүрэн байдгаа. Баруун орны маш өргөн тэнгэр нутаг дэвсгэрийн хөвчөнд эр хүн, бүсгүй чуул, хөгшид, хүүхдүүд, хонь яма, адуу морь, харчхай бүргэд, үхэр, ербэс, тарвах, жимсэн хүрээлэн, ой мод, наран хуар жиргэн бүхнөөрөн миний харчинд орсон ам нас билээ. Чичиггүй модны доор тэтгэр амьдлах баргачин хүмүүсийн харахад хөдөө талд утас төрч нэхмэл нэхэж байгаа хүмүүс, ус утгаж байгаа хүмүүс, айдлас өмссөн хүүхэнчүүд үжмийн жаасна хоорондор бултасхан өнгөрч гэжхэн сүлжилдэн нүдэн галилж байна. Надад урд төрөлдөн би гал улаан банжил өмсөж энд ирж өнгөрсөн шиг тэдэнтэй хамт гунхын мартуулах жимс жоголж жамллын эдгэх аршан ууснаас нүдэн нэхэд дахин энэ төрлийн анарын бүрдэд ирсэн мэт санагддаг. Алин сая миний урд төрөл болох вэ гэж би нэгд нэгээр магтлана. Хүүхэнчүүдийн үе мөн хөгжөөн нь чинкэр өнгөтэй хүрээх давж үүдөр өнгөрөх хүм болгонд сонстоно.

би тэдэнтэй ойрт хийхүсэн. Тэдний мөрнө алчуурын бейдэн нүмрвэл хахир хүйтэн өвлийн сүн тэдэнтэй адил бэйн дулаантай болж хачин гайхамшиг мэт үр дүнтэй болох байхаа гэж би итгэнэ. Тэдний хөрчүүлсэн асуудах өн өртнөө гурван асуулт. Чи хаа очих вэ? Хэжээ харж ирэхв? Намаа бас хайрлах уу гэснийг олж сонсох байхаа. Өмнө торно уулан байч хэлвэс сахад хэлвэр дайрахад хэчүү гэдэг. Баруун орны мөсөн оргол часад уулан 10 сарван бартаатай тархаж хүн амтнаа хөл хөрхүйе бэрх байдаг. Гэтэл тэдний туулан гэтэлсэн нь торгон жам болно. Торгон жам нь хих баг ногоон бүрдийн тасах босго гажиржийн тасархай шугамар дамжиж үнэн боттай түүхийн бодот шугамын холвон бодсим ба оюунаа байх ба үгүүг солилжуулж харилцаа холбооны чухал чанарыг их үсгээр их гажирт чургалжээ. Иймийн тул баруун орны үлэмж баялаг түүх соёл нь баруун орны гажирч үйтэй явч хав нийлсэн байдаг. Чин хан улсын үеэс эхлэн Сүй тан улсын үе хүртэл энд дундад орны соёл, тал нутгийн соёл, бурхан шашны соёл хөгжин дэлгэрж өнгөрлөө. Эдгээр соёлууд нь бүр ядарлж өдрөлд тойлцаар говоос ногоон бүрдэд хүрч үхэд сэрхийн наан чанах хаяллыг өрнөн хөгжөнд амьдлах соёлын солилцоо болгож ховрогдог. Зөвхөн Шинжандл сая олон жилийн соёлын хавтхайн жаагаар алгуур яруу сүлжилдэж чөлөөтэй сэлж нэг усан бүснээс нөгөө усан бүс руу орж альва усан орны хутгаж далай тангис болгох аж чавшаантай байдаг. Одоо би хэмжээнд адил бус ногоон бүрднүүдийн Шинжан шигтгэж өндөр байхны төгс бус Шинжанг Аз Аврофын өхөрэд шигтгэж дахин Аз Аврофын өхөрэйг дэлхийн бөмбөрчгийн жагварт шигтгэхэд миний хавтхай гажрын жорг мэт багнас босоо бит болж эхэлсэн мөртөө эргэлдэж эхэллээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо жалгаад дуучин баян намрын дуулсан Чинхэр нутгийн бараа сайхан нутг Аштин Чинхэр Алшаа гэртэн харсан үдэш хар нүдэн бүсгүйж ирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн ам

0: Чилти дуусан аялгау.
1: Алас их тэн хөгжилдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
3: Омөг дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамар жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэх чанартай ахалттай болгоё гэсэн мэдээлэл.
2: Ван Хунин Вьетнамын улсын хурлын төргүүлэгч Чин Чиминтэй уулзсан.
3: 3 дугаар улирлын тоо баримтнууд нь манай улсын аж ахуй сайжрах хандштай байгааг харуулсан.
2: Умрат орны ойл газрынхын дулаалах хангах ажлаа шилдэгжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Ард түмнээ эрүүл мэнд бол үндэстнээ мандал бадрал ба улс орны баян хүчрэхэг байхын чухал бэлэг тэмдэг болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин чухалчлагтай. Эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулахад жаавал улсынхаа байдлаас үүсч Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил манай улс эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажлын голдолгыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагыг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх ба сэргийлэхийг жогцолсон ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чөлөөлтийн гогцоо нэг бүрд уусалчулан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үеллийн хугацааг хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нягт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьсан байна. Шаман их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороонд асран совлох дугайлангийн ажилтад өвчтнээ алхааг шинжих, радараар хянан хэмжих, оюунч гар чагжүүлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтч байгуулсан байна. Ойчж унах өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгд сууж байхдаа орносон буувал совлогчийн гар чагна дараахан сэрэмжлүүлэн дууддаг байна. Шаман их сургуулийн хараат жүрхч усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооноо жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар салаанай совлогчийн дарга Ли Жахуа хэлэхдээ өвчтөн эмнэлэгт орох үед бид өвчтнээ алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхаа гişгэн хөвийн бус байгаа өвчтний оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийн амархан унж тусдаг өвчтнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалттай радарын нээж хяналт тавьдаг юм. Энгүүл совлогч бид өвчтнөө унж тусгаас оновчтой сэргээлж чадна гэжээ.
2: Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл өрмжил ба хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2021 он 3 дугаар сард Фузянд байцаан судлалт хийх үеж ахтаа ард түмнээ жол жаргалт амьдралын чухал нэг жаал тул эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрсөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ард түмнийг дэдлэн амь насыг дэдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг айхуулах талаар чиглэлийг тодорхойлсон байна. Эл газар орон салаа мөчрийнхэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг өндөр үр бүтэмжтэй эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэнд дундад улсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дүгэмгүй удаан чанартай үзэг өвчнөд нэрвэгдэхсэд мэс жаслын дараах эрүүлжлийн хугацаанд байгаа өвчтөнө гэртэн эмчлүүлэхэд төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд улсын эмнэлгийн даатгалын төвчөө 2024 онд гэртэн хүртээ үйлчлэх үйлчилгээний сүйтгэлийн үн ханшийг тодорхой тохируулсан байна. Артад харгалж ил хүртэх энэх бодлогод төшиглэн Сычуамжийн ардын өмнөлхийн хорооны асарж совлох төвийнхэн үйлчилгээг санаачилгаасан өргөдөж өвчтөнө өмнөлхийн хороонд оч хийх чөөтгөлсөн байна.
3: Хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд өсөн байжилт ба бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжийн хамгаас санаашардаг том явдал болно. одоохонд биеийн тамирын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамирын хөдөлгөөний өрнүүлэн бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг төрөнд тавих 6 хүмүүжлийн үжилтийг түгээмэлжүүлж, энэхүү үжилтийг системд тогтчор төсвөлсөн арга барилаар хичээлийн агуулга, тамирын талбар, үнэлэлт зэрэгт бичиж оруулсан байна. Жансу мужийн Чаншу хотын Люйди туршилтын багсургуулын жан сургалтын газрын дэд эрхлэгч Чэн Шои хэлэхдээ, тамирын хичээл дээр шат давхраг хуваасан жан сургалт өрнүүлж, Грин Ахмад ба сургууль хамжилчин хүүхдүүдийн биеийн тамирын чадварыг алхам алхмаар дэвшүүлж, хүүхдүүдийн хавсран биеийн тамирын хөдөлгөөний талаар итгэлтэй болгоч, тэдний биеийн уур чанар, биеийн байдал зэргийг аажмаар сайжруулж байна гэж. Манай улс үргэлжлэн чармааж угаад дэлхийд дээрх хөвчөөгөр хамгийн том эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, жуу 10 том гараа эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж, жууны 90-с дэших суугаалард 15 минутын дотор гэрээсэн хамгийн ойр байдаг эмнэлгийн үйлчилгээний чигт хүрч чадах болсон байна.
2: 2030 он болоход эрүүл мэндийн дундад улсыг байгуулах бол намын төвхөрөөс гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэр байж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаа бол энэх харалтыг баялуулах жангалхийн хугацаа болно. Үндсэн шатны өмнөлөг эрүүл хамгааллын сүлжээг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтэмд нь тэнцвэртэй харгалцсан бүх ардаран хамтар эдлэгч өх лавдуунаар урагш шилхий ахиулж, төгтмөн ард түмнээ хүсэл өрөмжилдийг ачаалсан зол жаргалын зам яг тэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоохчлолтын эрүүл мэндийн үндэс суур улам бэхжиж байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Ли Хай Чао хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд эрүүл мэндийг төрөнд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, өмнөлөг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засахаар гол болгож байснаас эрүүл мэндэр гол болох тийш хөврүүлэхийг нэн чухалчлан ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндэн батлах чадварыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар нийтэмдэн харгалж, нэн системтэй банкин чанартай болгох хэрэгтэй гэж.
3: Төвраж үг юмдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ, ойрын жилд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Сүүлин Тай байлдах бодлогын солилцоогоон үргэлжлэн баталж, дундад Вьетнамын харилцааг удардан дагуулж, дэлхийн 100 жилийн ховсолтын дунд салхи давалгааны туулан урагшилж байна. Дунддын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, улс төрийн итгэлцээ нэн өндөр, аюулгүй хамтын ажиллагаа нэн бодтой, баттай эрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нэн гүнжгий, ардын санаанай суур нэн бат, олон талын хамжилчаа жохчуулга нэн нягт, жүрчил жуурааны хамаарч шийдвэрлэх талаар нэн сайн гэсэн ерөнхий харалт ёсоор, эл чар хүрээндэх харилчин ашигтай хамтын ажиллагааг чанарлаг ахуулж, дундад Вьетнамын ховж яанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо Вьетнамын талтай солилцоо хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, өөр өөрсдийн одоохчлох үйлсийг ахуулахад хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Чин Чин Мин илэрхийлэхдээ, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор Вьетнам дундад хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрж, улс төрийн суур, бодсын суур, ардын санаанай суур тасралтгүй бэхтсэн байна. Дундад улсын асрыг хамжилт олсонд баяр хүргэж байна. Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлнэ. Вьетнамын улсын хурал дундадын талтай солилцоогоо чангатгаж, нийгмийн ил этгээдийн нөхөрсөг явалчааг нягтруулан, Вьетнам дундадын ховж яанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна гэж. Ван Дун Мин, Ван Дун Фэн нар уулзалтад оролцсон байна.
2: Төвөрөж үгэмтэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чимэ Жангийн төв газрын нийтлсэн сүүлийн үеийн тооромтоос үзвэл, энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэгл гадаа даралж бэл оруулалт зэрэг чар хүрээний олон төрлийн жаалттай тогтуунаар сайжирч, манай улсын аж ахуй тогтуунаар хөгжиж байгаа байдлаа баталж, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин тасралтгүй хурамдаж байна. Энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэглээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргсэн байна. Бодоч хогчийн хэрэглээ эсрэгж уян хатан чанар нь тасралтгүй чангарж байна. Сайхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд олон газар орнохон улс, орон нутгийн болон машин тэрэгнээ аж ахуйлын машин тэрэг худалдан авах олон нөхөрд тушгилж, машин тэрэгнээ борлуулгын үрт хийх дайчилсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимэг жангийн төв газрын нийтлсэн тухайн талбар дэх хэрэглөөний их тоо баримт тазуужвал 3 дугаар удаалд ил төрлийн хэрэглөөнд зарчулсан өртөг нотноны адил хугацааныхаас жууны 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурд чинь 2 дугаар удаалынхаас жууны 7.7-аар дээшилсэн байна. 9-р сарын тухайн талбарт төлөөр хийсэн өртөг нотноны адил хугацааныхаас жууны 3.1-аар нэмэгдэж, дараалан 3 сар нэмэгдсэн байна. Манай улсын гадаадад гаргах аж үйлсийн хөлх хангалгийн хөлхөнө дагуулах үргэлжлэн бадарч гадаад арилжааны тогтунаар сэрэх хийх ахиулж байна. 3 дугаар удаалд манай улсын болор уулалтын бүтэц үргэлжлэн шинэдэн шилдэгжиж 9-р сард бодлогын хүчин 5 баримт зэрэг шинэ хөлөрийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн төслийн даачлалд олсон өртөг нотноны адил хугацааныхаас жууны 50.4-аар нэмэгдсэн байна. Хиймэл оюун хүм машин зэрэг тэргүүнээ чарх хүрээнд дэх болооруулалтын өртөг нотноны адил хугацааныхаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, шинэ суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт шинэ аж үйлс дэх болооруулалт түргэн өргөжж байна.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын бодисын гүйлгээ хийгээд худалдан авах холбоо турал 11 өдөр нийтлэгтэн 9-р сард дундад улсын бодисын гүйлгээний үйлсийн хөгжилтийн жалт тоо жууны 51.5 болж, дээр сарынхаас жууны 0.6-аар дээшилж, 5 сар жалгаагаар өргөжин төлсөн байна. Шинэ жахаалгын жалт тоо жууны 0.4-өөр дээшилж, 7 сар жалгаагаар нэмэгдэн, хангалах хэрэгжээний жах дэлгүүрийн жогцох чанар үргэлжлэн чангарсан байна гэж. Гол болох жалт тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 12 жалт тооно 10 дээр сарынхаас дээшилсэн байна. Жарим бүтээгдэхүүн хэдийгээр өөрийн өртгийн даралтад тулгарсан боловч аж ахуйлын эжигнэлт ба ашиг олжур мөн тогтун байж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын норм, бэл мөнгийн эргэлтийн норм тасралтгүй дээшилж байна. Бодисын гүйлгээний үйлсийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн болооруулалт сайн байж, ажлын байрын хөвчөө өргөжж, тухайлсан ажлын жишсэн жалт тоо жууны 1.8-аар дээшилсэн байна. Газар орны байдлаас үзвэл зүүн дунд баруун орны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ бүх талаар

0: өргөн ховруулж, өвлийн уларалд дулаалах хангах ажлыг нэн нарисхан боттойжуулж байна. Бүх улсын чөөн бос хотод дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг түргэн ахиулж, 2 жилийн баримжаагаар сүйтгэл хураах ажлыг совин судалж, зөвхөн талбайхын үндэслэн сүйтгэл хураадаг байснаас илүү хэрэгэлбэл илүү тушааж, дутуу хэрэгэлбэл дутуу тушаах тийш ховруулж байна. Өвөр Монголын Үүхай хотынхын долоон төм шахам өрхөд дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах төхөөрөмж ухсарч, гол хотын тойрогт энэх төхөөрөмжийг ухсарсан харьчил жуна 53-т хүрчээ. Дулаалах хэрэгэлж байгаа хэрэглэгчдийн дундаж жардас сүйтгэлийг жуна 30 орчмоор бууруулсан байна. Чинхуа их сургуулийн барилгын энергийг арилгах судлах төв газрын дэд эрхлэгч Шаажэнжүн илэрхийлэгтэн, дулаалах хангах талаар хийсэн энэх ховролт нь ардын амьдралын баталгааг нэн нарисгаж, нэн амтлах болгосон байна гэж. Тэр хэлэхдэн, ерөнхийдэн авч хэлбэл хойшид умраа торной дулаалах нь нарилгоо нууцтай бөгөөд эжимдэж болох, оюунчилсан өндөр бүтөмжтэй, бохирдолгүй нүүстрүгч багтай чиглэлээр хөгжих бөгөөд, ард иргэдэд халуун дулаан хүртэх ба энерги арилж нүүстрүгчийг бууруулах хийх зэрэгтэн харгалж, энэх олон нийтийн үйлчлэгийг нэн нарисхан, нэн тогтвортой болгож, ард иргэдэд нэн илүү халуун дулааныг мэдрүүлэн нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно гэж.
1: Төбраж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс эд улс эд талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үүтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллий хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ, бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдний айдл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншил төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарта жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ, дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар хол чамнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ, дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхий нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинжилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардад жаруулсан

0: болсон цах тэлгүүрийн арилжааны гадаатаас орулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсноо хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсноо хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэрэглэгээний том улс болсноо хавьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах тэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдвэр бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарыг эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэжээ.
0: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл ухчааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчгааны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзлантын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг зоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодол хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв арааж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар барахгүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дүмдэд улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дүмдэд улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дүмдэд улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дүмдэд улсын Шанхайн чөлөө тарилж байгаа туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөдөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад, эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ юм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дүмдэд улсын сая одоохчлсон Дүмдэд улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь Дүмдэд улсын үндсэн бодлого юм. Дүмдэд улс одоо өндөр түвшинтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонж бүрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төм долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөргөжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шоохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөлжүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбадан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дүмдэд улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрөөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын бэл оруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн утга дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын Дүмдэд улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагас жил болтол бид 8 гараа түмэн долларын бил оруулалт хийж гол дуу Шинжин цаашлаад их булангийн орны судлан нэг төв гажарт бил оруулсан юм. Бид үргэлжилэн Шинжинээ судлан нэг төв гажраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүч нэрийг олгосноор гадаадын аж ахуйн дунд дуулалттай хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйн тоо 5.3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн төгрөг татан авчирч гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дунд дуулалттай бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтч нь үргэлжлэн шилдэгцэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээнэ үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээнэ үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээнэ үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлээ аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
2: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Дээжи Сэчин Төнгөлөх, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тугаажирын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсийн сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэ нэмгэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны хонгоргол болгосны ганган шиллэг гачаа орон нутгийн их баялагын дагуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бэлчээрэн эрчимжүүлэн эжиг нэх амь ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх үхэр бордон тархлуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томондон хүртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шин хуудсыг бичгэлж байна. Ганган шил гачаа элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоо болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадландаа хадаж хураах ажилд гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаасаа малчдаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирсэн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5,000 муу хамтын хадлангаа боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөний мэрэгжлийг туршин 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадж хураах хадгалах явцдах хорогдлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлвортой шийдвэрлж цагаан жууд ган хагсаргаан зэрэг байгалийн гамшигыг арга чахад батлагаа хангажээ. Үүний хамт малчдын өвс бордооны бэл оруулалтыг бүтэмжтэй арилж, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчдаан дайчилан орлогыг нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулан, малжих орны мал аж ахуйн баримжаажилт хөвчөөжилт, чанарлаг хөгжүүлэлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Ганган шил гачаанаа хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэй.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанаасаа хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчид бүгдээрээ өвс хадах юм уу, өвс боох, тэгвэл

0: одоо талбай хамаарлт юм уу, бэл талын ажил дээр манай гачааны малчил бүр хамтаар олжж хамтаар ажиг хийж байгаа. Одоо энэ дэнд голдуу бол ус хатах, ус боотлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэхвэтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтаа чонцхон болтын гişгэн бол 1634% чатаа. Тэгээ энэ дэнд бол одоо 1% цааны 400 усны хувьцааг бол ард юм тоглолт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6000 гаруй тон усыг бол одоо артын гачааны хамтаа ажхын цохомолтын гişгүүдтэй бол хуваалт хийдэг. Гачааны хамтаа ажхын цохомолтын гişгүүдийн хуваалтыг бол одоо уурчилж хийгээд хуваалтын марцын дараа бол одоо улцсан усан бол одоо захтгалын үнээр бол гач нь холдож борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сум болгох төсний өвс нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ мосно 1000 шахууд усыг бол нөөжилж одоо өвлийн уурлын гамшигээ сүрүүч юм уу? Хаврын гамшиг энтерд бол бэлтгэл усыг бол нэгсэн нөөжил тавьдаг. Манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингээд тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваалтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогыг ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваалтыг бол одоо жирийн жил хийдэг. Одоо нөө хамтын алангийн усны хуваалт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвдөө болрлын мал таживрд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл болс нэг хамгийн гол нь болно 40 дүн. Тэгвэл их нь усны 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арвай айл болно. Илүү хуваалт авчихна. Хуам цохон улс хуам цохны говтамс нөхсө хуваалт явуул авчихна. Энэ бол одоо өвлийн уулын мал тажирд бол одоо өвсний нөөцөл нөлөөд төшиг болж байгаа.
1: Таны гацаа бол одоо Нядангаас эхэлж энэ хадланга шин соргоор боож хадгалах нэг ус нэг шинэ хэлбэрийн арахыг туршид иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ мөрөдлөө одоо Нядан бол одоо хонгор болгосны засгийн ордноос бол голлон эргэлж явуулсан. Энэ нь одоо Өрөм голын их сургаалын профессор доктортай бол харчиж шинэ хэлбэрийн өвси барин хатаж барин нөөтлөн бодлох төлөвлө шин соргоор нь хадгалах энэ мэрэгдлийг бол нэгэн туршлын ярд хийж авчээ. Гэхдээ бол одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа орж явахын тусмах тэгээд бол одоохон нь бол хэд хилээ байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт аргаар одоо өвси хатаж борлуулахаас амт одоо одоосөн хэлбэрийн өвси хатаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээр хана шин тэжээлийн хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шин тавсан мэрэгжил. Тэгэхээр одоо дараагийн шатнд бол энэ бас үрдэлэн хийнэ.
1: Өнөөдрийн хувьд хадлангийн талаар бол одоо жилдэлтэг харьцуулал ямар хаан шиг байна.
0: Өнөөдрийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Яг одоо урддах жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хандстай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутм шиг. Гэтэм бол нийтвэн хэрэгтээс болно. Манай хадлан бас. Одоохонд бол манай гачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны усын тал дээр бас тохиролт хийн болов одоо 180 ирч юм уу 100 болох нь дотор 100-ийн зорийн малчтай усын хадлангийн талбайд ажил тохируулж хадах өвс хадах юм уу өвс бодлох юм уу өвс сураах юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас гачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дийх 30 бүгдийн ухааны хадлангийн талбайд усныг адлуулъя хөдөлмөрлөлье одоо олон том чадлагын хамтаараа хийх гэсэн юутай байгаа. Одоо нэг дараа дараагийн шатанд эхлэн явж болно. Одоохондоо өвс хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаа баг нь бол 1000 өвс хадчихна. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дэм бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хад хос ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 хад бол 8000 төгрөгийн малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо нэгдэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөө бол эхэлж явагдсан шүү дээ. Тэгээд бид бас энэ дээд засанд мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо өвс нөтлөх том хэлбэрийн пэнүрэ дахин одоо нэг өвс уртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дэс хатан дэрэмжилсэн. Одоо нэг хоороо авсан бордуртай ч юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын югаар бол одоо өвсийг бол дахин ичүүлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том хэлбэрийн аж ахуй юм уу энэ тул хүргэж энэ ингэж өндөр бүр хашид бүтээгдэхүүн болгох хэрэгтэй гэж бодож байна.
2: Ганган шилэг гачаанай малчин чолмон хэлэхтэн.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Ингээд ажил одоо хэрэг зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр ханж байна.
1: Хоёр ханаг
3: байна. Аваа төгтдөө байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
1: Тий. Өнөө жилд өөрөнд хадланг ургацчихс ямар байж.
3: Одоо яг Нядангаан бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
1: Тий.
3: Аваа сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий, бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэм муу ачхна. Жилийн бас том гарэ цаасны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гар жирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зохимжийн орлогын өрөө олчихно. Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна. Бас 10 жилийн өрөчлөө.
4: Тий.
3: 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хада барчихна манайхна төргө хатна. Хувчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
4: Энийг бол яаж хувааж гэж
3: байна? Энэ одоо 1% дөрвөн дүнээр өгдөг.
4: Үн төлбөргөө гэнэ.
3: Тий, үн төлбөргөө гэнэ. Одоо олон малтай айлуул одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайд нь бол бүр хөрчгөн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юуг өнгөртлөл хөвчөөгөө аваад өөрийнхтэй хадаад 60% нь 40 дүн өсөгнө. Энэ бол одоо бас гитнэн том зоосны юуг юу ариулж өгч юм малчад та. Бариг нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчад.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан амь ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малчдаан дайчилан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохонд жуулчлалын газар нь хоол унд хоног буудал наадам чингүнэ эл талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж холлойрын жугаач хасадд үйлчилж байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билег хэлэхтэн.
0: Одоо энэ зугаатлын үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэд шатны өрөөлөгдөр дэмжлэгдэр бол энэ бол одоо гачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон байлтаас бол эрхлэн явагдуулж энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал жохрыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 10-аад том жосны бэлмэн гаруулж. Тэгээд 2026 оноос бол одоо гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж, хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анх хэлхэн бол одоо олон нүмний хурлаа дамжиж энэх зугаатлын үстэм бол нийт 50 том жосны бэл оролтын нэгт тогтсон. Тэгээд одоо өнөө жилдээ бол одоо бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур төхөрөмжгнээ эл талын нөхцөлөөр бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үйлс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожимын аштан мончд дээр шатны хавсарлаг дэмжлэгдэр энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого олвол энийг одоо гачааныхын хамт олондоо бол хуваалт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын ус нэмэгдүүлэх талаар хий гэж ажиллаж байгаа. Одоо зугаатлын үйлстэм хамгийн түрүү байдвал одоо зугаатлын компани гэсэн тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангаж гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмдөлт нутгт дээр хийж байгаа. Өнөөдлийн хувьд бол одоо сорь төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ суур тохиромжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаж хандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шиг юм гаргаж өгчээ. Тэгвэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч шүү дээ. Зодчийн хонц хөвдөх байр тохиромжийг бол сайхан бүрэншүүлж хийж одоохонд зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ өвсөнд голгох тийм нэг голгоор тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих тэгвэл одоо явган аялах хэр явган аялах тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас өрнүүлэн хийж байгаа.
4: Эдэн гас хэлж хийгээд л одоо ер нь эдэн гас мэддэг гэж хэлсэн шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүртээ бас зам хайцааны талаар ч юм уу, ил талаараас дүгүн болж байгаа. Өнөө жил ер нь бас хүлээж авсан зугаацх жуулчдын талаас л зэрэг.
0: Тий, одоохон манайхны хийж байгаа ягтраа зугаатын газар бол одоо хоёр чиг тийг улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгөм жуулчлахс ирэхэд бас тэр гоо наавал дөгөм. Өнөөдлийн хонд 8 сарын 1-нээс эхэлж жочоо уснаас эхлээд бол одоо 9 сар 1 болтол ус нэлээд арим жочин ус ирсэн гадна нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсног 7-8 дүнсний аж ахуй орлого хүчжээ.
4: Одоо энэ зугаатлын газар таам бол бас яг таны гацааныхаа амлцтыг

0: малчит одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж байгаа. Одоо малчит бол одоо яг зуны бас нэг жоохон сэлөөхөн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр хадлаа. Тус малчин бол орлого хүчтэй шүү дээ. Энийг таард бол.
1: Одоо гол адил дээр бол одоо гачааны 200 бол хамтаа чинь цохом болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бас гачааны юмснаа 10-аад малчит энэ адилаар цалин мөнгөөр бол ажилласан. Эндээ бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
0: Одоо бүхтлэг үйлчилгээнд хамж шүү дээ.
1: Тийм, бүхтлэг үйлчилгээд одоо тоонгорын үйлчилгээч юм уу, гэр орон зөвлөгч юм уу. Ийм их тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
0: Тийм. Яг нөөдөд 2 дугаар жил ам болж байна. Дараа дараа жилээс юм сүүсгүүлд энэ зугаат хан газар бас нэг л тал. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу, ажвын бас тас үнтэй тал юм байна.
1: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээрснаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйн уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожимдоо модныхан юм бол урам өргөтгөж ав гошиных бас өмнө захт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгыг нээ гэж манай гачааныхан хамтран чармайлж ажиллаж байгаа.
2: Хүндэт сонсогчдо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалж жилгийн эхний хэсгийг сонирдууллаа. Маргаашин энэ чагийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалж жилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлээ авч сонсноо. Сурвалж жилг хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бор Хөө Аламсад талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохоолч Ними Нанкичигийн Бөйлэ авахаар явсан нь гэсэн жохоолыг сонсхой та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Хүйтэн өвөл хойд зүгээс үнэг ээж хүү хоёрын амьдарч байсан ойд хурч ирэв. Нэгэн өрлөө уулын агвайгаас гавар гадаж гарах гэснээн аа гэж хасгирэн нүдэн дарсаар ээжийнхээ дэргэд гүйн ирлээ. Ээжээ нүдэн дим орчглоо хурдан аваад ээл хурдан хурдан. Үнэг ээж балагдан сандарч нүдэн дарж байгаа хүүгийн хангарыг болгомжтой салгаж үтсэнд юу ч байсангүй. Үнэг ээж агвайгаас гарч үжээд сая учрыг нь олов. Урд сүн час ороод гажир дэлхийг чав цагаанаар хутсан байжээ. Тэгээд тэр часнаас нарны гэрэл ойсон ажээ. Час үтсэн гавар дэндүү хурч гэрэл ойсон болохоор нүдэнд нь юм орчглоо гэж ботсон байлаа. Гавар тоглохоор гарлаа. Ховн шиг зөөлөн часан дээгүүр салхи шиг түргэнгүй наатахад часан л авсан яг л хөөс шиг ботрон нарийнхан солонго татаж байлаа. Гэнэт ард нь түр түр тард гэсэн хүчтэй дуун гараад часны лавс унгарл шиг хөвсөөр гавар өрөө нисэн ирэв. Гавар ихэд сочин часан дундуур 10 хэдэн метр бөмбөрөн чааш дутав. Юу болов гэж эргэж харуул жодуу модны мөчр дээрх чаас гулгаран унсан ажээ. Мөчр мөчрийн хоорондоос цагаан торгон утас шиг часан ширхүүд соврон унсаар байв. Удлаггүй агуйдаа мочиж ирсэн гавар ээж гар таарч байна гар хорсож байна гэдэг часанд нороод улисэн чөврүүшиг хоёр гараан ээждэн үжүүлв. Ээж нь гарыг нь пүү пүү гэж үлээгээд халуун гараараа бариад дулаач хөдөв. Утгүй бүлэсчихнэ миний хүү часаар угаавал бүлэсчихдэг юм шүү. Ээж нь тэгж хэлсэн боловч хөөрхөн үринхэн гарыг хүйтэнд хайруулчихгүй да гэж ботсон агад орой болвола тосгонд очиод хүүгийнхэн гар таарах ноосон бэли авч өгье гэж бодов. Хав харангуй сүүн том ваадн шиг сүүдрээн дэлгээд хэр тал хойш угааг хар өнгөөр хутсан байлаа. Гэвч чав чагаан час харин хар сүүдрийг нь сухаж хайсан мэт төв тотгон харагдаж байв. Эх хүү хоёула агуйгаас гарлаа. Бяцхан гавар ээжийнхэн гитсэн дотор ороод болор хоёр нүдэн бүлтэс бүлтэс хийлгэн ээж тээш харан алхаж байв. Утсангүй өмнө талд нэг хэсэг гэрэл харагдаж эхлэв. Түүний хараад гавар. Ээж тийм намхан гажир бас од унчихдаг юм уу гэж асуув. Тэр чинь од биш юу хүү минь. Ээж нэ тэгж хэлмэгч хөлн хөдлөхгүй болчихов. Тэр чинь тосхны денгийн гэрэл байна. Тосхны гэрлийг хармагч ээж нэ нэг удаа найз нартайгаа тосхонд ороод аимшигт байдалд учирсан санаж олов. Балаач гүж хорглохыг сонсгоо нэг найз нь айлын галууг хулгайлах гэж байгаад мэдэгдэж тэр айлын хүн туугдаад аим наан там чаан тутаан дөнгөж ямтэ малтарсан бидэ. Ээжээ яачих вэ? Хурдан явъя л да гэж гавар ээжийнхэн гитсэн дотроос гарч ирээд хэллээ. Гэтэл ээж нь модон өмд өмсчихсэн мэтэ огт хөдлөхгүй байлаа. Тэгээд аргагүй хүүгээ ганцаар явуулахар боллоо. Миний хүү өнийг гараан гарга гэж үнэг ээж хэлв. Үнэг ээж хүүгийнхэн гарыг удаан барьж байгаад хүн төрөлхийтнэ хүүхдийн гар болгон ховруулчихв. Гавар тэр гараан дэлгэж үжин, атгаж үжин, бас чимхэж, үнэртэж үжин. Сонин юм аа, энэ чинь юу юм бэ? Тэгээд гавар часны гэгэнд хүний хүүхдийн гар болсон өөрийнхөө гарыг нүд салгалгүй ширтэн. Энэ чинь хүний хүүхдийн гар шүү. Хүмүүс сайн сонс. Тосгонд олон хэлүүд байдаг шүү. Эхлээд дуурга малхтай, шошхтой хайлыг хайж үж. Ол забл хаалгыг нь тон тонг нь тоншоод орой мэд гэж мэдчил. Тэгээ дотроос нь хүн хаалгаан жайхан завсар гарах гэлээр нь тэр завсраар нь энэ гараан жаа үжтэ. Энэ хүүхдийн гараа оруул. Тэгээд энэ гартаа таарах бэли өгөөч гэж хэл. Мэдвүү яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү гэж үнэг ээж чахна. Яагаад? Хүн хэрвээ чамиг үнэг гэж мэдэх юм бол бэлийг нь худалдаж өгөхгүй шүү та. Тэгээд жохсгүй чамига барьж аваад шингэлэг торчхон. Хүн гэдэг чинь аимшигтай амтэн шүү. Өө мэтсэ. Яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү.
Энэ гараан, мэдүү, хүний гараан гаргаш шүү гэж үнэг ээж дахин дахин захиад авчирсан хоёроо цагаан гуйланж осон гаврынхан хүний гарт атгуулв. Гавар тосгоны дэнгийн гэрлийг чиглэн часны гэгэгтэй хэр талаар майж хайжих алхлаа. Эхлээд ганцхан харагдаж байсан дэн утгүй 2 болж, 2-осон 3 болж, 3-осон 10 боллоо. Гавар түүнийг хараад дэвж бас от шиг улаан шарай чинкэр өнгөтэй байдаг юм байна гэж бодов. Удлагуу тосгонд ороход айл болгон хаалган хагаад дулаан гэрэл өндөр чонхоор нь жамын часан дээр досч байлаа. Гэвч гаднах шошхон дээр нь жижигхэн дөнг очиж байсан болохоор гавар тэдгэрийг харангутан малгын дэлгүүрийг хайж алхав. Ундаг дугайн дэлгүүрийн шошго нүдний шилийн шошго зэрэг олон олон шошгонууд харагдаж байв. Зарим нь шинхэн ширтэй, зарим нь хуучин хэрэм шиг холдорсон байлаа. Гэвч анхудаа тосгонд ирсэн болохоор гавар тэдгэр нь юу болохыг мэдэхгүй байв. Эцсийн малгын дэлгүүрийг оллоо. Замжуур ээж нь дахин давтан жааж өгсөн том хар торгон малгайтай шошгон дээрээ чинкэрдэн гэрэлдэж байв.

гавра ээжийнхэн үгээр хаалгыг тог тог тогшлоо. Арай мэнд Деклэр дотор нь юунийхэн чимээ гараад утсангүй хаалгаараа жаахан завсар гарчээ. Гэрлийн сачирг нь замын часан дээр урт гих чинь тосов. Тэр гэрэлд гаврын нүдэг элваад сандрахын эрхэнд буруу гараан ээж нь гаргаж болохгүй гэж дахин дахин жахаад байсан гараан хаалганы завсраар оруулчихв. Өн гарт харах бэйли өгөөч. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн эжин ихэд гайхлаа. Үнэгний гар бэйли өгөөч гэж байна. Энэ лава модны навчин хуурмагч ос өг байхаа гэж бодлоо. Тэгээд урдаараа мөнгөн өгөөрэ гэлээ. Гавра тэр доороо атгаж байсан гойлонж осон дэлгүүрийн эжинд гардууллаа. Малгайн дэлгүүрийн эжин гойлонж осыг долоовор хурууныхаа үжүүр дээр тавиад хооронд нь хасаргуул дин гэтэл чингэнв. Тэгээд модны навтан жоос биш харин жинхэнэ жоос байна гэж бодоод тавиурасан хүүхдийн ноосон бэлий аваад гаврын гарт бариулав. Гавра баярлаа гэж хэлээд ирсэн замаараа бочлаа. Хүнийг аймар гэж ээж ираад байсан. Жаахан чи аймар биш л дээ. Миний гарыг харцгаад яагаачгүй шүү дээ гэж бодно. Хүн гэдэг жохом ямар ямтан болоо нэг харахсан гэж бодон явна. Нэгэн айлын чонхны доогуур өнгөрөхөд хүний дуу сонстлоо. Ямар уяхан, ямар гоё, яасан дүлгэн дуу вэ? Бүвэ бүвэ, ээжийн өвөртөө бүвэ. Бүвэ бүвэ, ээжийнхэн алган дээр бүвэ. Гавра энэ дуу лав хүний ээжийн дуу байх гэж бодов. Намайг унтахад ч ээж минь яг ийм ээлдэг чөлөм дуугаар бүү ээлдэг юм чинь. Дараа нь хүүхдийн дуу сонстов. Ийм хүйтэн сүн ойгийн гавар дараад үйлж байгаа ч болов. Тэгэлэр нь ээжийнхэн дуу сонслоо. Ойгийн гавар чи ээжийнхээ дуугийг сонсоод агуйтаа унтах гэж байхдаа. За миний хүү хурдан унт. Ойгийн гавар миний хүү хоёрын хэн нуртаар унтдаг болоо. Ла миний хүү хурдаар унтах байх та. Түүний сонсоод гавар гинтээ ээжийн санаад ээжийнхэн хүлээж байгаа гаж руу хар хурдаар гүйв. Ээжийн санааж аваад хүү минь одоо л бочаад ирмээр юм да гэж чичирсээр хүлээж байсан болохоор хүү нь бочаад ирмэгч хав халуун өвөртөн чав чанга тэрээд дэсгэлгүй нөлмс сонглаа. Ээж хүү хоёр ойр угаан бочлаа. Сар гарсан болохоор үнэгний үс хөнгөн өнгөөр гэлэлжин явсан мөрөөрнө чингэж сүдрүүд үлдсэн байлаа. Ээж хүн гэдэг чинь аймар амтан биш л дээ. Яагаад? Хүн андуураад өөрийнхөө гарыг гаргацсан л да. Харин малгайн дэлгүүрийн хүн намайг барьсангүй ийм сайхан бэлий өгсөн шүү. Гэдэг гавра бэлий өмсөн хоёр гараа тас бас хавсарган дуурхад үжилв. Үнэгэж юу гэж гайхсан боловч хүн үнэр сайн амтан юм болов? Хүн үнэр сайн амтан юм болов? Гэж дүтнв.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохолч Ними Нанкичигийн бойлоо авахар явсан нь гэсэн жохолыг сонсоглоо. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гоноо.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. Дөрөвдүгээрт намын удирдлагыг баримталж, намын удирдах арга хэлбэр ба төр барих арга хэлбэрийг сайжруулахыг нэн чухалчилна. Хуулиар улсан засахад энэ тэргүүнд үндсэн хуулиар улсан засна. Хуулиар төр барихын зангилга нь үндсэн хуулиар төр барихад бий. Шинэ байдлын дор манай нам төр барьж улсаа мандуулах чухал их үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхэд эрхэвч намын дүрмийн ёсоор намаан чанга засаж үндсэн хуулийг үндэслэн төрийг засаж засгийг эрхлэх хэрэгтэй. Нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоож, нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхэвч үндсэн хууль болон хууль цаазын хэвчээн дотор ажиллагаа хийж, нам удирдан хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэхийг батлах, тэргүүлэн хуулийг сахихыг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй. Бид намын бүх талыг эзэмдэн жолоодох, эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлчлийг баримталж, хуулиар улсан засах үндсэн бодлого ба хуулиар төр барих үндсэн арга маягийг баримталж, намын зорилтыг хуульд тогтоосон журмаар дамжуулан улсын зориг санаа болгохдоо чадамгаа байж, намын зохион байгуулалтаас танилцуулсан жишигдэгсэдийг төрийн эрхт байгууллагын удирдлага болгох дан чадамгаа байж, төрийн эрхт байгууллагаар дамжуулан улс ба нийгэм дэх намын удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэн чадамгаа байж, төрийн эрхт байгууллага, засаг захиргааны байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллагын үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор биеэн дан хариуцах, зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн удирдах кадр төрүүлэн хуулиар засахыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор төр барих чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлж, төрийг засаж засгийг эрхлэх эл зүйлийн ажиллагааны дүрмжил хууль жилийг тасралтгүй төлхөн урагшлуулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг шийдвэрлэх, тогтуун байдлыг хамгаалах чадвараа дээшлүүлж, ажил хэрэг эрхлэхдээ хуулийг үндэслэх, учир явдал таарвал хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхдээ хуулийг түшиглэх, хуулиар засах сайн сайхан орчин нөхцөлийг чармайн бий болгож, хуулиар засах замаар эл зүйлийн ажлыг төлхөн ахиулах хэрэгтэй. Бид эрхийн ажиллагааг хязгаарлах ба хянах системийг бүрэншүүлж, эрхтэй байвал заавал хариуцлагатай байлгаж, эрх хэрэглэвэл хяналтыг хүлээж, хариуцлага алдвал хариуцлага нэхэмжилж, хуулийг зөрчсөвөл нэхэмжилж, ард түмнээс олгосон эрхийг хизээ ямагт ард түмэнд ашиг тус олгоход хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Нүхтэй, найз нараа, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нягтран бүлгэмдцгээж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөйг өндөр мандуулж, Дэн Шиопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгож, хуулиар улсан засах, хуулиар төр барих, хуулиар засаг явуулахыг зэргээр төлхөн ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг эл зүйлийн ажлын дундаан лавдуун баттай найдваржуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн шинэ байдлыг үүдэн нээхийн төлөө чармайн тэмцэцгээе. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримтлая. 2013 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр.
Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 4-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх явдал нь хуулиар улсаан засгад нэн өндөр шаардлагыг дурдсан байна. Бид намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, Дэн Шопингийн онол 3-ыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжилх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгож, шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараа хуулийг сахихыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, хуулиар улсаан засах, хуулиар төр барих, хуулиар засаг явуулахыг зэргээр түлхэн урагшлуулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримталж, хуулиар улсаан засах шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нээх хэрэгтэй. Манай улсад үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодогч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын систем бий болж, манай улс ба нийгмийн амьдралын эл талд ерөнхийдөө үндэслэх хуультай болжээ. Энэ бол бидний олсон чухал их амжилт мөн. Үйлдэлг бол хууль цаазын суур болох юм. Хууль цааз нь үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан хөгжих хэрэгтэй. Хууль тогтоох төлөвжүүлгийг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох голдлогоо товойлгож, тогтоох, засах, хүчингү болгохыг зэргээр явуулахыг баримталж, хууль тогтоох ажлын шинжилх ухаанчлалд арчлалтын хэр хэмжээг дээшлүүлж, хууль цаазын хандлагат чанар, цаг тухайч чанар, системч чанарыг дээшлүүлж,

ишлүүлэх хэрэгтэй. Хууль тогтоох ажлын тогтоц ба журмыг төгөлдржүүлж, олон нийтийн эмх журмтай оролцолгыг өргөтгөж, аль талын хиний саналыг гүйцэд сонсоод, хууль цаазыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн шаардлагыг оновчтой тусгах болгож, ашиг тусын харьцааг нэн сайн зохицуулж, хууль тогтоолтын замчлах ба төлхөн ахиулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазын хэрэгжүүлэлтийг чангадхаж, нийгэм журмын хууль дүрмийн нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хүмүүсийн хуулийг зөрчих санаагүй байх, хуулийг зөрчиж болохгүй байх, хуулийг зөрчгөөс сүрдэн зүрхшээх хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгож, хууль байвал заавал журмлаж, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлж, хуулиас зөрчвөл заавал нэхэмжлэх хэрэгтэй. Засаг захиргааны байгууллага бол хууль цааз хууль тогтоолыг хэрэгжүүлэх чухал бич цогц болохоор төрүүлэн хуулийг чанга хэрэгжүүлж, олон нийтийн ашиг тус, ард түмний эрх ашиг ба нийгмийн эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэгч эрхвш хууль цаазад үнэнч байх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах байгууллага ба удирдах кадр хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэх чадвараа дээшлүүлж, хуулиар засахаар дамжуулан өөрчлөлт нээлтийн хамтын танилтыг нягтруулж, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг журамжуулж, зөрчлийг шийдвэрлэхийг ахиулж, нийгмийн эд зохицлыг баталхаар чармайх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаад тавих хяналтыг чангадхаж, хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаад хууль бусаар гар дүрх явдлыг эрс арилгаж, орон нутгийн хамгаалах үзэл ба салаам үчрийн хамгаалах үзлийг эрс сэргийлэн тэвчиж, ялзарн доройтох үзэгдлийг эрс залхаан шийтгэж, эрх байвал заавал хариуцлага үүргэлэх, эрх хэрэглэвэл хяналтыг хүлээх, хуулиас зөрчвөл заавал нэхэмжлэх болгох хэрэгтэй. Бид хууль барьсан хэрэг нэгвэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж дурджээ. Би бүхий хууль барих байгууллага цөм энхүү харалттай нягт уялдуулан ажиллаан сайжруулж, хууль барихын төв голчийг нөлөөлж байх ба хууль барих чадварыг хязгаарлаж байх гүн давхаргааны асуудлыг голдлоготойгоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг баримтлан, хууль барих ажлын суртлаан сайжруулж, халуунсаг үйлчилгээгээр дамжуулан, ард олны зарг хийхэд хүчирдэй байх асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлэж, ялангуяа хүчирдэлтэй олон түмний хууль ёсны эрх ашгаан хамгаалахад үзүүлэх хууль цаазын тусламжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль барих ажилтан олон түмэнтэй харилцаагаа нягтруулж, хууль барих үйл ажиллагаагаа журамжуулж, хууль барихыг ил болгох эрчмэн чангаруулж, хууль барихын төв голч ба ил байдалд тавьсан олон түмний анхаарал ба эрмэлзэлд хариу өгөх хэрэгтэй. Шүүн таслах байгууллага байцаах байгууллагын шүүн таслах эрх байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүн цөм эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааны хан баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрх мэдлэн хэрэглэж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хууль дүрмийн ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, бүх нийгэмд нийгэм журмын хуулиар засах зориг санааг бадруулан, бүх ард түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад хууль цаазыг журамлах асуудал байвал хууль цаазад төшөглөн шийдвэрлэх болгож, хуулийг сахих нь яруу алдартай гэж үзэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль дүрмийн хүмүүжил болон хуулиар засах үйлдэлгийг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах ажиллагааг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж, нийгмийн хамааралтын хуулиар засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Амын удирдлагыг хуулиар улсаан засах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт эрхэвч үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийхийг баримталж, эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, биеэрэн төрүүлэн хуулийг сахих хэрэгтэй. Эл шатны зохион байгуулах салаа мөчрүүд хууль ёсоор явдал учир хийж чадах эсэг, хуулийг журамлаж чадах эсгээр кадрыг хянан шалгахын чухал нөхцөл болгох хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж ард түмний амар тайван аж төрхийг батлая. 2014 оны 1 сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төр хуульцаазын ажлын хуралдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга болно. Нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалах явдлыг үндсэн үүргэн болгож, нийгмийн төв голч шударгаасыг ахиулахыг голлох өртгийн хөөцөлдөл болгон, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах явдлыг үндсэн харалтан болгож, хуулийг чанга хэрэгжүүлж, хуулийг төв голч барихыг баримтлан, өөрчлөлтийг идэвхтэй гүнзгийрүүлж, улс төр хуульцаазын ажлыг чангатхан сайжруулж, ард олны ам биеийн ашиг тусыг хамгаалж, хос зуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дунддын хүслийг биелүүлэхэд хүчтэй батлагаа хангах хэрэгтэй. Улс төр хуульцаазын франтинхан тог тэмдэг тодорхойгоор намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах нь дараа ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг дэмжиж, хууль ёсоор улсыг засах гэдэг энэхүү намын ард түмнийг удирдан улсыг засах үндсэн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх явдал болно. Үүнд намын улс төр хуульцаазын ажилд явуулах удирдлагыг гуйвшгүй баримтлах мөртөө бас намын улс төр хуульцаазын ажилд явуулах удирдлагыг чангатхан сайжруулж, намын улс төр хуульцаазын ажлыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төрийн бодлого болон улсын хуульцаазын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай намын төрийн бодлого болон улсын хуульцааз бол бүр ард түмний үндсэн зориг санааг тусгаж байдаг болохоор мөн чанар дээрээ нэгдэлтэй юм. Нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль хуульцаазыг тогтоохоор барахгүй бас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль хуульцаазыг хэрэгжүүлж, нам хууль тогтоохыг удирдах хууль хэрэгжүүлэхийг батлах төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлнэ. Улс төр хуульцаазын ажил нь намын төрийн бодлого ба улсын хуульцаазын эрх сүрт чанарыг ухамсараасан хамгаалж, намын төрийн бодлого болон улсын хуульцаазын нэгдэлтэй бөгөөд зөв хэрэгжүүлэгдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах болон хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор биеэн дан төв голчоор гүйцэтгэхийг үнэнхүү батлахын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадр улс төр хуульцаазын системийн эл нэгжийн үндсэн хууль хуульцаазын ёсоор биеэн дан хариуцах зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Намын удирдлага болон улс төр хуульцаазын хороо үүрэг чадварын байрын тогтоолтон тодорхой болгож, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг чадамгаа хэрэглэн улс төр хуульцаазын ажлыг удирдах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулах дунд чухал үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн их тал тогтун байх

0: хэг хамгаалах бол улс төр хуульцаазын ажлын үндсэн үүрэг мөн. Тогтун байдлыг хамгаалах ба эрхийг хамгаалахын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний зүй ёсонд нийцэх, хууль ёсонд нийцэх ашиг тусын хүсэл шаардлагыг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний ам биеийн ашиг тусыг хамгаалахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг төгөлдөржүүлж, зөрчлийг шийдвэрлэх дундах хууль цаазын эрх сүрт байр суурийг чангатахад, эрх ашигт нь төв голчоор хандсан ашиг тусын бүтэмжтэй хамгаалсныг олон түмэнд үнэн сэтгэлээс нь мэдрүүлэх хэрэгтэй. Амьдлах хүч болон эмх журмын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, системтэйгээр засах, хуулиар засах, ерөнхийлэн засах, их сурвалж ясан засахыг баримталж, бүх нийгмийг дайчилан нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах ажлыг хамтаар сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах бол улс төр хууль цаазын ажлын голлох өртгийн хөөцөлдөл болно. Зохих ач холбогдлоос навч хэлбэл, төв голч шударга ёс бол улс төр хууль цаазын ажлын амин судас мөн, хууль цаазын байгууллага бол нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалах хамгийн эцсийн сэргийлэлтийн шугам мөн. Улс төр хууль цаазын франтинхан мөрөндөө төв голчийн тэгнүрийг тавьж, гартаан шударга ёсны сэлмийг барьж, бодит ажилгаараа нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, төв голч шударга ёс дэрэгдэн байхыг ард олонд үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний эрх ашгийг хохируулсан товайм асуудлыг голдлоготой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон түмний тусламж гуйсан төгшүүрийн мэдүүлэлтийг ойшоохгүй байхыг огт зөвшөөрөхгүй. Энгийн олон түмнийг зарг хийж дийлэхгүй байлгахыг огт зөвшөөрөхгүй. Эрхэн дураараан хэрэглэн олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдахыг огт зөвшөөрөхгүй. Хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчсөд хилс худал буруу хэрэг гаргахыг огт зөвшөөрөхгүй. Ард түмний амар тайван аз төрхийг батлах бол улс төр хууль цаазын ажлын үндсэн харалт мөн. Улс төр хууль цаазын байгууллага болон өргөн олон кадр цагдаа нар ард олны учир явдлыг өөрийнхөн учир явдал болгож, ард олны баг явдлыг өөрийнхөн их явдал болгож, ард олныг сэтгэл ханамжтай болгох явдлаас гардан хийж, ард олны сэтгэл ханамжгүй байх явдлаас гардан өөрчилж, ард олны амар тайван аж төрхөд хууль цаазын хүчтэй батлагаа хангах хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах ажлыг гүнзгий түлхэн урагшлуулж, хүнд ночтой эрүүгийн ялт ажиллагаа ариун гарах байдлыг эрс зогсоож, ард түмний ам нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нам ба ард түмнээс олгосон яруу алдартай үүргийг биелүүлэхдээ эрхэвш хуулийг чанг хэрэгжүүлж хуулийг голчоор барих хэрэгтэй. Голчоос гэгэн төрөгдмөө, чигчөөс итгэмж төрөгдмөө. Тухайлсан ажлын ёс журмаан бат цахиж, ардын төлөө хууль хэрэгжүүлж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасан ажил мэргэжлийн ёс мораалаар биеэн хязгаарлах болгож, олон түмний жигшин хорсдог явдал бүхнийг огт хүлцэхгүй, олон түмний бачим шаардсан, бачим хүссэн явдал бүхэнд огт цалгаарахгүй байж, мууг шийтгэж сайныг мандуулах, хууль хэрэгжүүлэхдээ ялдар хаяхгүй байх төв чигч суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Хуулиар засахыг итгэн биширж, хуулиар засахыг бат сахиж, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сахих, хуулийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэгч болж, зогсолт лавдун нуруу гэдгээр явж, гагцгүй бодот хэргийл дагаж, хууль цаазыл дагаж, нүүр тал харахгүй байж, хуулийг голчоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмөр батлагаа болгож, хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх эл гогчоонд бүр тусгаарлах хэрэм босгож, өндөр хүчдэлд цахилгаан нэвтрүүлж, хэн хүн дүрмийг зөрчивэл түүнд хамгийн чанга шийтгэл өгч, ял болж бүрэлдвэл хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Ил болохгоор төв голчийг ахиулах, ил тодорхойгоор ариун чигчийг батлахыг баримталж, санаачилгаасан ил болгох, санаачилгаасан хяналт хүлээх ухамсарыг нэмэгдүүлж, далдуур үйлдэх зайгүй болгож, хууль барихын авилгалыг орох газаргүй болгох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, төрүүлэн хууль цаазыг журмлаж, хууль цаазын улаан шугамыг хөндөж үл болох, хууль цаазын доод хязгаар шугамаас хэтэрж үл болох үзэлтийг бат бий болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор өөрийн хэрэгэлж үл болох эрхийг хэрэглэж болохгүй, нинч үгээрэн хуулийг орлуулж, эрхээрэн хуулийг дарж, хувийн найраар хуулийг гажуудуулж болохгүй. Хуульд тогтоосон журмыг зөрчсөн хууль барихыг харшилсан явдлыг данслан тэмдэглэх, мэдүүлэн данслуулах, мэдэгдэх дүрм ба хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Манай улс төр хууль цаазын игнэний гол цогц бол сайн юм. Намын жолоодлогыг дагадаг, ард түмэнд үйлчилдэг, хатуу ширүүн байлдаан хийж дийлэх, өргөдөл сүйдлээс айдаггүй игнэ мөн. Нам ба ард түмний бүрэн итгүүштэй эрс бат дайчин хүчин бүхий эгнэ мөн. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордоннууд цагдаад харгалзал үзүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг нарин хянамгай найдваржуулж, катер цагдаа нарыг хавсран бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар бат чанга байх, тухайлсан ажилдаан цагаарах, хариуцлагадан чанга ням байхандах, сахилга батыг чанд сахих, овор суртал нь өөс өвгүй байх шаардлага ёсоор бат итгэл зоригтой ардын төлөө хууль хэрэгжүүлдэг, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, төв голч ариун чигч байдаг улс төр хууль цаазын эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Эрс бат хүслэн ба итгэл бишрэл бол улс төр хууль цаазын игнэний улс төрийн амин сүнс мөн. Эрхэвш хүслэн ба итгэл бишрэлийн хүмүүжлийг улс төр хууль цаазын игнэний байгуулалтын тэргүүн байранд тавьж, тугаан өндөр мандуулах, намын жолоодлогыг дагах, үүрэг тушаалдан үнэнч байх үзэл санааны суурийг тасралтгүй баттгаж, намын үйлсийг эрхэмдээд болгох, ард түмний ашиг тусыг эрхэмдээд болгох, үндсэн хууль цаазыг эрхэмдээд болгохыг баримталж, намдан үнэнч чудраг, улс орондон үнэнч чудраг, ард түмэндээ үнэнч чудраг, хууль цаазад үнэнч чудраг, улс төрийн мөн чанараан үнд хадгалах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын игнэ зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, гажуу суртлын өмнө эрхэвч сэлмэн зоригтой гаргаж эрс тэмцэх хэрэгтэй. Дураар нь тавьж яасан ч болохгүй. Бачим хүчиртэй аюултай хүнд үүргийн өмнө эрхэвш ам цүлэн орж, шуур хайлан тэмцэх хэрэгтэй, зүрхшээн ухарж яасан ч болохгүй. Сахилга батын тухай хүмүүжлийг чангатгаж, сахилга бат хэрэгжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, төмөр мэт хатуу сахилга батаар нэгэн салаа төмөр шиг улс төр хууль цаазын игнэг хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. Катер цагдаа нарын чадварыг дээшлүүлж, улс төр хууль цаазын ажлын ил зүйлийн үүргэн нэн сайн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамгийн эрс зориг санаа, хамгийн эрс үйл ажиллагаагаар улс төр хууль цаазын хүрээндэх авилгал авах үзэгдлийг шүүрдэн арилгаж, бүгдийг түйтгэж бүтлэггүй амьтадыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллын өөрчлөлт бол улс төрийн байгууллын өөрчлөлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулахад маш чухал аж холбогдолтой юм. Удирдлагаан чангатгаж, хүчээн хамтдхан ахиулж, заавал бодот бүтэмж болохоор чармайж, төв голч өндөр бүтэмжтэй бөгөөд эрх сүртэй нийгэм журмын хууль барих байгууллыг төргөвчлэн байгуулж, намын удирдлагыг нэн сайн баримталж, манай улсын хууль барих байгууллын онцлогийг нэн сайн бадруулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Бачин байдлын жаныг хүлдэж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхан чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жиргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хөргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
2: Гайхалтай ширээ. Хавар. Баргатын дүрм хэвээрэн байхад, багахан намайг онгорхой байхад, нуурт нугас галуу дүүрч байхад, нутагт жираад өрөхтөдий байхад, манай айлд мод харийн элдэн өгчгүүл нисгэлч чохоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авах аавд, ажээ. Мод харчин байвал ангаан чамд, модон чагарах хуартай луу тоглсон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж, гээчин ирвэл үнэр ханхлуулж, тойроод суухад төв төгрөг, чайгаан уухад хав халуун, хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг, ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг, айлд байгаагүй, бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчгий. Аавын магнаан атраа үхрийн бариа шиг хідэнт мушгаралдсанон дэсгэлгүй уучран тэнийгээд хонхойсон хоёр нүд нь наранд гэрэлтэн шавар гэрээ тойрсон жадгай хүрээг өвчтөн гийгүүлэх шиг болжээ. Аав хөвөн өмднийхэн жахыг хүйснөө овоортол жирүүлэн оймол хонин арсан малгайган хүжүү хүртэл үгэлж можин аавга ногоон чиргийн даачин ан арсан бүсээр чангалан, ямаан арсан тогтоод тохоогоон жирүүлэн хийж, хоёул хөрөөс үх бажаагаад хараалаг үхрээн хяхнах тэргэндэн хөлөөд хээр яв. Тэгээд удаж төдөлгүй алаг үхэр нүдэн гүлүүлжүүлэн толгоогоон дамруудсаар тэргэн жүдүүхэн чангаан аав можин аав хоёул тэргэн чихий дарж суусаар бучиж ирсэн. Тэр өдөр аавын тэвэр бүдүүн хайлсан мод ертөнцийн мөнгө бусыг мэдрүүлэн хэд хуваагдаж хүрээнд хөндөлсөн гэвтжээ. Ханшинай маргаашин можин аавуугаа харуул ойл сүхтэйгэн хурч ирээд модны халис шаална гэв. Аав, эрт оройгийн жаваараан би мэдчихгээ гэхэд даагад авчихсан юм чинэ жаавал их адагтай хийх биз дээ гэж алга уруугаа нулмж модыг шинжиж хажаагаад жогсов. Мом ширин унаад уул өнгөн мэдэгдэхгүй болж ард түмэнд үйлчлээ гэхч үсгэн ором тэдийхэн үлдсэн бүдүүн чайн чомондон хар чайг елаа шавардатал чийлж ирмгийн даммар ус дүүргэн сөм сөм хэрсүү алхасаар можин авгын шинжиж би хайлсан модон дээр лавдуун тавьжээ. Хүрээнд пүс пас хүр хар гэх дунж хураадав. Би баргатын даргад чамайг энд ажил хийж байна гэж хий гэд аа өхөлгнө өхрээн жиг жуг гэтэл дашуурдаж хээрэлдэг байснаан дараачийн хідэн өдөрт чамайг ажиллаан бараадэ гэж хийе гэх болжээ. Можин авгачин харуул хөрөөгөө хөдөлгөө дээ. Харуул хөрөөгөө хөдөлгөхөөс нь өмнө хар чайн иролон үчичглээ. Хар чайн хоршоонд байна, хар дахаан манайд байна. Өдөржин пүс пас гэх дуунаас үргээд энэ муу гайхалчин хаа өндөглөхий бүүмэд гэд мом гэрийн өмнөх хожигар хуарын жилийг хөнгөхөн ярсаар хар чайчгүй болжээ, хар дахаач төрхгүй болж хайлсан модны халсыг чийлж уулгахаас можин авгадчин нэг бүдүүнээр энэ хэдхэн модыг 5 өдөр шаална гэдэг чинь яа гэж санаа алдан бучиж ирв. Можин авгын халширалгүй чармайлгаар хайлсан мод халсан ховх шаалуулжээ. Шарангуй чагаан хайлсан модон дээр тэмдэг журах можин авг хэсэг бодол хилэн жайдлан сууж, хэсэг бодол хилэн өндийн босж, жүүн баруун талд нь алчаан жогсож, жог гэж хэсэг гүлгэлж нь. Далжиж, хажаах, бүхэж, очоох, хүжүүгээ маажах, гэжгээ малтах, чарайгаан шувтарах, нулмах метийн хөдөлөлийг олонтой давтан анхнай журснаан тоохгүй дахин таа журж, дахин журснаан таашаахгүй буруу тэмдэг тавьж, үдийн өмнө тэмдэглэснээн үдийн хоон нь баллж, үдийн хоон баллснаан маргааш нь сэргэн байсаар гурав хоног. Нэг гарвал мод онлон очоож, бас нэг гарвал мод төөлж бүхчгэнэх можин авгыг мөө мүжвэл эвгүйрэн хоол будаа бэлтгий гэхэд, үгүйгүй энэ бол эрхи үшхийх аж гэж можин авга чайгаан гүдгэтэл жалгалаад жалгаад мөнгөнөн. Мөөм орж ирэн алган хамтдахан жалвараад надад эртнээ домогт Нюва гэгч нэгдүгээр өдөр дахиа, хоёрдугаар өдөр нохой, гуравдугаар өдөр яма, дөрөвдүгээр өдөр гахай, тавдугаар өдөр үхөр, зургадугаар өдөр морь, долдугаар өдөр нь шавар хүн жохож, наймдугаар өдөр нь өөрийгөө хит удаан байна гэж шүүрийг шаварт дөрж хурайлахуя. Газар тусалсан тэр олон шавар нь маш олон жижиг хүн ховлчглаа гэдэг. Хүмүүс чи анхаарч вэ? Можин авгачин яг шүүр хурайлах өдөр болоод байна да гэжээ. Хайлсан шалуулж аалжин тормитэ тэмдэг тавиулсан хайлсан модыг можин авга жүүн шинэг бөмбөрүүлж баруун шинэг өнгөрүүлж үжин. Иинхүү бируу тугулын мөр биднай тоглсон ором можин авгын хөлийн мөрт дарагдан арилв. Намрын уур ортол можин авга үд дунтгүй өдөр алслалгүй мөнгөнөж, хайлсан модыг босгохгүй бол унгааж, ийшээн урвуулж тийшээн бөмбөрүүлсээр 7% хатаасан байлаа. Халтүжвэл можин авгачин шоолын сүмийн тойн мод нудрагдан булчингаан чангаруулж байгаа мэт модыг байн дахин унгаагаад босгоогод л байх юм. Хүрээгүүгээс гахай сэндилээд яй гэж байхад энэ авгачин бүр инхүл донхол болгоод бодвол газар хөдлөлтийн хэмжүүр жохож байгаа мэтээ. Тэр хэмжүүр нь хүрээнд тавигдвал манайхан сонинд гараад суруулжилэгчид наашаан чавруул би юу гаран дайли одоо? Дайлханч гайгүй, юу байвал юу штэ. Харин төмөн жадгай хүрээнд тэр юмын гахай нүдэж унгаагаад газар хөдөлжээ гэд айл араан дэрүүвэл яана гэд санаа болж гарчээ. Манай ширээний төлөө хойшгүй жүтгэх можин авгын халуун сэтгэлд аав догдлоод мөөмийн хүй хай гэхийг сонсолгүйгээр нүдэн анин амарлангүй жогсох бордон гахан хоншоорт наалдсан хоолыг анхаарал тавин доёх хар дахаг гинтүүлэн шүүрж саран сүхийн далайхад можин авга сандран хажууд нь байсан улсан дээсийг бөөмлөн чайгаан хэд туслагаж хайлсан модонд үсэрсэн чусыг хурдан хурдан жүлгэв. Хар дахаг тогоонд хагас өдөр бочлогсны дараа аав можин авгыг дуудан ханчигаас нь татан авчираад хадгалсан хараан гаргаж хоёул ширээ хавчин суув. Удалгүй бүтээх гэж байгаа төгөрөг хайлсан ширээ энэ ширээг ёстой ичээгээд алчханда гэж можин авга дахан саврыг арвайлган мүлжхийн дагуу салбар хайдруулжин ширээг харсаар хэлв. Мөөм намайг хөтлөн гарч можин авгын чинь удалгүй гэдэг нь жилийн сараар боддог юм уу? Сарыг өдрөөр боддог юм уу? Яалаач өдрийн өдрөөр боддог бишээ гэдэ. Тансаглам баруунш ном жалахаар очоод хэдийн өдөр боллоо гэжээ. Таханшил уусных нь маргааш манай гэрийн ирээдүйгийн төгс сайхан төгөрөг ширээний төлөө төрсөн биеэн эгүүтгсэн хар таханаа эмгэнэлт өдрийнх нь маргааш нь можин авга ирсэнгүй. Нөгөөдөр нь ч ирсэнгүй. Хүрээнд хэвтсэн хайлсан мод чимээ имээгүй нилээд өдөр өнгөрчээ. Аав можин авгыг ирж хүрсэнд сайн хатаг одоо хиймээр ажгүй гэхэд аав хэдий хатвал хатсан дорх юм гэхлээр хундганд хийсэн архийг хөх дүлийн унтартал шитаагаад ерөөлт нь ус үлдэхтэй адил гэж хамаахайдаггүй жишээ татсанд ой гэд олдгүй байхад хаанаас шатааж гээх арих байх юм гэж аав гарж ирээд өөр ажилд мөнгөнсоор байж ширээ бүтээх их үйлэн мартаж орхижээ. Ээжил надад хүрээнд тоглохдоо хэрсүүлэн шүү, битгий хайлсан модонд бүдрээд хөл гараан гимтээч гэж яншин, хар дахаа байсан бол наадаж ахтаа 40 өндөг ав амархан олчгох биш үү гэд ширж байсан улын хаан улсан утсыг уугж татав. Баргатын лаваар нэхэм журам сайн гэж айл даяар дуулуулна. Хоёр морь хөллсөн тэрэг хоршоонд суул арих авчирлаа. Можон авга чихэндэн хугархай харандаа хавжуулж, сарвчин салмаар ногоон чиргийн малгайгаан хажгай дарж, хөрөө дүүжилж, алах сүх, арсан чандаастай бүдүүн юман үрсээр ирв. Манайхны ширээ бүтээх их үйлс эхлэх тийшээ хандлаа. Хайлсан модод хүрээнд хэвтэж хальсаасан салсан өдр хоногуудыг нийлүүлэн бодвол бүхэл 9 сарын чаана 5 өдөр болж байна. Можон аавга хайлсан модонд хийсэн тэмдгэн шинжсээр энэ нь биш ээ, энэ нэг нь, энэ нь бас биш ээ, лав энэ нэг нь гэд бүдүүн хайлсан модыг хүрээлэн харалтар журж хар тустай утсыг татан татан тавьсаар хөрөөдөж гарав. Намрын нар төөнөж хөрөөтэйгоон авалчсан можон авгын хөлөс газар туслах бүрий бор дахиа гог-гог гэсээр чоргуудтайган жавдан ирж умдан жахан тайлхажээ. Аав хүрээнд хэвтэх миний алганаас жужаан төгрөг чагаан хавтгай модны хөвөөнд хуруугаа наалдуулан энүүгээр юу хийдгийм гэсэнд чааш хандан мод хөрөөдөж байсан можон авга суун даагуураан аавыг харж ширээ нүүр гэв. Хөөй! Гурван хуруу жужаан ширээ нүүр байдгиймүү ангаа? Амбан хийвэл таарах биш үү гэсэнд. Ажээ, ангаан тоотой шүү. Харуулдаж хусаад эртэл таарчих вэжтэй тэр чинь гэж можон аавга сая нааш хандан гэдэж чомоотой чайгаан уруулдан ойртуултал. Харуулдаж хусаад ирэхээр бодчихъя. Ийм жахан ширээ нүүр хаа байх юм? Битгий мартачгаа, муу ажээ чинь ихнэр хүүхдтэйгаа наймул шүү. Юу гэсэн үг вэ ажээ? Энэ нь гол нь. Тэр. Тентхийн хөрөөдөж, огтолж, хусаж, наалдуулж, жалгаж, хөвөө болгоно. Тэгвэл бүдүүн болчихгүй юм уу? Гээд можон авга дахиан үрийг төшүүлсэн хідэн төгөрөг хавтгай модыг жаахад аав сайн анхаарч. Аа, энэ харин таарч мэднэ. Сул архинд яваад ирээ гэж. Аав минь хоршооных нь арихгүй болчихсан гэж хэлхийг итгэхгүй, гөлтгөнөх архин гангийн ирордох өрвийсэн гэжигтэй тоосорсон чарайтай тонгосон дүрээн толдод хансангүй, бүдүүн гангийн ирмэгт элгэдэн толгой хүжүүгэн тонгойлгож, баруун гараан сунгаан долоовор хуруугаараан гангийн ирорыг тэмтэргийлэн, хуруугаан дээр өргөж хэсэг үжин хилэндэн тулгаж тамшаалан хашил үгүйлээ юм байна гэжээ. Можон авга хайлсан модыг хөндлөн хэд огтлон гулт хэд хөрөөдөж байснаа чонхно ойртож. Бергэн, мод хатажгүй ч эдээ. Сүүдэрт шилжүүлээ. Нар шилжүүл дахан үрийн сүүдрий дагуулад шилжүүлээд айл гэж мөөмөд жахаад яваад одов. Мөөм надад, сонслова, тэр хэдэн дуудаад хүрээнд наад. Дахан үрийн сүүдрий дагаад хөрөөдсөн модыг шилжүүлээ. Мод наранд хусаж хагарвал чамд бургасан амтыг үжүүлэн шүү дээ. Аавын чинь шахан ул чороод байна. Энэ шахаг жавдаж олохгүй болохгүй гэд шахан ултайган авалчв. Нар нар нашан, наран сүүдэр чашан, хэрмийн сүүдэр ийшэн, хайлсан мод тийшэн гэлчин бид хэдүүл тахан үрийг тойроод мод шилжүүлээд эхэлжээ. Можон ан ажилгүй, модон хатгүй байсаар өдөр хоног өнгөрөх нь баруун гэрийн эмэг тайгаан тулам майжгнан хөшүүн хоёр хөлөн нэг нэгээр нүүлгэх мэт удаан ножуун ажээ. Манай хэдүүл мод манаад байхыг аав үжиж төвдгүү, можон авгыг ирээд очиход тэр аавыг дагаж ирээд мододыг шинжиж тэмдэрж үжичгээд хатажгүй ч эдэ гэд бучаад явчихв. Сүүлээр нь аав ширээний учрыг дуртаггүй болж, модод ич хархан байгаад, ээжил тахан үрийн шорон хэрэмд өрөөсөн хачраа нааж, жижигхэн чонхоор нь гараан сунгаж, өндөг ахутан, хар байсан болоо, хайраа, гэж хар тахаган үгэлж. Бүл хайлсан модонд тороод өндгөө хагалчихъя гэмэн өдөн алдсан өндгийг пүпүү үлэн үүлэнд дэгдэж жаварт үлэгдгээс эмээсэн шиг дэгдэн тонон моддын жагаар өнгөрч гэртэн ортон. Таван одот улаан туг салхины айсаар намирна. Ялалтын дуу хичнээн хүнг нэмбэ. Хайртай их орном махтан дуулый. Өнөөгөөс чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрхэгжээд гэх дуу айлын домдох лаваараар хөнгөнөн чуурайдаж хүн бүхэн сэтгэл ханхлуун. 10 сарын нэгэн болоход баргатаас 3 өрхөд нэг шүлнээ юм ахуважээ. Гэртэ махтай болсноо маргааш нь можин авга бааж хэрэгслэн унди сунди атгаж дүүжилсээр хүрээн дэрж модыг харуулдаад эхлэв. Аав хоолсон лонхон дүүжилэн хумаг шороо бутруулсаар хоршоон тээш одоход мөм сансан гэрийн хойнох сарвчин доорох жууханд аргал түлээд бужигнэн. Би ч ширэн унж ирмэгн гэлтэрсэн можин авгад хэрэглүүлдэг бүдүүн чомонд атга чай хайтал ээж жавдан ирж дохойг алгадаад атга атгаар хийгээд пити юугаа уухын химэн шивнэж илүү хагасыг хасаж жа болчно гэдэ жоохон тийшээ майжгнав. Можин авга шаар шаар гэлгэн харуулдсаар би хулсан нанхуутай ус тэврэн ойртохоор тэр гэдийн жогсож намайг чомонд нь ус дүүргэхэд ажин гэрт бүтвэл чинэг бүтэх магда гэж миний ойлгохгүй зүйлийг яран харуулын жагийн модны өрөвдсийг пүү пүү гэтэл үлэн. Даажаагаас сурулчи, чинэгээрэн ажилээ, даяар олнороон сэтгэл нэгдүүл, даян дэлхийг өөрчилж чадна. Улаан төг а, улаан төг, газар тэнгэрийн бүрхэн намирна, чинэгээрэн ажил улсай өсрөнгүй давшин, чинэгээрэн ажил улсай өсрөнгүй давшин гэж дуулсаар кар-кар гэтэл харуулан түлхэжээ. Манай ихнээ гоё ширээ нүүр бүтжээ. Можин авга аавын 3 хуруу жужаан төгөрөг хавтгай модны хүрээг нь тойруулан нөгөө хавтгай моддыг ухаж хэсэглэн ам сэрийн тааруулж бүтэн нэг дугараг болгоод чавуудан жалгаж 3 өдөр хатааж 5 өдөр харуулдаж шив шинхэн төв төгөрөг ширээ нүүр манай хүрээнд чагаан гэрэл ойлуулан илэрчээ. Ганц ширээ нүрээс можин авгийн ур мэрэгжил ер бус гэдгийг мэдэж болно. Ширээ нүрийг нарийн ажиглж шинчгүй бол хүнээ хүчээр жохоогдсон биш. Харин уулаасаа бүхэл чогчот дугараг хавтгай гүлгэр бэйт байсан шиг байла. Аав хэсэг шагшаад анга яаж хийсэн ч чиний энэ ширээ нүр 8 хүний багтаах янжгүй да гэхэд можин авга аль гэр нь эрен бүрийн будаагаан хамт итхэнвэ. Гэрийн дотн гадн яарад хідэн уртай хідэн хойтой нийддэг биз дээ. Ханжин ширээ хаанаас тийм их байдгийм. Их болох тотом чанар нь барагтай болдог. Ажээ та ширээ нүрийг гайхмаар юу байх юм? Хамгийн гол нь хаашил ширээн хөлдөн байгаа шүү гэхэд аав толгоохон тахв. Можин аавга ширээн хөл чохоож мөнгөнө. Хамгийн гол нь хаана нь байгаа бол гэж би анхааралтай харав. Миний өвдөг чинээн өндөр 3 модны нэг нэх нь голд луун толгой шиг юм жура.

хараад хөрөөдөж нүхэлж сэлж эхлэв. Даажийнхаа сурвалжийг гихжээн гиншгэн болж хар чайгаанч оочхоо мартан эгэлнэг шинжлэх ухаантан дуршилтын дасагтан ямар нэгэн судалгаандан анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа мэт нарийн хинур ажиллана. 3-р өдрийнхэн нар тоглын хашаа шүүрэх үеэр анхдагч ширээн хөл сүүлэн матриулан тэнгэрт мачих луу дүртэй илэржээ. Аав, ийм ширээн хөл хэдий хийх юм бэ гэхэд 3 гэд можин аав 3 хуруу гангаж ойлгов. Аав чааш хандан ширээн хөлийг шагших мөөмөд өнөөдрөөс можин дүү оройгийн будаганч манайд идчих гэсэнд мөөм сандран аавыг гэрт татан орж зөвхөн үдэд идүүлэхэд аман тооны хинжээтэй тэр хідэн жинг буудан гурал тэр хідэн лан наран хоарын тос бүр хоосорчсон байтал юунах нь бас орой идүүлэх болчихва. Би хийхээ сан алжуржгүй юм нь олтхгүй байна гэхэд аав энэ ширээ бүтчихвэл ноён шишч дутраг будаа хувирж хатаасан манжинч хар мах болчихно гэж дүү хэлж байхад чинь ширээ бүтчихвэл эдгээр чинь юу байх юм гэснэн. Яг болохгүй л шинэлэхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж хэлэхүү түнд гээд малгаан өргөж мангнан хөлсөнж үлхв. Яг болохгүй л шинэлэхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж аав түнд хэлсэн магад хэлсэнгүй ч магад. Эсвэл аав мөөм хоёулын ярилцхийг сонсон болов. Можан аав маргааш нь ирсэнгүй. Аав гэрт нь очиод лавлавал нөгөө хоёр хөлийг гертэн хийчихье. Нааш чааш зам хөөхөн боли гэсэн гин. Мөөм ихэд баярлаж хоол умд бэлтгэхгүй хараар их хар чайч ариун авах чухалгүй гэвэл аав баргар чарайлж муу совин олж байна гэд ширээний шинхэн нүүр болоод анхдагч хөлийг гаднаас авч ирж авдар төшүүлэн хандаасаараа бүтээж тавив. Аав хидуудаа ширээнэ хоёр хөлн чухам юу болж байна уу гэж можин аавгийн төхрээд хоёр хайлсан мод хөдлөлгүй хөсөрт нь хевтсээр байна гэж бочиж иржээ. Тэгээд ханжин дээрх салмаар болсон дөрвөлжин ширээгэн санаантан тултал төмөр утсаар ирж тавив. Есорж гахаа алснаа маргааш нь можин аавг урууламан хөхрүүлэн сахалхуузан чангдуулж туулан арсан малганайхан өргөн чихийг элэ далавчаан дэвэх шиг дэлбэлжүүлэн байж, хоёр модны нэгийг нь мөрлж нөгөөг нь суувчилж ирээд, энэ хоёр дүнс мод одоо сая нэг хондон тултал хатаж, харуулдаж ухахад жөөлөн мөртөн аятайхан боллоо, гээд гадар тасалгаанд урт модон сандил ойл хөрөөгөн жиргэлв. Аав мөөмөд жахин үд орой хоёр ирэн дайлахар болж, хар чай хараар их нилээд авчирч можин авгын нүдэн дор өрч тавьжээ. Орой нь халсаж дэгэн догон алхаж харангуйд бүртэлжин холдох можин авгыг харж жогсоход минь мөөм хурдан үүдэн хаагаад орж ирээ. Битгий хөл гараа хөлдөч. Гүй хурмаст тэнгэрийн туурын хүрээлгийн урт насад туурна хэдий жилд нэг удаа боловсрдог билээ гэвэл би маш урсмаар эхнийх нь 3,000 жилд нэг боловсрж, дундх нь 6,000 жилд нэг боловсрж, арийнх нь 9,000 жилд нэг боловсрно гэхэд мөөм жаа, манай гэрийн ширээ 3 жилд нэг бүтэх юм байна гэд дотор гэрээс досон дингэн зүүн алган хумойлгон салхийн хашин байж хажуугар нь намайг далжин харсаар авчирч жуухан ирмэгт тавиад сүмэлжих бүүдгийг гэрэлдэн хайлсан мод аргалын сагс, суулга сав, ойл сүхийн домдуур торч бүдрэн аяг сахван уугааж гарав. Манай гэрийн ширээ хаврын уур орох үеэр үнээр бүтжээ. Өв үнэн бүтжээ. Гурван луу нуруугаа нийлүүлэн үүлэнд мачиж, тэрүү нэрэн ширээ нүрийг тулж, сүүлэн арагш матран газар өсгөлн. Бороор ширдэж, гэрэлсэг тосоор өнгөлсөн болохоор бор хүрэн гэрэл сачруулан богно сарвчит гэрт минь үжимж болж гэлэв. Тэр орой можин аавга амжилтаан бэлгэлж өөртөө ярьж өөртөө баярлаад давсалсан гахаа махтай манжин хуурлагыг савх тавилгүй жооглож архийг хунда хундгаар хүндэрсээр өнгөрснөөсөө үлэм жилүү халсжээ. Тэр мөртөн илүү уувал илүү идэн ходоод гэдэс ширхатхаас сэргийлнэ гэж манай гэрт гамшиг тариа

0: Нажгай онлон аавыг хүмсэг атартал ярин ханшинд чугулвал бүгдээрэн идэй гэсэн чагаан сараач идсэнгүй чав чагаан дутраг будааг хөх хөвөөтэй их аягаар гурав чөгчгод аавын би хүргэж өгье гэснийг хамааралгүй гихэрсээр чандаас уута мөрлж эн тэрэн атгаж улаан шиш киногийн шинэ бэрийн сүүх дамнагч шиг найган дайгсаар явж одов. Төвний үдмэгч аав шинэ ширээнээ лууд хөлөөс шүүрэн авч тэрүүн давтал өргөн хүсрийн дунд бужиглж гарав. Мөм битгий тогтлоод ширээнэ хөлийг салгачихдаа гэвэл өнөөдрий чи ямар өдөр гэж бодно? Өнөөдөр бол манайхнаа чөлөөлөгдсөн өдөр. Живжинх нь эрэх чөлөөтэй болсон өдөр. Өнөөдрөөс хойш тахан өндөг, хараарих, харчаа, махтос, гурал, будаа гэж би хүнээ чарайг харахаас гэлтэрлээ гэхэд. Хамгийн гол нь хар тахаа гэж мөөм ширээг авч ханжинд тавьж, тосон дэнгийн ойртуулан тонгоон ажиглаад, хан улсын жанхан гэдэг хүнээ газар хөдлөлтийн химжүүр бараг ийм л байжээ гэлээ. Манайхан шир будаг нь хатсан шинэ ширээгэн хэрэглэх болов. Модон чагарагт угаалчтай, лууд хөлтэй төв төгөрөг ширээ ханжин голд бор гэрэл дуалуулан тавигдаж, хээрийн мангар таан ширээнэ ногоорж, бурчгийн жан бүдүүн аягтай дундан боролж, хатасан манжин энд тэндэн сачигдан, пөнс дүүрэн усмаг нарим гараан сунгувал шүүчгмээр хулсан шүүртэй шав шарлан ханжин ирмэг даржээ. «Жа, тойроод сууж гай!» гэж аав төв хинуур жирлэг буулган ханжин голд жавлан суутал ширээнэ нэг луутхөл тоглоод өвдгийн тусчгав. Аав хоёр гараан арвайлган ширээг өргөж өвдөг дээрэн унуулсанд ширээнэ тал хагасан хөндө өргөгдөжээ. «Хүй, ингэж яаж болох юм?» гэд аав ширээг өмнөш дүлхэн өөсөө хойш огон «Жа, тануус сууж үчдэ!» гэв. Лууд хөлтэй ширээнэ ид шидийг аль эртээс гайхан хүлээсэн бид хэдүүл хэдийн ширээнд ойртжээ. Гэвч гурван лууд хөл нь гадаг шар байгаад аав багтаагаад гурван хүнээс илүүхэн сууч дийлсэнгүй. Аав тонгойж, ийш хажээж, тээш далжийсаар. «Хөй, энэ гурван хөл сар байлгаад жохоочихсан чинэ гурван хүнээ ширээ гэсэн үг юм байна. Үүний мэдсэн бол 8 хөл тааруулсны хүрсэнгүй» гэж хадганан инээтэл мөөм. «Гурван хөл нь 3 жил болчих алдлаа. 8 хөл тааруулах юм бол насаараа ширээ жохоно тэрдүү чинь» гэв. Аав хатаасан манжиныг нүдэндээ нэг ойртуулан нэг холдуулан сайтар ажиглан хоосонд жүвөөр 3 буруугаар 3 эргүүлж хамартан ойртуулж үнэрлээд «Бас л хатаасан манжин шт» гэлээ. Манайхан лууд хөлтэй төв төгөрөг ширээ хийлгэж байгааг айлынх нь ужуураас мэдэх болохоор хэрэглээнд орсныг нь сонсмогч ширээ милахаар будаан чагт нэг нэгээр бууж гажээ. Аав шинэ ширээгэн гэлэтэлжүүлгэн тэдэнтэй ширээ хавчин сууж чансан тахан өндгийн халсыг нь шаалж бурчгийн жангадаа нэчилж нүдээд сархад химнэж савх тоглуулан лууд ширээнхэн гайхамшигийг чөлөөтэй шинжилээд шагшилдаж гарав. Тэд нүүсэн ч аавын бурчгийн жангтай бор дахааны өндгийг зүгээр идсэнгүй. Дундуур лонхтай хараархийн ч зүгээр шимсэнгүй. Ширээгийн луу тоглон хөгжил бадарлыг жүгэнсэн, чагараг угаалж өлжи дүүрнийг бэлгэдсэн, наран дадил гэрэлсэг, саран дадил төгрөг, нарлаг хийчтэй, чанар чинсаа сайн, хорвоот хосгүй, ховор эрдэнэ гэж шагшилдан магтаж гажээ. Магтаалд төөрөлдсөн аав минь мөөмийг ахин дахин шаардаж, ногоо бэлд гэсээр бор дахааны нидрууны чорвог нэг нэгээр үргэдэхэд хүрч, хаврын үр болгож үлдээсэн шар бурчаг атагатгаар багассаар гинт сэхээртэл айлаас будаа жийлэхгүй бол манайх нь хоног тасармаар болоход. «Хөөй, энэ ширээ байжил байвал эхнэр хүүхэдтэйгэн гойлгочин болохоос чааша» химээн аав нэгсүн хуурын үлгэр сонсох гэж хуучин арааж унхаан тохоо хүлээгүүрийн гожойлгож хүрээ тойрох мэт будаан ширээнэ гурван хөлийн бугын салаа үршиг горолжуулан толгой дээрээ тэнгэр хандуулан тавьж гартал мөөм гэрэл гаргаж болохгүй гэж миний өгсөнд ямбарыг орон дээр шидээд харанхуйн дундуур аавын хажуугаар тором тоосгүй хөнгөн хөдөлж сансан гэрийн хавтсан үүдийг хяхнан дугархаас хичээн датсан биш тэвэр чинээгээд шин будаан ширээг далдалж холын дүү бахархаад аваад явлаа гэж хоёулж өвлөөд хүн асуувал холын авга аваад явлаа гэж хэлээ гэж Манусыг унтан унтталж эхэв. Манай гэрийн хуучин дөрүүлжин ширээ ханжана дахин та илэрчээ. Ермэг нь гэлтэрж, нүүр нь элэгдэж өнгөн харсан ч бөхлөх сайн эгэл борогжун хивээрэн. Төмөр утсаар хид ирсэн нь улам төсвөртэй болоод төв ихэмсэг харагдуулна. Бүгдээрээ тойроод суувал энэ ширээг дүүргэж, өнөөдрөөс манайх нь амар сайн дан жаргажээ.
1: Өрхм сонсогчдоо, өрн үеийн гөгөрл тусгай програмын энэ удааны тухаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Хуяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Зүүнгянг Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
3: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版。
4: 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第14讲：新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路。 开辟了发展各民族平等团结、互助和谐关系的新纪元。习近平 1949年10月1日， 中华人民共和国成立，中华民族实现了独立、自由、解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家， 实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。 各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展， 采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立 到党的18大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面。 为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第三节，推动中华民族大进步。新中国成立后的前30年， 国家建立起较为完整的基础工作。

王巨鸣生巨龙无垠戈壁腾立龙

지구라는 이 행성에는 80억 인구가 있습니다. 가장 훌륭한 당신은 다른 사람과 반복되지 않는 삶을 사는 것입니다.

通道转兵组歌里的男声合唱《翻越老山涧》，唱的是中央红军在浴血冲破湘江封锁线后，向着广西北部。

中华民族挺直了脊梁，他向世人庄严宣告：从此，核大国对新中国实行的核垄断、核讹诈，彻底的结束了。

巨名，生巨龙，无垠戈壁腾立龙，飞向酷

0: 이어 의외로 말씀드리는 뉴스 소적 시간입니다. 오늘은 교착 상태에 빠진 브라질 대선에 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

0: 이어 AI로 말씀드리는 뉴스 수적 시간입니다. 오늘은 교착 상태에 빠진 브라질 대선에 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

相见，无论在人群在天边，让我

王巨鸣生巨龙无垠戈壁腾立龙

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Ерн нэг нэг үжигдэшгүй чалам намын оргилын хөтөлсөөр намын хорооны хөрөнд авч орлоо. Тэр хэн хүнээс юу олж сонсхийг хүсээгүй зөвхөл дээцинг ясыг өндийлэгтэл хараалтх юм уу? Чос нүжөө нөлийтэл жодолтхийг жорн. Өнөөглөөний чай дээр хөрөө татах ажилан ярилдаж байтал шоулын наадмара нотд дарах манай ажил дээр тагж санаа алгасаад яах юм бэ? Утхгүй бөхсөн алгадаад годих гэж байгаа дүүгэж голсомдод авчээ. Галтайгийн бөхсий ч алгадна гэсэн үг өчнөн хонгоор намын оргилын сэтгэлд бэтэг болж явсан бол шоулны энэ үг торхон ирээрэ сэтгэлийн битгийн ганчхан жүсэд идэ шүүсийн гоожуулж хаялаа. Эмжиглэж өвөр шэхийн улмаас тэр аяг тавин гарч яваад дэнжин сайхан хоолн гэрт хоёрлан хар ярих нэг пэл гүж дотрын найрлагтай хөйтөн ногоо дуудаж аажим хаан шимж суужээ. Хаат шоулын ч яах вэ? Хор шартаа ингэж ярих нь мэдээчээ. Хөрөө татхад танилцсанаас шоулын ер нь ойртож найлан хайдаад уулчгийн тоолонгоор найдалж наалдах үг бултийлгсан боловч аль болохоор өвтэйхэн үгээр бултаж болгоод ирсэн билээ дээ. Дэхгэд өчгтрөөс шоулын бүр чамаас өөр эрд мордохгүй гэд буерэн мэлжээ тавих хэмжээнд хүрсэнд номон оргилч ариггүй чарай хаграад тууж явуулжээ. Иймд тэр шоулны өнхөн үгэнд хорсохор үгүй. Галтайгийн үг гажир авсанд л ухаан самчин. Дөлдөр хошуунаас хүн ирж гуравдугаар дэхтрийн катрийг ханин шалгаад явлаа гэсэн миний орын шарах хүнэн өрж байхгүй гэж юу? Архны ах бохондлын дарсангүй мөртөө дотор нь улам өмөрөөд таамжрах байранд орлоо. Энэ хонин дээр нь удвал юуч

Ихүү мөртөө ажны тээр болоод гэртэ харгиж хүүгэн жимлээд жирэхний шархлаг дээр нь атах давс сачлаа. Чи бас намайг хавшиж дайр болно уу? Хүнийг багшиг муужээ гэхгээс ширээ алгадаад босмор байсан ч мэрэгэн нохой мууртай халтдаггүй дээн арх ногооны дансын жарууд бодлогүй соёл эрдэнийг эрээд иснэн энэ байжээ. Шүүжигийн тасгийн үүдийг баловчхаар нутраг далитал мас нэг үжигдэш үгүй гарж хормойгоос нь чангалаа. Соёл эрдэнтэй хэрэлдэж өшөөрхмөр шалтаг түүнд байгаагүй. Эхнэр чин намайг хараасан гээд орно гэж юу? Хэл хүүгийг эжинд нь тавих морийг ижилдэн гэвэл хариу юу хэлэх вүлээ? Эргээд хэлэхэд соёл эрдэн хэрэггүйд хэрэг ирж хэрэлдээд босдог хүн биш шүү дээ. Хоёр алга хавсрахгүйгээр ямар дуу гарах уу даа гэхгээс. Эртэд мөн эрүүл хөлчүүгийн хооронд дэнжин сайхан хоолн гэрт гансран сууж байхад соёл эрдэн харж ирээд хөлсөн хэдэн үг нь санаанд оржээ. Архаар жугаа болгоод ч яах уу да? Өнөөдөр жаргаад магаатар жовн шүү да. Жалуу хүний замын хужуурт энхэнд буян хаяад яаж болно уу да? Эрин гурван даваа гэж байдагсан нугарл бүтэрлийг даваад гарвал сая эр гэдэг юм шүү гэхэд явигэд хөл тушаатай яригэд ам таглаатай гэлээ. Юу л дээ? Аж хүний эрдэггүй, хүн ажиг эрдэг юм шүү дээ. Аа, жоны энэ сул сэлүү чахтай хэдэн хугацаа мэрэгжлийн анги эрхэлсэн ч болно. Манайхны жалуучууд зүгээр суухаар жүлгэж суугаа гэсэнд мал малчхи ярвал сонсох хүнгүй, машин чехникийн ярвал дөхөр хүнгүй л бич дээ гэжээ. Яахо төхөөрөх хүн лав байна шүү. Ядвал бух туулай төжих, а жоги батхан төжихийг ярсан ч болон шүү дээ. Аван дор нь жарж болмоор мэрэгжил бол сурах хүн лав гарнаа. Манайхнаа мэдээд авчихвал тийм нэг чаг ирэхэд хүнээ чарах харахаар үгүй биш шүү гэлээ. Энэ үх үнэн сэтгэлийн үг болсон доон төрөв. Аль эсвэл архны хүн амархан догдолж хөгсдөгдөн төрв чихэн дихэл ай таатай сонсогдож хэжээ юу яаж хийхэн хүртэл дотроо совж эхэлсэн болвч унтаад сэрхлэр мартаад орхисноо одоо санжээ. Намын оргол бор мөрөөрөө буцсан болвч ялгүй ч гэсэн хэрэг жарг үүсгэж давжэн шуугаан татгүй юм бол ер нь дотор нь онгойх маяггүй байхлаар шууд ардын засгийн ордны хөрөндөн бочиж хараад галтайгийн үүдийг хар танхигаар баловч гарлаа. Гэртээ ажин тучин байснаа жахин гэрийн үүд завсарлагдж бүрэнт толгой болтыйлгаад балгасан дарга байхгүй аймагт гэж хасгарснаа. Намын оргөлийн бараагаар үүдэн даржээ. Суудлын хурал дээр галтайгаар төри бариад хонг тастмаар ночиж байвуу да чи гэхээс намын оргөл үүдийн ив түлхэн оржээ. Толгомдож сандарсан бүрэнт барьж тавхан олж ядан гаа дарга аймаг орсон чөлөөнд нь би гэрээ өрхс юм да. Жөөхөтэй бодаа иднүү ноо даргаа гэж ойлох солгоо ярсаар богчноосон гаргаж явдаггүй чагаа идэгэн жан. Өө хөөрхи, чи ямар гурван настай хүүхэд хуурж байгаа юм уу да? А өнөө айхтар хүн чинь яалаа да? Төлдөрхөн орсон буур шиг чангарж байсангүй л юу да? А гэж намын горгол хатуухан нүцээр шаафаадар лах итэл суусанд галтайг байхгүй хооронд намайг л шаналгахаар иржээ. Жайлаад ч гарахаасаа өнгөрсөн гэдгэн мэдсэн бүрэнт доороон туглах шиг нулгнаж
Ада, миний усан тэнгийг ноо дарга ямар мэдгүй биш дээ. Ай, хөөрүүлвэл хүн алаж, төөрүүлвэл хөдөө хондох шүү дээ. Та намайг адаг муугаар авахын танаггүй харааж өхөө. Тэгээд уурчин намчгууд хүрсээр хачир төвшийн мэн гал гартал зөрүүлсэн ч бодё шүү гэж шолтгонож гарлаа. Аа да, солиорсон доол чамай харааж жодно үжээ. Чи үнэхээр энийд хүрмөөр хөөрхөн амтан шүү. Төлдрийн тэр чөөж гэж тэнгэрийг зөхөж гажрыг чөмлөө тайчхмаараа. Аа, бүйе юу болчихлоо гэж сандгийм. Галтай юу хэлсэн ч надаас нэг дэс дээгүр. Охсиж омголохын би байг гэж чадахгүй. Өвн байх юм чи харна. Надад гайхулмаар юу байгаа юм? Ихтгтэн даргын доорх нэг л бичээчтэй. Тим үү? Аа? Дарга солигдвол засхи ордон чамайг жарну үгүй юу? Хэлж мэдхгүй шүү дээ. Энэ мэдхгүйгээр намайг дарга гэд оролдох чинь гэлээ. Чохмоо чохом. Би чинь юу влээ? Буусны хажууд хуурс шүү. Таныг дарчхи, давчхи гэж жүүдлэхээс ч айн шүү дээ. Дөнгөд мөр сачуу алхачих гэм бол миний буйнал гэж мэдээ гэлээ. Чиний энэ улааны үжвэл урвж, хохийн үжвэл хөрөвдүү шинжээрүү? Наттай мөр жирэгчтэл махаа ичих нь үйхөө. Гэхэд. Арайч да. Хошуунаас ирж ханин шалгаад явсныг та мэдлгүй дээ. Удахгүй бас дөрөө шүүрчхэх юу магад гэжээ. Сэрхгүй бол сайхан жүдээ хо. Энэ цаг үеийг ярихгүй ч чи мэдэн шүү. Эм өнгөр эрш мөнгөр шүү. Чи юутэй дан сахсуурах юм да? Олсон хоёр чаланч нь тугал туусан эхтэн ч үгүй, соёл хөөсөн дүүдэн ч үгүй байж байгаа дүү гэлээ. Бүрэнт бүлэгч ялглаа. Оргринк нь толгор байсан халамжит эчхэн мутрийн өндлөр хальснаас эхэн гэж дүүгэн гэж шүрвсэн сонгож яваан үнэн. Тиймд хар трүүтний дундаас яахын таржаагаад нэг толгой дээгүүр явхаар тарих шавтхан ч худлаггүй юм ээ. Ноён нохой эгэ ядлахан хүн аль нуучих юмыг үнэрлээд олдох тоол энэ хорвоогоос амархан үндэс тасардаггүй байжээ гэхээс бүрэнтийн саянх эмьэл самгардал өвгүйрлэн аяар арлаад яхар үгээр ёрдож суулаа. Хүнийхэн нарш өвдөөдөө мандадаг бол минийхэн нарш үдэн хүрээд явч нэг дэгдгэл байлгүй дээ хөө. Тэнгэр бурхан харамгүй гэдэг юм даа. Арай над дээр нүд тосгүй өнгөрчхнө гэж юу дээ. Гэхэд жаа тэгвэл тэр өдрөн хүлээгээд суудаа. Жар хурж жажин үсчин чайтал хол байсаар шүү. Гэе тэмэнэ аманд өртхийг ямаа хараад тус байдаг ч юм уу дээ гэлээ. Хөөй, жоос түлхээд бүтгэл юм бол би ч өгөхөд ёог өгөхгүй шүү. Жоосий чинь хүн олдгол юм чинь хаанаас нь хэдийг чоглуулчихгүй юм дээ. Ганчал үүдийн олохыгаас айн шүү дээ гэсэнд хөөй, галтайгаар жаалган бэлтээдээ. Чи чин эхэн гаргвал тэр юм шиг болж байв уу да? Галтайд жоос үжүүлэх юм бол хөөй, мууранд мах үнөртүүлсэнтэйгээ адилхан яхаасаанч бочгүй шүү. Тэрийг эрвэл
жам мөрийн чи олчхын шүү гэлээ. Муу амьтанд чин дээгүүр танимаар хүн ч үгүй төлөгсөн жоосыг чин авдаг юм уу да гэхэд чи хүн танихгүйч жоосыг чин таних хүн жахаасаа аваад шүү. Ахгүй гэдэг хүн байдаг юм уу да? Аа, буруу бурханд нь мөрөгвөл харин боин ч үгүй байлан ч үгүй гэсэн үг шүү гэжээ. Тэгвэл танай үчхээр аль бурханд нь мөрөгвөл үг явуурт тавдаа гэсэнд тэрүү мэдхгүй мэдхгүй галтайгаасаа асуунултээд гэлээ. Хэдий жишмийн жоос төлөхвөл эдэн гардаг юм болоо гэсэнд ярангу хэдий арим бол тэдий сайн штэ. Ихэж гашуун багаж гашуун татхан чарн болохгүй шүү. Одоогийн ноёдод барагийн жоос юм болохгүй хоо гэлээ. Чаашаа уухчлаад дэми тус гарахгүйгээ мэдсэн бүрэнд гэнтгэн ухаа орж ноо дарга намайг дүүгэн гэсэндэн ийм сайхан ухаан сэлвж өглөө шүү. Хоёулан гуансанд жаахан суучихгүй гэж жаллах тавсанд номин оргол дөндөрж авснаа үгээр нь хөдөлжээ. Хоёулаа ихэл найрсах мөр мөрөн давшсаарж дэнжийн сайхан хоолонгэрийн шилэн үүдийг түлхэд ортол удвал хоёудаан чарай үжүүлж эдүүлж уулахчхаад жоосон ахгүй гэдэг чинь аа миний энд боян өглөг төгөөж байхгүй шүү. Харин бэлгүй орж ирлээ гэж бодвоо чи аа гэж нарийн хоолойгоон жажигнуулж гарлаа. Өө харал миний мартамтхай гэжээ. Арх жуушныхан жоосыг бодоогүй байсаар шүү гэж номин оргол нанга малтал бүрэнд хашаад болжээ болж ноо дарга зүгээр сууж бай. Мөд чугт нь ботчихё гэсэрш хоол ногоо дуудаж гарлаа. Удвлын дуу намжирж оцсон болвч ширээн гаргасан пэлтэй махан хөжүү бохтосоос өөр юмгүй л байлаа. Амин авхаар яасан бүрэнд араараас нь хундахтай архаар шалхад номон орол харин ихэл урамтай хөжүү нугалсаар. Заахо, хоол болтол шаарж угаа. Эрүү хөдлөгжил суйдаах. Аа, хоолы даваад оржил байвал хоол бишгэж хэн хэлэх юм да гэж хрээн харвсан сумаар жараах оноож суун. Тагин байж үй дарлаа гэсэн чинь утхны ерн халтраад гарын мэлмигийн ангитл эсгэж чус садгнуулжээ. Хөөй, жангүй да, хурдан хөвөн хөвөн, ноо дарах гараан жүсчихлээ шүү гэж бүрэнд балаг чүлгэн алдахад бууж баран яарж байсан удвалч ам хоосонгүй. Хөөй, хөвөнгөр яах юм, аа? Эмлэгэд хүргэн бэлтээ да. Тэр чин даргийн алтан мотор шүү. Ямар эшхнээ шээр шигэн санж байна уу? Аа, хамаа намаагүй оролдоод хэрэггүй дэ хэрэг гэж тоон гэрээсэн орилд гарна. Эмжгэлхийн эрхэнд номин оролын архин гүйчэд сэргсэн бол удвлын үгэнд юу хийх ухаан анч олсон байна. Номин оргол жоруут үүдэн эмлгэд үжүүлсэнгүй. Уртг удмаар нь чуссан чавруулсаар шууд совлох өрөөнд тавьж хүрлээ. Шүүлэн хүн харгүйг чөлөөдөж өвлийн халаанаа ноосон хандаасан өлөн тоос бутартал удрын сууж байлаа. Хурдун ихчээ ясам үлжилөө гэсэн чинь чусаа үдчихлээ гэж номин оргол чус бэлтсэн алган дэлгэхэд шүүлэн ши дүүмэн үнх махны төлөө ингэж үйлэн үжив гэж дэ. Үүдэн эмэлгэд очвол яас юм да гэсэрш гардхан таваад чус нөвчсэн чаасын хэмцаагаар шаалаж салгана. За тэнд хар ярчих. Өдийхөнд хоолны бүнтэй эм төврүүлчихий шүү. Аягүйд бол өнөө тусаалаан дүүжлэхэд ойрхон. А
өгчин энэ хаашал амархан

0: юм ээ гэж намын оргол нулгалсан үгээр наалдуулж гартал шивүлэн эмтэй хөвөнгөр шархийн жүлгэгч уур. Утга яаж мухач махандан жөвшүү. Гэнд цай гэмшүү дэ. Нэг л их аж болгоод дүүм нь юу хонжуудаа гэж битүү үгээр хавшиж гарлаа. Энэ үг чихэнд өвгүй байсан болвоч номон оргол мэдсэнгүй юм шиг мэлчээсээр. Жаахуу, дуртай самж хүжүүндэн дээстэй байдгал штэй. А, жангу тарсим чин унгус хураадгал байлгүй дэ. А, гэе, шилвнэ бөөс шилвн хүжүүндэр гарталч да, бас ово мачуулн вий хөөгэж шүүгдө тавжээ. Шивлаан хосхүй бүлтгэрнүүд шүрүүн эргэлцэнэ, чарайн чарай биш болж. Хамсагийн үжүрээр эсгэж ярахтсан махийн өөрж яолтал чичилсээр. Йоо, нохой нүдээр хүний харах юм. А? Манай сүүрэнг муу үжээд тэр чамад өстөө юу, өртөө юу гэж хүмхэ жуулаа. Муу үжиж байгаа биш шүү, үнээр нь ярж байна. Би гэд хүн үгийг нуух дургүй. Манай балгаснаас сүүрэн жахва бүрэнт горвыг дэвшүүлж жархаар ханин шалгаад явлаа гэсэн бич дээ. Гэхэд, оо тийм ээ тийм. Удахгүй намын сургуульд хүргэж суралцуулах юм гэсэн тэгээд яавда гэлээ. Аа дахо, бус чин нэгэнт хөдлөөд гартад уралсанд нь богов атгуулж, галдад уралсанд нь ховн төврүүлээд явж байна шүү дээ. Танайл бараа харж суугаад тэр болчихдг юм уу? Гэсэнд, аа, гэе манай сүүрэн тэдэнд дарагдмаар хүн бишээ хөө. Жилийн жил байгуулагдан тариунай адалтан балгасандаан хөдлөмрийн жишээч, аа, хэлхээс тэнгэн тогоо харж мэрэгнэн гал хардаг юм шүү миний дүү гэлээ. Жишээч гэнэ? Тэр үнэлгэнэ, ай, тэрийг чинь шинштэг ноён байдаг юм уу да? А, эн чаг үй, ажиг бүтөөё гэвэл хаашил эрн мөнгөөр, эмэн, аха, өнгөөр, эгч дуулдвуу, а, бүрэнд нэгэнт жоосон атгуулчихлаа гэсэн шүү да. Жахваа юундэн жовх юм да. Авгайн аль учуураас балгасан дарагтай хэлхэлчихсэн. Эн чин нууч биш нууч шүү. Эгч надаас аривнын мэдлгүй дээ. Гэхэд. Аа да, аривн нь юу байх уу да? Хоёулаа уулчхаас нүд хөмсөхгүй лгээд хуучин гажиртаал гэдгийм дээ. Гэхэд. Тэр нь ямар ухаантай юм? Гэсэнд аа та гэлээ. Шуулана дуу тагжраад эмтээ бүсүр номон орглын шархийг дарж боож байвч санаа нь төвлөрж өгөхгүй байн байн алдаж асхан байлаа. Тагин байж шаа оролтоор алгийн бам битэл ороогоод. Жаахо юу хэлэхүү дээ, чаг нь ийм чаг юм чинь. Хийхгүй л байхаас биш, манайд мөнгөөрч дутахгүй, өнгөөрч дутахгүй шүү дээ. Аа, гэж уртхан шүүр салдажээ. Хийвэл эртээхэн дээр нь жавдуулын шүү гэчээ. Аа, наранд эрсэнгүйгэн саранд эрж, намар хийсэнгүйгэн өвөл хийвэл яршиг авчран дай гэж намын оргол хахасара совлох өрөөнөөс салж одожээ. Эрх чагаан ишигдэн жахтал бичмээр санагдан.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан. Квандан.
2: Өтгөө.
1: Сүс.

0: хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
1: Өглөө бэйжэнд чайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний жургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
1: Шанхайгаас Чунчин түрхэд 11 цаг, Бээжингээс Хотод түрхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын БН дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
4: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг бүлээн авч сонсоорой.
5: Танвал хэн нэ Тян Шан Шишэйрэ бая.

0: царамаадын энэ үед бол банда жоохаран чиригээ дагуулж наагүй цаасан авчаа. Нэрийн даргаа. Чиригээ сай петли үдэ. Ха! Тэсний чамжин чиний явлом.
1: Тэдэж жаа.
0: Үйлчлван боо. Шэвалом чиний фэйлом. Луала чинега дурбун чамжини. Тэмэл. Картан. Нэг картан чэдэг яткин нэгэн гар.
1: Тэмэр хан хөвчиг
0: яткад тэр дурбун чамжиннар. Тэхнэ чамжин чини биоломи. Чабхэн. Усатхаваба. Мөрнохан багат ебгэнэ тэдэн. Бэлгэ гарийо. Чин биолом. Эгөнэй үйд. Камни шэнтэм гэрбэл чалдихэн амиэгэ бэгэл тэртэн үшуан бэгэй чэчэгэр хэгэй варабауны бэя явгнар бэгэй тэфэнэ чэсгэй тав чэнтэр чэтлэй чуэгэн як энуэд чин фэйлун бутон мотэмэйар бэй талдэйд бэгэн арбан гуарбан хэв чэтнавэгэй алдархарад арашдэя тамэгэй энэлжэгэд тортогру бэлтэр тамэгэй татчэгэд тататэ батх дэр кен тэдэ гэн чин бяо лун үйтсван бао луа чин ган шэвал лун тэ тэлжэн тол тэр чин хэр хөрэ гэрэ ман чин бяо лун нэ айл хэ чэгэ хэн дур тох тэ нэ ху хоёр дугаар чин хөрэ гэнэрэ Карин тааныгэн дээр чимгаа татхын чиний явлон аялгад мадагунгар чэдми бол гажрал хийвэ тур шэвалун чэдли гэвэн гавшу тэхтэр чэдли гэсэ жангын чиний явлон нүг мэнни хэн халууч намдуу чирэгэн жангүнэн нэгэнтэ Ахти чихтэн толдан. Одоо хэрн карат тотачилэ. Нэжэгэ хаа. Альпар хий болон. Алди чихгад болба. Тан болын чигөт. Нийтэн чалгийн дотор. Ахти чихтэн нагэ. Дэрнэ чэги. Нэхэ чичати хит. Хэгүлэн чагэн. Фэнгэсэр лан. Чилги хагэ. Хөжоат. Дэлди дэрэн. Яг үн үйд. Үмэн талтах. Тэгвэсэн. Суйбо. Чинто яо ямсо атхат чиргин хэра болдуутер үйтсван бау шэвалун махте нидм хэрн туурат бэлдэч тэдне үйт бэлдэгэ бол үлгэр болгоч хэрва үлгэрийн учэр бал шү тэнжанг шү шэй жамжамар чиргий тэмүнэн гаргахнэ сулар тэр түнэг унан үрдэмтэн хуган шал лянгнүй точа чи нүртэмэн чиргияр жүнван чангбэва болгын мүнса хүгін аман чиргин бэйна ба үнд бол дээхнэ гучинтэмэн чиргин бэйна чи үмэн таларын бэгарна жүнван чангбэвы үрхэвэгэши эмдар бэйна ек чангжүн шэсунха чиребэй нүхтүмэн чирэгэн яр. Дээдэнэ чирэгэн. Баруэн таларэн бусылгарна. Хэд таларэн бал бусылва. Дээдэн бал хэшан тутагда. Луадин чан. Нүхтүмэн чирэгэн яр. Дээдэнэ чирэгэн. Чуэн таларэн бусылгарна. Ми тэмдэ. Хоги сонгслэхэр тэтхана сүрэг унаан бэлдэрнэ. Ворбжамийн хэрэг гараад осчэ. Сүндгонди үй сэхтагин нэр. Тугтагин нэра тундру үлэн чага. Олийхэн чайгагийхэн хадын хэрэн дэрэ тихонэ фа. Тогорат хэн. Луа чин чан чиригэ дагыл чун талаасын алаалгэ тэлдаатар
1: линуан
0: жангбё
1: хэнаар фэнгжуунян тэган хоёроо сүтгэрэмран он
0: дигэсэн юм бани юран фай чилтаваад гарсан да дээсни
1: хэвэшиг
0: тэлэ мэби жаухаалагын баатар
1: үгэд бодоод хэрн сүтгэрэмран
0: он дигэсэн надэ
1: хөй
0: тэр линуан жангбё сечэстэн бэлэ
1: байлаа
0: хэрн
1: үгэд хой болоод толоо
0: бэйнэгаа дахит
1: Чаатасан
0: тэнзээд гараад үлээт гэлээ барава.
1: Чиргээр
0: хорайнэ горобон талаа.
1: Дэнглөөн
0: кэрл утэрмтүү кэрл та тангол хинчэ горобон гамар туслаа пэлдаа дараа дэрлээ.
1: Унул гаги
0: гэтэл пэлдигээг бэтл.
1: Унэр
0: бат тахшина жей.
1: Чангёг
0: чэрэ онтичэсэн талан.
1: Ебэ
0: тэрэ. Алтер жилвэн,
1: алтер жилвэн,
0: таачаа хэтэр.
1: Оо яван тохан, үндэрмэг мод ярилтаа. Хавчд болоод
0: байвал,
1: биендэгэ хэн,
0: жахин жахлаа болоод,
1: үндэр
0: аваад, толоо уурган хэмэрж, жигэрчгүлээ тэрэн, бол татаад гөөж,
1: дээлээр
0: аваад, хулуу уурган хэмэрж, хэмчинэг дотор, хоёр хүлэн ороод, чаалаа жүхбай, наахан жүхбай, сандэр жилвэн аа. Жермэн чэгэн, ах, толэг мэрэндан,
1: Түмөө хэдар
0: чимгэлэд мэрэндан бардад хайтгэмэн тэр жангэр хийн үйд.
1: Юүн түлдэр илжгээд үргөөдлээн мэрна. Яхдим дагэлээ. Чолбурин алдаргаад
0: ахсмэлээ. Жермэн чэргэн харбисун эгүнэн нэрмүгэл санаран сандараа тэгэлээ.
1: Мэрнэган
0: тэгэрэн шахгэмэн бардад тутаял гээд жангдараа тэгсэн. Ах, толэг мэрэн гос Яхтин дээлээ байгаа мөрөд хэшаан дараа точ.
1: Умаалуга
0: чэдэн.
1: Хойггүй
0: хэ. Нийтгэн хэр.
1: Толгүй.
0: Малтэг талган.
1: Тэр чиргийн болсон.
0: Чивстэг байгаа. Крито дилвэн. Ах, үмэрэн дан толги жахгүй гэн.
1: Явгнаар
0: гараад. Крито дилвэна.
1: Хүнэн алын чигэд.
0: Нэрэн гараад гэжэн.
1: Нэрэн ахтий чигэд.
0: Хүнэн ягар гэжэн.
1: Бурам
0: талад бүслээ тахсан тангүүл хэн чирэн жангэн дар
1: дээвнээ чэгий талан хэрн хагай
0: дашчанаа бахи
1: фэнжүү нян
0: үрдэнэ
1: хэн гүрэгэхэн
0: мартад
1: елдэгий яхид жүнжүүгэн зэрэг
0: жангэн ихэ талан дараа дэрлээ
1: яах
0: хэн
1: бүдхараага таар
0: луэжин жангэн таар чэхтэн нажэ луэжин жан
1: Jelnya
0: enak, fengdu niang ini.
1: Jauh
0: kan mata alat semua ikat. Jelnya tak hidup.
1: Fengdu niang, indra tadi.
0: Khoi yir semen, bel tengah balik. Barun talat, bel ni dah setiap siya sungha.
1: Yang jelnya tinggal balik.
0: Cilegi tak balik.
1: Jelnya sin cilegi.
0: Alat alat di setel. Pada gerat, dia sini jangkin.
1: Tuh halun,
0: kak tengah balik.
1: Шынтэгүн
0: аткидүүдір.
1: Сиэзу
0: хаады бэлдэж
1: хүч
0: тэнчин хойгэр хэммүн жуурлдэн бэлдэба.
1: Жынуан жангбэу
0: дүү хоу тэнэй. Хэлдэ, чэвал
1: бүэд
0: чэргэй дихоу тэнэбэд.
1: Хэтүүдүүг
0: дутантүүгэ болуға.
1: Уэрин
0: бэээрэ
1: үэдүүгэ дэрэг.
0: Дээсэнэй хэ
1: бэлдэгэд
0: жынуан бэээ.
1: Кэртэсэн
0: чэд, сэдэдэр адэр, чага саар мэнэй, дээр дээр дамдэрч.
1: Чирэгэн мэн,
0: чар гэрэд үдэг гэлэ хэрн, үмэн тэгаад. Хэрэд
1: дэгээг
0: гэрэл дэр үчхээдвэр, нэгэн
1: сээш тустэн, тэмүрин дэнгэд адэл ихэн. Үрдэр агэр хуэг
0: туал, бэндар хуэг лад,
1: үрдэнэн.
0: Чэдэнэй гахтаан атхаад,
1: Хэр
0: тэний хэндэгэн
1: үлгэн түр мардад.
0: Жынуан жангбэу дотараа бодж.
1: Тан олзин хуэй. Тасын хэ баатырн бад бэдэн
0: тэ бэлдат бол хуэй мэн
1: эндэг.
0: Жуэлэн бол бэрэ ихэвэн гэдэ.
1: Анэс үгэ гэд.
0: Жэдэн гэр хэн хуэй.
1: Шарлян нэ.
0: Жэдэн гэн гэр тэхэд.
1: Хойлин бэ. Хэр мэн тула.
0: Гочэн нот абал. Шарлян нэ.
1: Жүн гэр хэн хуэй.
0: өрөдөнө далба бин шаачиги тарагат өвэга тэрнэги талаг гэрэсрэ жангын жох гэммат жох цахир үйдөр зэнэ вам жанго
1: мэртэ
0: хүнтяр яхах нэмтва дин шаачи далбаны хэвулган өртэмдөр
1: тэг
0: кэмэн жохсаат зэнэ вам жангио
1: нутун кулурот пуин чистрэчи бэрэ
0: шалянгэ чэдэнэ шарвал Quindi tu andrai a...

0: хэн өрөдөмтөн хэн шалянны тэдний жангын зүнван жангёги эмүүдээр бэрэла битүүтэргэн тэгэгэн чаасаннаа бол амаадахи хэлэва чаатэ талаа юхтагун мандэг нигээ жангын чанна дэшэдэм тэчанаар вэргад вангийгэ тодлаар тахтлаа дэртэн түүхэнна Шалянгэ хөдөн жифтэн жүйрэгэд бүхэн татвараган бачча үрийнтэй удаан бэрдүүл батар ширжин вангийн дүрэн бармай юу бамшмар дар янгар хэбалхайгад хэтүчок чирэгэд Парагулын батаэд шалянны нүхтэн мүн чирэгар нэдала дэрлэ үлгэрийн ошэрра.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчид оо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай хянагч отхон хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэндийг төвшүүлэн чолгож байна. Монгол ардын дуу мань урт удаан түүхэн явчи өнгөрөж ирэхтэн Төмөн ардын хан дуу хоолойгоор шилэгдэн шигшигдэж, ард олныхон сэтгэл зүрхэнд мөнх сийлэгдэж өвлөгдөн үлдсэн гайхамшигт урлаг болсноор одоо тунатын шилдэх соёлын өвөр үнэлэгдэн сонгодох урлагын хэр төвшнээр цаашлан бид бус соёлын өвөр бүртгүүлсэн байгаа юм. Энэ удааны тухаараар найр хамтлахын дуусан саруул тал, манли, тэнгэрийн салах дөрвөн талаад ирэх Монгол ардын дуунуудаас сонсохор боллоо. Та бүхэн таашаан сонсно. Одоо саруул тал гэсэн нэгэн сайхан уртын дуугаар манай нэвтрүүлэх эхэлж байна.

0: Асид төршин.
1: Одоо танай санарт хүрч байгаа бол Тэнгэрийн салах гэсэн дуу болно.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Одоо танай сонсож байгаа бол уулын дээгүр гэсэн дуу болно.

Одоо жалгаад савардан хоёр нутгийн өрх донгдох хөхө болжо чулуу гөгөөд ирэх дуунуудаас сонсгоё.

0: хөрхөм сонсогчдоо, Жэдэр Нана гэсэн дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Сая та бүхэнд найр хамтлахын дуулсан Саруул тал, Малли, Тэнгэрийн салах, Дөрвөн далай зэрэг Монгол ардын дуунуудаас сонсглоо. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсгалт, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
7: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
9: Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамар жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэх чанартай ахалттай болгоё гэсэн мэдээлэл.
8: Ван Хүний Вьетнамын улсын хурлын төргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан.
9: 3 дугаар улирлын тоо баримтнууд нь манай улсын аж ахуй сайжрах хандштай байгааг харуулсан.
8: Умрат орны ойл газрынхын дулаалах хангах ажлаа шилдэгжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
9: Төв радиогийн мэдээ. Ард түмнээ эрүүл мэнд бол үндэстнэ мандал бадрал ба улс орны баян хүчрэхэг байхын чухал бэлэг тэмдэг болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин чухалчлагтай. Эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулахад жаавал улсынхаа байдлаас үүсч Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улс эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагын үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх ба сэргийлэхийг жогцолсон ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамын нийгмийн жасан чигчлэлтийн гогцоо нэг бүрд уусалчулан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үйллийн хугацааг хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нягт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьсан байна. Шаамын их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороонд асран совлох дугайлангийн ажилтад өвчтөнөө алхааг шинжих, радараар хянан хэмжих, оюунч гар чагжүүлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтч байгуулсан байна. Ойчж унах өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа орносон буувал совлогчийн гар чаг нь дараахан сэрэмжлүүлэн дууддаг байна. Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхч усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооноо жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар салаанай совлогчийн дарга Ли Жахуа хэлэхдээ өвчтөн эмнэлэгт орох үед бид өвчтнээ алхаах шинжилэх маш нар дамжин алхаа гişгэн хөвийн бус байгаа өвчтний оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийн амархан унж тусдаг өвчтнөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалттай радарын нээж хяналт тавьдаг юм. Энгүүл совлогч бид өвчтнээ унж тусгаас оновчтой сэргээлж чадна гэжээ.
8: Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл өрмжил ба хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин 2021 оны 3 дугаар сард Фуцзянд байцаан судлалт хийх үе жаахдаа ард түмнээ жолж

0: Заргалт амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөө амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ар түмнийг дэдлэн амь насыг дэдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн 9-р үед хандан эрүүл мэнд дунддуулсан байгууллалтыг хайхуулах талаар чиглэлийг тодорхойлсон байна. Эл газар орон салаа мөчрийнхэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг өндөр үр бүтөмжтэй өмнөлхийн үйлчилгээний системийг байгуулан, эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэнд дунддуулсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дүгмгүй удаан чанартай үзэг өвчнөд нэрвэгдэхсэд, мэс заслын дараах эрүүлжлийн хугацаанд байгаа өвчтөнө гэртэн өмчлүүлэхэд төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд Улсын өмнөлгийн даатгалын төвчөө 2024 онд гэртэн хүрсэн үйлчлэх үйлчилгээний сүйтгэлийн үн ханшийг тодорхой тохируулсан байна. Артд харгалж ил хүртэх өнөх бодлогод төшиглэн Сычуамжийн ардын өмнөлгийн хорооны асарч совлох төвийнхэн үйлчилгээг санаачилгаасан өргөдөж өвчтөнө өмнөлгийн хороонд очих хийх чөөтгөлсөн байна.
1: Хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд өсөн байжилт ба бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжигийн хамгаас санаашрдаг том явдал болно. Одоохонд биеийн тамирын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамирын хөдөлгөөний өрнүүлэн бие сэтгэгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг төрөнд тавих 6 хүмүүжлийн үжилтийг түгээмэлжүүлж, энэхүү үжилтийг системд тогтцоор төсвөлсөн арга барилаар хичээлийн агуулга, тамирын талбар, үнэлэлт зэрэгт бичиж оруулсан байна. Жансу мужийн Чаншу хотын Люйди туршилтын баг сургуулийн жан сургалтын газрын дэд эрхлэгч Чэншоуи хэлэхдээ тамирын хичээлдэр шат давхрах хуваасан жан сургалт өрнүүлж Грин Ахмад ба сургууль хамжилчин хүүхдүүдийн биеийн тамирын чадварыг алхам алхмаар дэвшүүлж хүүхдүүдийн хавсран биеийн тамирын хөдөлгөөний талаар итгэлтэй болгоч тэдний биеийн уур чанар, биеийн байдал зэргийг аажмаар сайжруулж байна гэж. Манай улс үргэлжлэн чармаажугаад дэлхийд дээр хөвчөөгөр хамгийн том өмнөлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 110 том гараа өмнөлг рүү хамгааллын байгууламжтай болж, 180-90 дэшиг суугаалард 15 минутын дотор гэрээсэн хамгийн ойр байдаг өмнөлгийн үйлчилгээний чигт хүрч чадах болсон байна.
0: 2030 он болоход эрүүл мэнд дунддуулсыг байгуулах бол намын төвхөрөөс гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэр байж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол өнөх харалтыг баялуулах жангалхийн хугацаа болно. Үндсэн шатны өмнөлөг эрүүл хамгааллын сүлжээг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтэмд нь тэнцвэртэй харгалцсан бүх ард даран хамтар эдлэх зөх лавдуунаар урагшилхий ахиулж, төгтмөн ард түмнээ хүсэл өрөмжлөлийг ачаалсан зол жаргалын зам ях тэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоохчлолтын эрүүл мэндийн үндэс суур улам бэхжиж байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд эрүүл мэндийг төрөнд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, өмнөлөг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн өвчин засахаар гол болгож байснаас эрүүл мэндэр гол болох тийш хөврүүлэхийг нэн чухалчлан ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндэн батлах чадварыг дэвшүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар нийтэмдэн харгалж, нэн системтэй банкин чанартай болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ ойрын жилд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Сүүлин Тай байлдах бодлогын солилцоогоо үргэлжлэн баталж, дундад Вьетнамын харилцааг удардан дагуулж, дэлхийн 100 жилийн ховсолтын дунд салхи давлгааны туулан урагшилж байна. Дунддын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, улс төрийн итгэлцээ нэн өндөр, аюулгүйн хамтын ажиллагаа нэн бодтой. Баттайг эрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нэн гүнжгий, ардын санаанай суур нэн бат, олон талын хамжилчаа жохчуулга нэн нягт, жүрчил жуурааны хамаарч шийдвэрлэх талаар нэн сайн гэсэн ерөнхий харалт ёсоор, эл чар хүрээндэх харилчин ашигтай хамтын ажиллагааг чанарлага ахуулж, дундад Вьетнамын ховжаяанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Вьетнамын талтай солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж өөрөөсдийн одоохчлох үйлсийг ахуулахд

0: ховь нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Чин Чинмин илэрхийлэхдээ хоёр ном хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор Вьетнам дундад хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрж улс төрийн суур, бодсын суур, ардын санаанай суур тасралтгүй бэгдсэн байна. Дундад улсын асрыг хамжилт олсонд баяр хүргэж байна. Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлнэ. Вьетнамын улсын хурал дундадын талтай солилж байгаа нь чангатгаж нийгмийн эд хөдөлгөөний нөхөрсөг явалчаагаа нягтруулан Вьетнам дундадын ховжияны хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна гэж Ван Дунмин, Ван Дунфэн нар уулзалтад оролцсон байна.
1: Төвөрөж өгөөмэд Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чима Жангийн тухай жирийн төлсөн сүүлийн үеийн тоомромтаас үзвэл энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэгл гадаа даралж Белор улиралт зэрэг чархурааны олон төрлийн жаалт тогтунаар сайжирч манай улсын аж ахуй тогтунаар хөгжиж байгаа байдлаа баталж нэмэгдлийн хөтөлгөгч хүчин тасралтгүй хурамдаж байна. Энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэглээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргсэн байна. Бодоч хогчийн хэрэглээсэр гэж уян хатан чанар нь тасралтгүй чангарж байна. Сайхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд олон ажир орнохон улс орон нутгийн болон машин тэрэгний аж ахуйлын машин тэрэг худалдан авах олон нөхөрд түшгэлж машин тэрэгний борлуулгын үрт хийх дайчилсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чима Жангийн төв газрын нийтлсэн тухайн талбар дэх хэрэглөөний их тоо баримтаа зүүжвэл 3 дугаар улиралд ил төрлийн хэрэглээнд зарчулсан өртөг Нэтнэн адил хугацааныхаас жуна 2.6-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурд чинь 2 дугаар улиралынхаас жуна 7.7-аар дээшилсэн байна. 9-р сарын тухайн талбарт төлөөр хийсэн өртөг Нэтнэн адил хугацааныхаас жуна 3.1-ээр нэмэгдэж дараалан 3 сар нэмэгдсэн байна. Манай улсын гадаадад гаргах аж үйлсийн хөлх хангалгийн хөлхөнө дагуулах үргэлжлэн бадарч гадаа даралж яана тогтунаар сэрэх хийх ахиулж байна. 3 дугаар улиралд манай улсын Белор улиралтын бүтэц үргэлжлэн шинэдэн шилдэгжиж 9-р сард бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг шинэ хөлөрийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн төслийн даачлалт олсон өртөг Нэтнэн адил хугацааныхаас жуна 50.4-ээр нэмэгдсэн байна. Хиймэл оюун хүм машин зэрэг тэргүүнээ чархуран дэх Белор улиралтын өртөг Нэтнэн адил хугацааныхаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж шинэ суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт шинэ аж үйлс дэх Белор улиралт түргэн өргөжж байна.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Дундад улсын бодсын гүйлгээ хийгээд худалдан авах холбоо турал 11-ний өдөр нийтлэгтэн 9-р сард дундад улсын бодсын гүйлгээний үйлсийн хөгжилтийн жаалт тоо

0: хаалгын жалт тоож унаа тэгчэг дөрвөөр дээшилж, 7 сар жалгаагаар нэмэгдэн хангалах хэрэгжээний жахтэлгүүрийн жогчих чанар үргэлжлэн чангарсан байна гэж. Гол болох жалт тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 12 жалт тооноо 10 дээр сарын хасаа дээшилсэн байна. Жарим бүтээгдэхүүн хэдийгээр өөрийн өртгийн даралтад тулгарсан боловч аж ахуйлын эжигнэлт ба ашиг олжур мөн тогтун байж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын норм, бэл мөнгийн эргэлтийн норм тасралтгүй дээшилж байна. Бодсын гүйлгээний үйлсийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүл оруулалт сайн байж ажлын байрын хөвчөө өргөжж тухайлсан ажлын жишсэн жалт тоож унаа 1.8-аар дээшилсэн байна. Гажир орны байдлаас үзвэл зүүн дунд баруун орны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ бүх талаар дээшилж зүүн орн нь нэмэгдлийн гол хүчин болсон байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл 6 сүлжээний бүтээн байгуулалтыг дагалдан төрийн бодлого ба жах дэлгүүр зэргээр сайжирсанаар 4-р улирлын бодцын гүйлгээ тогтвортой ахих хандшаан батлах болно.
1: Туураж үг мэдэ. Шин нэгэн ээлжний хөтөн өрсгөл энэ 2 хоног Умрат орны ихэнх нутгийг нөлөөлж, зарим газрынхын жалгаагаар дулаалах хангаж эхэлсэн байна. Ил газрынхын чагуурын байдлаа үндэслэн амьдлагаар дулаалах хангаж, дулаалах хангах үйлчилгээг нь оюунлагаар хянан хэмжиж шилдэгжүүлэн, олон төмнө ололт хүрт томжиг нэмэгдүүлэн, дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг тогтуунаар ахиулж, дулаалгыг батлахаас дулаалгыг шилдэгжүүлэх тийш төргөн ховруулж, өвлийн улиралд дулаалах хангах ажлыг нэн нарисхан баттайжуулж байна. Бүх улсын чөөн босох хотод ч дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг төргөн ахиулж, 2 жилийн баримжаагаар сүйтгэл хураах ажлыг совин судалж, зөвхөн талбайхын үндэслэн сүйтгэл хураадаг байснаас илүү хэрэгэлбэл илүү тушааж, дутуу хэрэгэлбэл дутуу тушаах тийш ховруулж байна. Өвөр Монголын Уухай хотынхын 7 төм шахам өрхөд дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах төхөөрөмж угсарч, гол хотын тойрогт энэх төхөөрөмжийг угсарсан харьчил зүүн 53-т хүрч, дулаалах хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчдийн дундаж жардас сүйтгэлийг зүүн 30 орчмоор бууруулсан байна. Чинхуа их сургуулийн барилгын энергийг арилгах судлах төв газрын дэд эрхлэгч Шаажэнжүн илэрхийлэхдэн, дулаалах хангах талаар хийсэн энэх ховролт нь ардын амьдралын баталгааг нэн нарисгаж, нэн амьдлах болгосон байна гэж. Тэр хэлэхдэн, ерөнхийдөө авч хэлбэл хойшид Умрат орны дулаалгын нарилгын нууцтай бөгөөд эжимдэж болох, оюунчилсан өндөр бүтөмжтэй, бохирдлгүй нүүстрүгч багтай чиглэлээр хөгжих бөгөөд, ард иргэдэд халуун дулаан хүртэх ба энерги арилж нүүстрүгчийг бууруулах хийх зэрэгтэн харгалж, энэх олон нийтийн үйлчлэгийг нэн нарисган, нэн тогтвортой болгож, ард иргэдэд нэн илүү халуун дулааны мэтрүүлэн нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно гэж.
0: Төбаражуг юм дээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтийн шинжилгээ хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг өргөтгөхөд орон жаа олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалж лээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зөвхөн 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч зөвхөн 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараа

0: халан дэлхийд 2 дугаарт жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янгтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын жууны 22-1 нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жууны 20-ыг баталсан байна. Дунд тулас гадаадаас бараа таваар оруулхаан идэх үетэ өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улас, ил уластай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар хол чамнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа суурам бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэ байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилжаана түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумант Азийн жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу төрүүнэ бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгүйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ванг Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэжээ.
0: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гарэ аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гарэ аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ

0: Атлантын аж ахуйн гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булан гэж шилдэгжүүлж, дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээгэн өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэтийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн бүжүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв барааж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж, манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта тушиглан, улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж, одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй, гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж, арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ, манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ, Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чиги идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, өндөр төвчөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн, дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин, гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэт хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дуншуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөрөгжлийн аж үйлстэй шийд түргэн төвлөрүүлсэн юм.

0: Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лиу Шаохуй хэлэхдэн бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийн тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагааг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбдан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйн нөвтрөлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэнгүйчид аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэл шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилэлтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож 3-3 нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн төгрөг татан авчирч

0: тал оюунлаг чиглэлтэй шовруулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгэнэ үйлсээ тусгайн мэрэгжлийн чиглэл тээш, өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж, амьдралын үйлчлэгэнэ үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын болорууллттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон чаашад төгөлдөрж үлж, гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч, үүдэлтэй шинжилтийн үр бүтээлээ аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэжээ.
1: Мэдээнуудаас сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Дээжи Сэчин Төнгөлөх, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тугаажирын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бор Хүү Аламсын сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэх нэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн авах хошууны хонгор гол болгосны ганган шилэл гача орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бэлчээрэн эрчимжүүлэн эжиг нэх ам ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томондон хүртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шинэ хууцыг бичгэлж байна. Ганган шилэл гачаа элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоо болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадландаа хадаж хураах ажилд гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаас малчддаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирсэн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 50,000 муу хамтын хадлангаа боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөний мэрэгжлийг туршин 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадж хураах хадгалах явцдах хорогдлыг ихээр бууруулж, уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах, өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлвортой шийдвэрлж, цагаан жууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигыг аргаж хахад баталгаа хангажээ. Үүний хамт малчдын өвс бордооны бэл оруулалтыг бүтэмжтэй арилж, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчдаан дайчилан орлогыг нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулан, малжих орны мал аж ахуйн баримжаажилт хөвчөөжилт, чанарлаг хөгжүүлэлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 онд эхэлж нэгдэлтэй гачаанаас хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчд бүгдээрээ андуул өвс хадах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, бэл талын адил дээр манай гачааны малчд бүр хамтаар олж хамтаар эжгэн хийж байгаа. Одоо энэ дэн голдуу бол одоо өвс хадах, өвс боотлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэхвэтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтын аж ахуйн болтын гисхэн бол 1634% чатай. Энд дэмэд одоо нэг хувьцааны дөрөвдөн өвсний хувьцааг бол ард томд хамаарлт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6,000 гаруй тонн өвсийг бол одоо ард том гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүдтэй бол хамаарлт хийдэг. Гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүдийн хамаарлтыг бол одоо уурчилж хийгээд хуваарлалтын марцын дараа бол одоо үлдсэн өвсөн бол одоо зах төлөврийн үнээр бол гач нь олтж борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сум болгох төсний өвс нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ бас 1,000 шахуу тонн өвсийг бол нөөжилж одоо өвлийн уурлын гамшигээс сүрвч юм уу хаврын гамшиг энтэрд бол бэлтгэл өвсэй бол нэгсэг нөөжил тавьдаг. Манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингэ тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлог явсаг нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг. Одоо нөө хамтын хадлангийн өвсний хуваарлт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвлийн уурлын

0: мал тажиивд бол одоо усны талаар өгнө гэсэн бол нөхөр болно. Одоо бархгийн айл болсон хамгийн удаан болно 10 дүн. Тэгвэл их нь усны 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арви айл болно. Илүү хуваалт авчихна. Хүн ам цохон бол хүн ам цохоныхоо хувьд амсна гэсэн хуваалт бол авчихна. Энэ нь одоо өвлийн уулын мал тажиивд бол одоо усны нөөцөл нөлөөд төшиг болж байгаа.
1: Таны хацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадланга шин соргоор боож хадгалах нэг бас нэг шинэ хэлбэрийн архийг туршид хэрэгэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ мэрэгдлээ одоо Нэднэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон эрхэлж явагдуулсан. Энэ одоо Өвөр Монголын их сургаалын профессор доктортай бол харчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хадаж барин нөөтлөн боодлох төлөвлөлт шин соргоор нь хадгалах энэ мэрэгдлээ бол Нэднэн туршлын ярд хийж явжээ. Гэхдээ бол одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тосмох. Тэгээд бол одоохон бол хийх дийлэг байна. Одоо энэ нь бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт аргаар одоо өвсөй хадаж борлуулахаас амт одоо одоосны хэлбэрийн өвсөй хадаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээрх нь шин тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангуу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд бол дараагийн шатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
1: Өнөөдөр хавд хадлангын талаар бол одоо жилжилттэйг харж болоод ямар хаан шиг байна.
0: Өнөөдлийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Яг одоо урд хэлүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хандцтай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутмаа шиг. Гэтэл мод нийтвэн хэрэгтээс болно. Манай хадлан бас. Одоохонд бол манай хачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангын айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шат нь энэ тал дээр бас тохиролт хийн. Болов одоо 100-ны 80 ирч юм уу 100 болохын дотор 100-ын зорийн малчтай бас энэ хадлангын талбайд ажил тохируулж хадах өвс хадах юм уу өвс бодлох юм уу өвс сураах юм уу энэ тал дээр бас тохируулт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дийлэх хүчин бүгд явахын хадангийн талаас нэг адилуулын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Энэ нь дараа дараагийн шатанд эхлэн явагд болно. Одоохондоо өвс хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаг баг нь бол 1000 өвс хадчихна. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дэм бол одоо өөрийн машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгэд одоо нэг муу хатцар 8 төгрөгийн хатах ус ил өгч байгаа. Тэгэд 1000 муу хат бол 8000 төсний малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо Нэднэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явагдсан шүү дээ. Тэгэд бид бас энэ дээд цасны мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо өвс нөтлөх том алгын пэнүрэ давхад одоо нэг өвс уртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээд цатанд эрэмжилсэн. Одоо нэг хоороо авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын югэр бол одоо өвсөй бол дахин эчлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том алгын аж ахуйлал юм уу энэ төлбөр гэж энэ ингэж өндөр үр хашид бүтээгдэхүүн болгох хэрэг гэж бодож байна.
2: Ганган шил гачаанаа малчин чолмон хэлэхтэн.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Ингээд ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр ханаж байна уу?
1: Хоёр ханаа.
3: Аваа төгтдөө байна, машин саадахгүй сайхан байна.
1: Тий. Өнөө жилд өдрийн хадлангийн ургац ус ямар байж?
3: Одоо яг Нэднэнган бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
1: Тий.
3: Аваа сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий, бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэм мөн атчихна. Жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөрөөрийн зах хэмжээний орлогын өрөө олж байна. Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
1: Бас
3: 10 жилийн өрөвчлээ.
1: Тий.
3: 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хадаа барчихна манайхнаа төргө хатна. Овчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
1: Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
3: Энэ одоо 1% дөрөнд дүнээр өгдөг.
1: Үн төлбөргөө өгнө.
3: Тий, үн төлбөргөө өгнө. Одоо олон малтай айлуул одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайд нь бүр хөрчгөн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юу гээ өнгөртлөл хөвчөөгөө аваад өөрийнхтэй хадаад 60% 40 дүн өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитнэн том зоосны юу гээ ариулж өгч юм малчаатай. Бариг нь гарч ирнэ. Гадны үн гэж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчаатай.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан ам ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малчдаан дайчилан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жуулчлалын газар нь хоол унд хоног буудал, наадам чингүнэ, эл талын нөхчлийг иж бүрдүүлж, холлоорын жугаач хасадд үйлчилж байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг хэлэхтэн.
0: Одоо энэ зугаатлын үйлсээ бол одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэд шатны өрөөлөгдөр дэмжлэгт оруулах нь үлдээ. Гачааны 200 бол хамт аж ахуйн жохон балтас бол эрхлэн явагдуулж байна. Энэ бол одоо анх эхлэн гам бол одоо 10 мал жохорхийг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 10-р том жосны бэлмэн гаргуулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо гачааны хамт аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж, хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анх эхлэх юм бол одоо олон төмний урлаа дамжиж энэх зугааллын үстэм бол нийт 50 төмн жосны бэл оролт хийх гэж тогтсон. Тэгэд одоо өнөө жилд юм бол одоо бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур төхөрөмж гинэ эл талын нөхцөл бол бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үйлс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончд дээр шатны хавсарлаг дэмтгэлд ор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхан хамт олон том хаварт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын усныг нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа. Одоо зугаатлын үйлстэй хамт түрүү бид бол одоо зугаатлын компани гэсэн төмөлөөлж. Энэ бол одоо маань бол зугаатлын компаний нэрээр хийж байгаа. Гангач гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмтөлд нотх төр хийж байгаа. Өнөөдлийн хувьд бол одоо суур төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тавд одоо наадмын төрөл дээр бол нэг хэсэг бэл оролт хийж энэ суур тохиромжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаа цандуулсан баг хэмжээний тойрон зугаажих зам шиг юм гаргаж өгч. Тэгэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч гэдэг. Зотчийн хонц хөвдөх байр тохиромжийг сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ усанд голгох тийм нэг голгоор тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих тэгвэл одоо явган аялах хэр явган аялах тэрхтээ аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон төмний бодлогын бас орнуулан хийж байгаа.
1: Эднэн гас эхэлж байгаа л одоо ер нь эднэн гас мэдэрдэг шээ шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүрт байгаа нь цамаа хэвцааны талаар ч юм уу, эл талаар ч дүгүн байж байгаа. Өнөө чи ер нь бас хүлээж авсан зугаац жуулчдын татаас зэрэг.
0: Тийм, одоохон манайхны хийж байгаа ягтэр зугаатын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм жуулчлаас ирэхэд бас тэр гонаа бол дөгм. Өнөөдлийн хувьд 8 сарын 1-нээс эхэлж жочоо уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтол бас нэлээд арамж очим ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсон нэг 7-8 дүнсний аж ахуй орлого өгчээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа малчтыг одоо тэнд хэргэлж. Таны гацааны малчд одоо ер нь эл талын хадал дээр бүр хийж байгаа. Одоо малчд бол одоо яг 100-ны бас нэг жоохон сэлүүхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр адлаа. Тус малчдын бас орлого өгчээ. Энийг таард бол.
0: Одоо гол адил дээр бол одоо гацааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ард талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бол гачааны юмсна 10-аад малчд энэ тус адилд цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дэм бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилддаг юм.
1: Одоо бүхтлэг бэлтгэнд хамж шүү дээ.
0: Тий, бүхтлэг бэлтгэлгээ одоо тоонгорын бэлтгэлч юм уу гэр орон цэвэрлэгч юм уу энэ хүү тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
1: Яг нэг жилийн 2-р жил ам болж байна. Дараа жилээс юм сүүс сүлд энэ зугаатлын хангалттай бас нэг л талаа. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Очиг нь бас тас уу гэх талаа ямар ч.
0: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол багсан. Тэгвэл 30-р дээрснаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлын уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дүмүүдийнх юм бол урам өргөтгөж авах хүчинд бас өмнө захт байгаа нэг зуудлын үлсийн өмнө хаалгын нэг гэж манай хачааныхан хамтраа чармай адилж байгаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонирдууллаа. Маргаашийн энэ цагийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг хүлээ авч сонсноо. Сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохоолч Ними Нанкичигийн Бөйлэ авахар явсан нь гэсэн жохоолыг сонсхой та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Хүйтэн өвөл хойд зүгээс үнэг ээж хүү хоёрын амьдарч байсан ойд хурч ирэв. Нэгэн өрлөө уулын агвайгаас гавра гадаж гарах гэснээн аа гэж хасгирэн нүдэн дарсаар ээжийнхэн дэргэд гүйн ирлээ. Ээжээ нүдэн дим орчхлоо хурдан аваад ээл хурдан хурдан. Үнэг ээж балагдан сандарч нүдэн дарж байгаа хүүгийн хангарыг боломжтой салгаж үтсэнд юу ч байсангүй. Үнэг ээж агвайгаас гарч үжээд сая учрыг нь олов. Урд сүн час ороод гажир дэлхийг чав цагаанаар хутсан байжээ. Тэгээд тэр часнаас нарны гэрэл ойсон ажээ. Час үтсэн гавар дэндүү хурч гэрэл ойсон болохоор нүдэнд нь юм орчглоо гэж бодсон байлаа. Гавар тоглохоор гарлаа. Ховн шиг зүүлэн часан дээгүүр салхи шиг түргэнгүй наатахад часан л авсан яг л хөөс шиг ботрон нарийнхан солонго татаж байлаа. Гэнэт ард нь түр түр тард гэсэн хүчтэй дуун гараад часны лавс унгарл шиг хөвсөөр гавар өрөө нисэн ирв. Гавар ихэд сочин часан думдөр 10 хэдэн метр бөмбөрөн чааш дутав. Юу болов гэж эргэж харуул жодуу модны мөчр дээрх час гулгаран унсан ажээ. Мөчр мөчрийн хоорондоос цагаан торгон утас шиг часан ширхүүд соврон унсаар байв. Удлаггүй агуйдаа мочиж ирсэн гавар ээж гарт аарч байна гар хорсож байна гэдэг часанд нороо дуулсан чөврөг шиг хоёр гараан ээждэн үжилв. Ээж нь гарыг нь пүү пүү гэж үлээгээд халуун гараараа бариад дулаач хөдөв. Утгүй бүлэсчих нэ миний хүү часаар угаавал бүлэсчихдэг юм шүү. Ээж нь тэгж хэлсэн боловч хөөрхөн үрийнхэн гарыг хүйтэнд хайруулчихгүй да гэж бодсон агад орой болвол тосхонд очиод хүүгийнхэн гар таарах ноосон бэли авч өгье гэж бодов. Хав харангуйс өнө том ваадн шиг сүудрээн дэлгээд хээр тал хойш угааг хар өнгөөр хутсан байлаа. Гэвч чав чагаан час харин хар сүудрийг нь сухаж хайсан мэт төв тотхон харагдаж байв. Эхүү хоёул агуйгаас гарлаа. Бяцхан гавар ээжийнхэн гитсэн дотор ороод болор хоёр нүдэн бүлтэс бүлтэс хийлгэн ээж тээш харан алхаж байв. Утсан

Тэнгүү өмнө талд нэг хэсэг гэрэл харагдаж эхлэв. Түүний хараад гаврэ. Ээжээ, тийм намхан газар бас од унчихдаг юм уу гэж асуув. Тэр чинь од биш юу хүү минь. Ээж нь тэгж хэлмэгч хөлнө хөдлөхгүй болчихов. Тэр чинь тосхны денгийн гэрэл байна. Тосхны гэрлийг хармагч ээж нь нэг удаа найз нартайгаа тосхонд ороод аимшигт байдалд учирсан санаж олов. Балаач гэж хоргохыг сонсгоо нэг найз нь айлын галууг хулгайлах гэж байгаад мэдэгдэж, тэр айлын хүн туугдаад айм наан там чаан тутаан дөнгөж ямтай малтарсан бидээ. Ээжээ яачих вэ? Хурдан явъя л да гэж гавра ээжийнхэн гитсэн дотроос гарч ирээд хэллээ. Гэтэл ээж нь модон өмд өмсч өгсөн мэтэ огтой хөдлөхгүй байлаа. Тэгээд аргагүй хүүгэн ганцаар явуулахар боллоо. Миний хүү өнийг гараан гарга гэж үнэг ээж хэлв. Үнэг ээж хүүгийнхэн гарыг удаан барьж байгаад хүн төрөлхийтнээ хүүхдийн гар болгон ховруулчихв. Гавра тэр гараан дэлгэж үжин, атгаж үжин, бас чимхэж, үнэртэж үжин. Сони юм а, энэ чинь юу юм бэ? Тэгээд гавра часны гэгэнд хүний хүүхдийн гар болсон өөрийнхөө гарыг нүд салгалгүй ширтэн. Энэ чинь хүний хүүхдийн гар шүү. Хүмүүс сайн сонс. Тосгонд олон хэлүүд байдаг шүү. Эхлээд дуурга малхтай, шошготой хайлыг хайж үж. Ол забла хаалгыг нь тон тонгонд тоншоод орой мэд гэж мэдчил. Тэгээд дотроос нь хүн хаалгаан жайхан завсар гарах гэлээр нь тэр завсраар нь энэ гараан жаа үжтэй. Энэ хүүхдийн гараа оруул. Тэгээд өн гартаа таарах бэлийн өгөөч гэж хэл. Мэдвүү яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү гэж үнэг ээж чахна. Яагаад? Хүн хэрвээ чамиг үнэг гэж мэдэх юм бол бэлийг нь худалдаж өгөхгүй шүү та. Тэгээд жохсгүй чамиг барьж аваад шингэлэг торчихно. Хүн гэдэг чинь аимшигтай амтэн шүү. Оо мэтсэн. Яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү. Энэ гараан мэдвүү хүний гараан гаргаа шүү гэж үнэг ээж дахин дахин захиад авчирсан хоёр цагаан гуйлан жосон гаврынхан хүний гарт атгуулв. Гавра тосхны дэнгийн гэрлийг чиглэн часны гэгээтэй хэр талаар майз хайжих алхлаа. Эхлээд ганцхан харагдаж байсан дэн утгагүй 2 болж, 2-осон 3 болж, 3-осон 10 боллоо. Гавра түүнийг хараад дэвч бас от шиг улаан шар чинкэр өнгөтэй байдаг юм байна гэж бодов. Удлагуу тосгонд ороход айл болгон хаалган хагаад дулаан гэрэл өндөр чонхор нь замын часан дээр досч байлаа. Гэвч гаднах шошхон дээр нь жижигхэн дэн очиж байсан болохоор гавра тэдгэрийг харангутаан малгын дэлгүүрийг хайж алхав. Ундаг дугайн дэлгүүрийн шошго, нүдний шилийн шошго зэрэг олон олон шошгонууд харагдаж байв. Зарим нь шинхэн ширтэй, зарим нь хуучин хэрэм шиг холтерсан байлаа. Гэвч анхудаа тосгонд ирсэн болохоор гавра тэдгэр нь юу болохыг мэдэхгүй байв. Эцсийн малгын дэлгүүрийг оллоо. Замжуур ээж нь дахин давтан жааж өгсөн том хар торгон малгайтай шошгон дээрээ чинкэрдэн гэрэлдэж байв. Гавра ээжийнхэн үгээр хаалгыг тог тог тогшлоо. Арай мэнд. Эклэр дотор нь юу нэгэн чимээ гараад утсангүй хаалгаар жаахан завсар гарчээ. Гэрлийн сачирг нь замын часан дээр урт гихч нь тосов. Тэр гэрэлд гаврын нүдэ гэлваад сандрахын эрхэнд буруу гараан ээж нь гаргаж болохгүй гэж дахин дахин захаад байсан гараан хаалганы завсраар оруулчихв. Өн гар таарах бэлийн өгөөч. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн эжин ихэд гайхлаа. Үнэгний гар. Үнэгний гар бэлийн өгөөч гэж байна. Энэ лава модны навчин хуурмагч ос өг байхаа гэж бодлоо. Тэгээд урдаараа мөнгөн өгөөрэй гэлээ. Гавра тэр доороо атгаж байсан гуйланж осон дэлгүүрийн эжинд гардууллаа. Малгайн дэлгүүрийн эжин гуйланж осыг долоовор хурууныхаа үжүүр дээр тавиад хооронд нь хасрвал дин гэтэл чингэнв.
Тэгээд модны навтан жоос биш, харин жинхэнэ жоос байна гэж бодоод 50 араасан хүүхдийн ноосон бэлий аваад гаврын гарт бариулав. Гавра баярлаа гэж хэлээд ирсэн жамаараа бочлаа. Хүнийг аймар гэж ээж ираад байсан. Жаахан чи аймар биш л дээ. Миний гарыг харцгаада яагаачгүй шүү дээ гэж бодно. Хүн гэдэг жохом ямар ямтан болоо нэг харахсан гэж бодон явна. Нэгэн айлын чонхны доогуур өнгөрөхөд хүний дуу сонстлоо. Ямар уяхан, ямар гоё, яасан дүлгэн дуу бай. Бүүвэ, бүүвэ, ээжийн өвөртө бүүвэ. Бүүвэ, бүүвэ, ээжийн кэн алган дээр бүүвэ. Гавар энэ дуу лав хүний ээжийн дуу байх гэж бодов. Намайг унтахад ч ээж минь яг ийм ээлдэг зүйлэм дуугаар бүүэлдэг юм чинь. Дараа нь хүүхдийн дуу сонстов. Ийм хүйтэн сүн ойгийн гавар дараад үйлж байгаач болов. Тэгэлэр нь ээжийн дуу сонслоо. Ойгийн гавар чи ээжийн кэ дуугийн сонсоод агуйтаа унтах гэж байхдаа. За миний хүү хурдан унт. Ойгийн гавар миний хүү хоёрын хэн нуртаар унтдаг болоо. Лам миний хүү хурдаар унтах байхдаа. Түүний сонсоод гавар гэнтэ ээжийн санаад ээжийнхэн хүлээж байгаа гаж руу хар хурдаар гүйв. Ээжийн санааж аваад хүү минь одоо л бочаад ирмээр юм даа гэж чичирсээр хүлээж байсан болохоор хүү нь бочаад ирмэгч хав халуун өвөртөн чав чанга тэрээд дэсгэлгүй нөлм сонглаа. Ээж хүү хоёр ойр угаан бочлаа. Сар гарсан болохоор үнэгний үс хөнгөн өнгөөр гэлэлжин явсан мөрөөр нь чингэж сүдрүүд үлдсэн байлаа. Ээж хүн гэдэг чинь аймар амтан биш л дээ. Яагаад? Хүн андуураад өөрийнхөө гарыг гаргачихсан л да. Харин малгайн дэлгүүрийн хүн намайг барьсангүй ийм сайхан бэли өгсөн шүү. Гэдэг гавра бэли өмсөн хоёр гараа тас бас хавсарган дуурхад үжилв. Үнэг ээж юу гэж гайхсан боловч хүн үнэр сайн амтан юм болов? Хүн үнэр сайн амтан юм болов? Гэж дүтнэв.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохоолч Ними Нанкичигийн Бойлер Авахар явсан нь гэсэн жохоолыг сонсоглоо. Программаа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад программыг хүлээн авч сонсож гоно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг зөлгөж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. Дөрөвдүгээрт намын удирдлагыг баримталж, намын удирдах арга хэлбэр ба төр барих арга хэлбэрийг сайжруулахыг нэн чухалчилна. Хуулиар улсан засахад энэ тэргүүнд үндсэн хуулиар улсан засна. Хуулиар төр барихын зангилга нь үндсэн хуулиар төр барихад бий. Шинэ байдлын дор манай нам төр барьж улсаа мандуулах чухал их үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхэд эрхэвч намын дүрмийн ёсоор намаан чанга засаж үндсэн хуулийг үндэслэн төрийг засаж засгийг эрхлэх хэрэгтэй. Нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоож, нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхэвч үндсэн хууль болон хууль цаазын хэвчээн дотор ажиллагаа хийж, нам удирдан хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэхийг батлах, тэргүүлэн хуулийг сахихыг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй. Бид намын бүх талыг эзэмдэн жолоодох, эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлчлийг баримталж, хуулиар улсан засах үндсэн бодлого ба хуулиар төр барих үндсэн арга маягийг баримталж, намын зорилтыг хуульд тогтоосон журмаар дамжуулан улсын зориг санаа болгохдоо чадамгаа байж, намын зохион байгуулалтаас танилцуулсан жишигдэгсэдийг Төрийн эрхт байгууллагын удирдлага болгох дан чадамгаа байж, төрийн эрхт байгуулгаар дамжуулан улс ба нийгэмдэх намын удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэн чадамгаа байж, төрийн эрхт байгууллага, засаг захиргааны байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгуулгын үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор биеэн дан хариуцах, зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн удирдах кадр төрүүлэн хуулиар засахыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор төр барих чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлж, төрийг засаж засгийг эрхлэх эл зүйлийн ажиллагааны дүрмжил хууль жилийг тасралтгүй төлхөн урагшлуулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг шийдвэрлэх, тогтун байдлыг хамгаалах чадвараа дээшлүүлж, ажил хэрэг эрхлэхдээ хуулийг үндэслэх, учир явдал таарвал хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхдээ хуулийг төшиглэх, хуулиар засах сайн сайхан орчин нөхцөлийг чармайн бий болгож, хуулиар засах замаар эл зүйлийн ажлыг төлхөн ахиулах